0: سال بعد از جینا، شاید مهمترین اتفاق این هفته در کردستان فقط بسته شدن بازارها نبود. اهمیت اصلی اعتصاب در این بود که نشان داد بعد از 4 سال سرکوب، بازداشت، اعدام و فشار امنیتی، هنوز یک فراخوان مشترک از سوی ائتلاف احزاب کردستان میتواند به کنش جمعی در داخل کردستان تبدیل بشه و همین اعتصاب را از یک مراسم صرفاً سالگرد فراتر میبرد. چون مسئله دیگر فقط یاد جینا نیست. مسئله این است که جامعه کردستان 4 سال بعد از جینا در کجای معادله سیاسی ایران ایستاده. شبتون بخیر دوستان. شیرزاد سالیان هستم در رویداد این هفته. اعتصاب تاریخی و موفق چهارشنبه دست کم 2 واقعیت را دوباره آشکار کرد. اول اینکه ظرفیت اعتراض مدنی و کنش جمعی در کردستان از میان نرفته. و دوم اینکه ائتلاف احزاب کردستان توانسته بر سر یک اقدام مشترک سیاسی به هماهنگی برسد. با این وجود موفقیت یک فراخوان فقط برای یک ائتلاف اعتبار نمی آورد، مسئولیت هم دارد. وقتی مردم داخل کردستان هزینه یک تصمیم سیاسی را می پردازند، از تعطیلی کسب و کار گرفته تا احتمال احضار، تهدید و بازداشت، پس دیگر کافی نخواهد بود که احزاب فقط اعلام کنند که اعتصاب موفق بوده. چون از فردای اعتصاب سوال متوجه خود ائتلاف است که با این سرمایه اجتماعی چه خواهید کرد؟ آیا ائتلاف فقط در سالگردها و هنگام صدور فراخوان فعال خواهد شد یا میتواند به یک مرکز همکاری سیاسی پایدار تبدیل بشه؟ آیا میتواند از مرحله هماهنگی در اعتراض به مرحله تدوین یک پروژه مشترک برای آینده کردستان برسد؟ این سوال دقیقاً در هفته‌ای مطرح میشه که سازمان عفو بین‌الملل گزارشی بیش از 1000 صفحه‌ای به نام معماران جنایت را درباره سرکوب خیزش جنجیان آزادی منتشر کرده. عفو بین‌الملل از جنایت علیه بشریت گفته و زنجیره فرماندهی سرکوب را بررسی کرده و 87 مقام رژیم را افرادی معرفی کرده که درباره مسئولیت احتمالی آنها باید تحقیقات کیفری صورت بگیره. و کردستان در این پرونده تقریبا در مرکز آن قرار دارد. گزارش میگه که کردها و بلوچها به شکلی نامتناسب هدف سرکوب مرگبار قرار گرفتند و درباره آنها مسئله آزار و تعقیب به عنوان جنایت علیه بشریت را مطرح کرده. پس وقتی یک سو جامعه ای را میبینیم که هنوز ظرفیت اعتصاب و کنش جمعی دارد و در سوی دیگر یک پرونده بین‌المللی که از شدت نامتناسب سرکوب همان جامعه گزارش تهیه کرده، پس دیگر یک پرسش قدیمی را نمیتوان با چند شعار کلی کنار زد. یعنی رابطه کردستان با قدرت مرکزی قرار است تا چه زمانی به همین شکل ادامه پیدا کند؟ و اینجاست که مسئله حق تعیین سرنوشت جدی می شود. اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده، هرچند شکل اجرای آن و به ویژه مسئله استقلال بحث‌های حقوقی پیچیده خود را دارد. اما مسئله سیاسی مهمتر اینجاست که چرا هر زمان کردها درباره آینده سیاسی خود حرف می‌زنند، بخشی از فضای سیاسی ایران پیش از شنیدن مطالبه بازگفتمان تجزیه و تمامیت ارضی را مطرح می‌کنند. پس شاید یک بار برای همیشه باید سؤال رو برعکس کرد. مرکز با کردستان چه کرده که بخشی از جامعه کرد دیگر حاضر نیست آینده خود را صرفاً در قالب ساختار سیاسی گذشته تعریف کند؟ دهه‌ها امنیتی کردن کردستان، سرکوب احزاب، محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی، اعدام و برخورد نظامی با اعتراضات را نمیتوان از تحول مطالبات کردستان مطالبات سیاسی جامعه کرد جدا کرد. و اگر قرار است فردای جمهوری اسلامی واقعا با امروز متفاوت باشد، پس نوع رابطه کردستان با مرکز باید از امروز موضوع مذاکرات سیاسی باشد. و فدرالیسم یکی از مدل هایی است که سالها در بخشی از فضای سیاسی کردستان مطرح است، مدلی که در آن ضمن باقی ماندن در چارچوب جغرافیای سیاسی مشخص، بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی و اداره امور از مرکز به واحدهای فدرال منتقل می شود. با این وجود بحث استقلال را هم نمیتوان صرفاً با ممنوع کردن یک واژه از گفتگوی سیاسی حذف کرد. البته نه به این معنا که استقلال خواست همه مردم کردستان است و نه به این معنا که احزاب میتوانند آن را به عنوان خواست قطعی جامعه تعریف کنند، بلکه به این معنا که اگر بخشی از جامعه کردستان چنین دیدگاهی دارد وجود این دیدگاه نیز باید بتواند در یک فضای آزاد و دموکراتیک مطرح، نقد و درباره آن گفتگو بشه. و این تفاوت بسیار مهم است، چون بحث بر سر این نیست که از امروز برای جامعه کردستان تعیین کنیم فدرالیسم میخواهد یا استقلال. بحث بر سر این است که هیچ قدرتی در تهران و هیچ جریان سیاسی در اپوزیسیون حق ندارد پیشاپیش بعضی گزینه ها را از حق انتخاب مردم، چه کرد و بلوچ یا چه ترک و عرب و گیلک، حذف کند. و در نهایت این مردم کردستان و سایر بخش ها هستند که باید در شرایط آزاد دموکراتیک درباره نوع رابطه سیاسی خود با ساختار آینده ایران و درباره آینده سیاسیشان تصمیم بگیرند. و درست همینجا مسئولیت ائتلاف احزاب سنگین تر می شود. اگر حق تعیین سرنوشت یکی از مطالبات سیاسی است، ائتلاف باید روشن کند برداشت مشترکش از این اصل چیست و چگونه می خواهد زمینه ای فراهم کند که دیدگاه های متفاوت موجود در جامعه کردستان بتواند بدون فشار، بدون برچسب و بدون تحمیل یک پاسخ از پیش تعیین شده مطرح بشه. به همین دلیل شاید دستاورد مهم احتساب فقط تعطیلی بازارها نبود. احتساب سطح انتظار از ائتلاف را بالا برد. جامعه بخشی از توان خود را نشان داد. حالا نوبت سیاست است. گزارش عفو بین‌الملل درباره گذشته سوال می کند که چه کسانی مسئول سرکوب بودند. احتساب درباره امروز می پرسد که جامعه کردستان چه ظرفیت سیاسی و مدنی دارد و حق تعیین سرنوشت پرسش فردا را مطرح می کند که کردستان چه آینده‌ای برای خود می خواهد. و شاید سوال اصلی برنامه امشب دقیقا همین باشد که آیا ائتلاف احزاب کردستان می تواند سرمایه سیاسی این احتساب را از یک حرکت اعتراضی به یک پروژه سیاسی روشن تبدیل کند؟ آیا می تواند درباره مدل حکمرانی، تقسیم قدرت و حق تعیین سرنوشت به یک چشم‌انداز مشترک برسد؟ البته با وجود تمامی اختلاف دیدگاه‌ها و نوع وابستگی ایدئولوژیکی که دارد. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با مهمان امشب رویداد، آقای حمید چپاتی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق. آقای چپاتی، به رویداد خوش آمدید. 4 سال پس از جینا، اعتصاب نشان داد که با وجود حجم بالای سرکوب، ظرفیت کنش جمعی در کردستان همچنان وجود دارد. سوالم اینه که این پایداری را باید صرفا مقاومت در برابر رژیم جمهوری اسلامی دید یا نشانه شگیری نوعی آگاهی سیاسی درباره جایگاه کردستان در ایران آینده؟ یا به بیان دیگه اینطوری بگم، آیا جامعه کردستان فقط حکومت موجود رو به چالش کشیده یا رابطه تاریخی مرکز و کردستان هم وارد رابطه مرحله تازه‌ای شده؟
1: سلام، وقتتون بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. قبل از هر چیز منم این روزای خونین رو گرامی میدارم و 25 شهریور که گذشت و سالگرد شهادت جینا به دست رژیم اسلامی و بقیه شهدایی که در جای جای کردستان به دست رژیم حاکم بر ایران به شهادت رسیدم. میدونین قبل از هر چیز من میخوام اشاره کنم که این اعتصابی که صورت گرفت شرایط خفقان بود، شرایط دستگیری ها، اعدام ها و شرایط بد اقتصادی بود و من فکر میکنم که این یعنی جواب مثبتی که به فراخوان همپیمانی احزاب داده شد نه به خاطر نگفتن به رژیم جمهوری اسلامی بود، چون اصولا کردها تکلیفشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن و سال 58 نهشون رو گفتن و از اون موقع تا الان هم پای این نهی که گفتن و ایستادن و هم به مراتب یعنی به تکرار کردن، یعنی و نمیتوان گفت که در چنین شرایطی با این هزینه سنگین یک نه ساده، یعنی شاید ما اگه این نه رو فقط به جمهوری اسلامی بدانیم مسئله رو خیلی ساده و سطحی نگاه کردیم. این نهی که این پیامی که اعتصاب بازاریان کردستان و اهالی مثلا خود مردم روشلاد کردستان و شرق کردستان داد چند پیام خیلی مهم رو در خودش داشت. اولین پیامش به فراخوان احزاب که در روز شهادت ژینا بود، برای گرامی داشت ژینا امینی بود که یک دختر کردی در مرکز، جایی که قدرت 100 سال حکومت میکنه، استبداد هست، ظلم هست و کردها رو سرکوب کرده و به حاشیه رانده، در اونجا به شهادت رسیده. این یک پیامی هست به برای گرامی داشت ژینا. و همین این که مثلا ژینا در تهران شهید شده و مردم هر سال بعد 4 سال هنوز دارن شدیدتر اعتصاب برگزار میکنن، اعتراض میکنن، نشان از اینه که نه تنها به جمهوری اسلامی، به حاکمیت حاکم بر ایران که فرق نمیکنه چه رژیم پهلوی بود و الان مقابلش وایستادن و نه محکم بهشون گفتن. یکی هم این که یه پیام دیگه هم که داشت حمایت از احزاب بود. هم پیمانی احزاب تشکیل شد، حتی اگه ساختاری هم نبود، یه جور هماهنگی بینشون، ائتلافی بینشون بود، ولی باعث دلخوشی مردم کردستان شد. یه پیامی بهشون دادن که اولا خواستگاه، پایگاه و جایگاه این احزاب تو دل این مردم هست و بچه های کردستان هم که اسلحه برداشتن و برای کردستان می جنگن. پیامشون این بود که ما در مقابل این موشکباران هایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه احزاب انجام میده، یک نوع حمایتی از احزاب و اعتراضی به این موشکباران ها بود. نمیتوان مثلا اینو نادیده گرفت و بگیم که مردم کردستان خودشون 1001 تا مشکل دارن، نسبت به این موشک پراکنی هایی که رژیم ایران علیه احزاب داره بی تفاوت دارن. یه پیامشون این بود که حمایت کردن که با این که شرایط داخل خیلی سخته، ولی حواسشون، دلشون و ذهنشون پیش بچه هاشون که داخل احزاب هستن و پیشمرگی های کردستان هستن و اسلحه برداشتن برای کردستان، سالهاست، دههاست دارن مبارزه میکنن، حمایت کردن. پیام دیگه ای که این اعتصاب و اعتصاب در این شرایط داشت، اعتصاب کردستان، که به نظر من اصلی ترین پیامش بود، نه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود. یه جورایی ما اپوزیسیون شدیم و اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه میکنی، وقتی بحث کرد پیش میاد، وقتی بحث خواسته های ملت کرد پیش میاد، وقتی بحث حق تعیین سرنوشت، یا حتی اگه به کار به جای رسیده که حتی شما اگه بگی من کردم، اگه پسوند ایرانی رو نچسبونی، حمله ها شروع میشه. همان ادبیات جمهوری اسلامی ایرانه، همان رفتار همسو با اونها، همان برچسب هاست. یعنی نه اپوزیسیون ایران، نه رژیم ایران، هیچ کدوم بدون برچسب تا الان نتونستن که با یک نفر کرد بشینن، گفتگو کنن و مسائل کردستان رو نگاه کنن. من اتفاقا همین دیشب نگاه میکردم، بعد 25 شهریور سالگرد ژینا، روز همون روز 25 پدر مرحوم ژینا، آقای امجد امینی، یه استوری گذاشتن از یه پست دیگه که پرچم کردستان، پرچم سرنگ کردستان که همه احزاب هم همراهشون دارن، اکثر احزاب داخل استوریش بوده، و حمله هایی که از طرف اپوزیسیون مثلا آزادی خواه و دموکراسی خواه ایران رو نگاه میکنی، آدم واقعا فاجعه رو درک میکنه که هیچ تفاوتی بین رژیم حاکم بر ایران و اپوزیسیونی که به اسم آزادی و به اسم دموکراسی میخواد فقط عمامه رو با تاج عوض کنه، نگاه کنین لحنشون، ناسزاهاشون، توهینی که به خود ژینا میشه. حتی بعضی جاها بعضی ها نوشته بودن که این همه مثلا جوان تو شهرهای دیگه شهید شده به خاطر جینا، داریم فکر میکنیم که اشتباه بوده. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم،
0: البته اینجا من به یه موضوع اشاره کنم که همه اپوزیسیون اینطوری نیست، بخش کوچکی از اپوزیسیون که خود بزرگ پنداره.
1: ببین بخش اصلی اپوزیسیونه که ادعای هم رسانه دارن، هم ادعای این دارن که مثلا پایگاه دارن داخل جمهوری ایران، و هم این که طرفدارای مثلا دارن و ادعا میکنن که گزینه‌های آلترناتیوهای آینده هستن. من ببین وقتی بحث اینه که مثلا وقتی بحث خواسته کردستان پیش میاد، تا وقتی شما رو مثلا من یا شما یا بقیه رو یا حتی جینا امینی رو حمایت میکنن که مثلا ما اسمشو مهسا بگیم، وقتی حمایت میکنن که ما میگیم ایرانیه، یعنی حتی کار به جای رسیده که پدر مرحوم جینا امینی نمیتونه هویت جینا امینی رو که کرد بوده علنی بیان کنه. و این اوج یعنی فاجعه است وقتی شما اینو میبینی. پس ما به نظر من پیام اصلی اعتصاب پیام به همین اپوزیسیون بوده. بالاخره مردم دارن میبینن و فکر نکنم مردم کردستان به خاطر تغییر فقط یک شخص، یک حاکم در تهران از عمامه به تاج یا کراوات، این هزینه های سنگین رو پرداخت کرده باشه.
0: ولی جناب چپاتی پیامش به طور مشخص چی بود فکر میکنی؟
1: من همونطور که اولم گفتم اصل پیامش این بود که گرامی داشت روز شهادت جینا امینی بود و به فراخوان احزاب، اونم به فراخوان همپیمانی احزاب کردستان. مردم کردستان سالهاست که دنبال اینن، خواستشون اینه که احزاب کردستان با همه اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاه‌ها کنار هم باشن، چون وقتی کنار هم نیستن مردم هم دچار سردرگمی و اختلاف میشن. بالاخره بخوایم نخواهیم هر کدوم یا بخشی از مردم کردستان کم یا زیاد گرایش به تفکر یکی از این احزاب داره. وقتی این احزاب کنار هم باشن، وقتی این احزاب کنار هم باشن حتی در حد یک ائتلافی که

0: پیشمرگی های کرد مسلمان یا میهن دوست، و همین که اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون ایرانی اومد که به اسم احزاب حزب کرد میهن پرست، که نشون بده این احزاب پایگاه و جایگاهشون جدای از مردم کردستان است. و وقتی برای خودشون توجیه میارن که وقتی برچسب تجزیه طلبی و تروریست به کردستان میزنن، برای توجیه کارشون نشانه رو سمت احزاب کردستان میگیرن و مردم کردستان هم این احتساب هم سالهای سال ثابت کردن که هیچ فرقی بین احزاب کردستان و مردم کردستان نیست. شاید انتقادهایی به همدیگه داشته باشن، شاید کارهای اشتباهی احزاب کرده باشن، و شاید حتی مردم خیلی جار انتقادهای تندی از احزاب بکنن، ولی هیچ تفاوتی بین احزاب کردستان و مردم کردستان وجود ندارد.
1: دقیقا این گفتمانی بوده که در 100 سال گذشته تا به امروز همیشه بوده، چه در رژیم پهلوی چه در رژیم الان جمهوری اسلامی، و هیچ وقت هم نتونستن به چیزی که میخوان با وجود میلیاردها میلیارد پولی که صرف کردن به چیزی که میخوان برسن. ولی آقای چپاتی، فکر میکنید پیام به احزاب چی بود؟ پیام به ائتلاف احزاب کردستان چی بود؟ فقط این نیست که فقط بیانیه اعتصاب بدن، مردم مغازه رو ببندن، هزینه رو بدن. خب متناسباً یا متقابلاً یک هزینه زیادی رو بر روی دوش این همپیمانی گذاشته، انتظاراتی رو بر روی دوش اونا گذاشته. فکر میکنید مردم الان در داخل کردستان و حتی بیرون از کردستان چه درخواستی به طور کلی از ائتلاف داره، نه یک حزب مشخص؟
0: ببینین، یه بار یه رو مردم یه روستایی تصمیم میگیرن که خوشسالی بوده، تصمیم میگیرن که روز جمعه، مثلا روز جمعه بعد نماز جمعه یا صبحش برن که نماز باران بخونن، شب هماهنگی رو میکنن، صبحش آماده میشن که برن توی مزرعه خارج روستا نماز باران بخونن. موقعی که را میفتن 40-50 نفری، فقط یک بچه چتر همراهش بوده، یعنی باور داشته به اون خدایی که بهش پناه میبرن و ازش میخوان که بارون بباره. ببین، مسئله همپیمانی احزاب کردستان متاسفانه در یک حالت سردرگمی بین خود جامعه کردستان درست کرده. چرا؟ ببین، وقتی شما یه همپیمانی تشکیل میدی، وقتی یک اسم کردستان هست، وقتی خاکش مشخصه، سرزمینش، وقتی زبانش مشخصه، وقتی ما خودمون رو ملت مینامیم و دیگه نیازی به اثبات خودمون برای هیچ گروه دیگه ای نداریم. به نظر من ما بیشتر انرژی خودمون رو هم احزاب کردستان در به صورت جدا جدا و هم به صورت همپیمانی، هم رسانه های ما و هم فعالین ما بیشتر انرژی خودشون رو صرف اثبات خودشون برای ایرانی بودن، برای مشروعیت در رسانه های اپوزیسیون، حتی بین گروه های اپوزیسیون، و صرف یه سری چیزهایی میکنیم که این برچسب هایی که به ما زدن رو، ما اون برچسب ها رو رد کنیم. در حالی که شما اگه نگاه کنیم، ما چه اسلحه دست بگیریم چه اسلحه دست نگیریم، چه خودمون رو ایرانی بدونیم چه ندونیم، در هر صورت روزی که اونا لازم باشه و به ما حمله بکنن و بحث خواسته های ملت کرد باشه، هم برچسب ها به ما زده میشه، هم موشک ها به ما زده میشه، و هم ادبیات اکثر اپوزیسیون همسو با رژیم جامعه ایران، هم با رژیم ایران یکی میشه. پس ما اولویت اصلی اینه که باید دست از این اثبات خودمون یا این برچسب هایی که به ما زدن برداریم. ببین، وقتی اعتصاب شما میلیونی جواب میده، مشروعیت احزاب کردستان از دل این جامعه میاد. مردم بارها و بارها در سختی ها با قبول کردن همه هزینه ها، اعدام، اقتصادی، مشکلات سیاسی، خفقان، امنیتی بودن،

0: همشون رو قبول کردن و فراخان شما رو لبه گفتن. پس این مشروعیت احزاب کردستان و هم پیمانی احزاب از دل جامعه کردستان میاد، نه در رسانه هایی که هر وقت دلشون بخواد و لازممون باشه لازم داشته باشن ما رو کرد میهن پرست وطن پرست هموطن میام، هر جا هم لازم شد ما میشیم تجزیه طلب و ما میشیم یه فرقه و گروهی که باید حتما موشکباران بشیم. احزاب کردستان، ببین از ادبیاتش ما شروع کنیم، چرا باید همپیمانی احزاب کردستان ایران باشه؟ ببین شما هر جا ما نگاه میکنیم ما باید ثابت کنیم که ایرانی هستیم. ببین من مخالف گفتگو نیستم، درهای گفتگو باید باز باشه، ما نباید منزوی باشیم، ولی ارتباطی که برقرار میکنیم ما باید بدونیم که شما نماینده چه کسانی هستیم که در تلویزیون ها حاضر میشیم، در ائتلاف ها حاضر میشیم، در نشست هاشون حاضر میشیم. هم پیمانی احزاب کردستان نمیتونه از این به بعد در حد یه هماهنگی فقط بیانیه دادن یا در حد این که مثلا یه هماهنگی صورت بگه نمیتونه به این صورت بمونه. مردم اینو قبول نخواهند کرد و مطمئن باشید که اگه پیشرفتی در این همپیمانی صورت نگیره، تغییری صورت نگیره، مردم کردستان اجازه همون مردمی که به اعتصابشون، به فراخوانشون برای اعتصاب لبه گفتن، مردم اینو قبول نخواهند کرد. ببین بار سنگینی افتاده رو دوش همپیمانی احزاب. چرا بار سنگینی؟ همونطور که خودتون هم اشاره کردین، یعنی وارد یک فاز دیگه شده. تکلیف کردها با رژیم جمهوری اسلامی مشخصه. رژیم جمهوری اسلامی فقط یک جسد مرده است، هنوز کفن و دفنش صورت نگرفته. اصل کاری که ما باید انجام بدیم، همپیمانی احزاب برای یعنی پیام اعتصاب برای اپوزیسیون بوده و احزاب کردستان اگه نمایندگی جامعه کردستان رو دارن باید چاره ای ندارن، هم پیمانی رو وارد فاز عملی و رهبری سیاسی بکنن. چه کار باید بکنن؟ من وقتی شما تماشا مثلا برای آینده کردستان شما در نظر میگیری، از این ورداریم نگاه میکنیم که ما یه همپیمانی احزاب داریم که همشون با هم همکاری میکنن. از یه طرف وقتی راجع به آینده کردستان حرف میزنن، یکی از فدرالیسم حرف میزنه، یکی از ملت دموکراتیک حرف میزنه، یکی به صورت تک تک نمیدونم مورد ائتلاف های متفاوت میشن، نشست های متفاوت میشن، ادبیات ها متفاوته. خب همین باعث سردرگمی مردم و جامعه کردستان میشه.
1: ولی فکر نمی کنید این زمان بر باشه؟ یعنی دموکراسی با همین اختلاف نظرهاش قشنگه، هر کسی میتونه به هر ایدئولوژی یا هر گرایش سیاسی که باور داره وابسته باشه، ولی خب این زمان بر هست، همه چیز هم نباید صفر و صد دید. ما در جامعه ای زندگی میکنیم در خاورمیانه و این ائتلاف احزاب کردستان واقعا تاریخیه. ما در هیچ جا ندیدیم که چند حزب با چند گرایش متفاوت بشینن در راستای سیاست یا راستای سیاستهای کلان کردستان با هم به توافق برسن. شاید زمان بر باشه، ولی این هم احتمالاً جواب خواهد داد و به این نتیجه خواهد رسید. نظرتون چیه در این مورد؟
0: من نگفتم که کار یک روزه و یک شبه است و مطمئناً زمان بره و کار واقعاً مبارکیه، کار پسندیده‌ای و خود مردم کردستان لبیکی که این دفعه جواب مثبتی که به فراخوانشون دادن به خاطر این کار ارزشمندی بوده که همپیمانی احزاب کردستان تشکیل شده. ولی من دارم میگم که قدم‌هایی که برداشته شده، من که نمیگم یک روزه باید این تحلیلات صورت بگیره، ولی حداقل اینه که اقدامی باید صورت بگیره. ببین من راجع به همپیمانی احزاب کردستان داریم حرف میزنیم. همپیمانی احزاب کردستان وقتی وارد فاز مثلا عملیاتی میشه، رهبری میشه، اصولا نباید نظرات متفاوتی راجع به آینده، ببین باید بین خودشون نشست هایی داشته باشن، دیدگاه‌های متفاوتن کنار هم نشستن که ائتلاف تشکیل دادن. ولی وقتی من میرم وارد یه ائتلاف میشم با یه اپوزیسیون غیر کرد، چرا من باید به صورت فردی، حزبی، گروهی جدا جدا وارد ائتلاف بشم؟ چرا من وقتی میام راجع به آینده کردستان حرف میزنم برای آینده مشترکی از این ائتلاف، از این همپیمانی نداشته باشم؟ ببین، من یه چیزی که میگم، همپیمانی احزاب وقتی تشکیل بشه، شما وقتی در قالب یه همپیمانی، در یک ائتلافی، در یک نشست و گفتگویی با یک گروه غیر کردی، هر کسی باشه، میشینی، اگه تحت عنوان ائتلاف حاضر بشی و برنامه مشخصی داشته باشی برای آینده اداره کردستان، برای آینده کردستان، مطمئنن از طرف مردم و همینطور جامعه این سردرگمی کم میشه. یعنی بخشی از سردرگمی ها اینه که واقعا احزاب چه برنامه‌ای برای آینده کردستان دارن؟ آیا ما همیشه خودمون رو در حال جنگ و آوارگی، در حال، آیا ما باید همیشه اپوزیسیون بمونیم؟ ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم، الان شدیم اپوزیسیون و قرار نیست که همیشه اینجا بمونیم. و این هم راه و چارش تموم کردن این مسیر این نیست که ما از خواسته های ما کوتاه بیاییم. ببین، شما وقتی از خواسته های خودت، حتی در حد بیانات، حتی در حد فراخوان ها، حتی در حد بیانیه هایی که میدی، وقتی کلماتی که باید باشه رو سانسور میکنی، نشون میده که شما از خواسته های خودت عقب نشستی. و وقتی عقب میشینی دیگه نمیتونی نمایندگی مثلا جامعه کردستان رو بکنی. من یه نکته در این وسط اشاره کنم راجع به اون فراخوانی که برای احزاب، همپیمانی احزاب بود، از یه سری کلمات استفاده کرده بودن که هیچ وقت در ادبیات کردستان اصلا وجود نداره. از یه کلمه به اسم کلمه انتفاضه سراسری استفاده کردن که ما رو یاد گروه های مقاومت و جنگ فلسطینی ها با چکان و با نمیدونم سنگ و این چیزا میندازه. خودشون رو با یه کسای همنی هم میدونن که نمیدونن مثلا، بالاخره میدونی هر کلمه ای تو ادبیات سیاسی و حتی جامعه این بار دارن، این بار سنگین این کلمات رو شما نمیتونین به ساده از کنارش رد بشین و بعدن که بپرسی طرف بگه که من نبودم، دستم بود یا فلانی بود یا نمیدونم به این دلیل نوشته شده. شما وقتی در حتی نوشته ها، بیانی ها، فراخوان ها، خواسته های یک ملت رو تنزل میدین، فردا که پای میز مذاکره بنشینین، باز مجبورین خود سانسوری کنین، باز مجبورین عقب نشینی کنین، مجبورین خودتون رو ثابت کنین که ایرانی هستین، تروریست نیستین، تجزیه طلب نیستین. بعد شما رو در خواسته های مسائل سیاسی کردستان رو تقلیل میدن به حقوق شهروندی که هیچ وقت خواسته های کردستان نبوده. این همه هزینه هایی که داده شده، اعدام هایی که شده، ببین بعد همین فراخوانی که دادن، ما در رسانه ها، در سازمان های حقوق بشری نگاه میکنیم، نزدیک 14-15 نفر در عرض 3 روز تو کردستان دستگیر شدن. خب دلیلشون چی بوده؟ خب این هزینه ها رو مردم قبول کردن، میدونستن. من یه همپیمانی احزاب که تشکیل شده با اختلاف نظرهایی که هست، باید به یه اجماعی برسن، وارد فاز عملیاتی بشن. چجوری؟ اونم که با نشست هایی که مثلا بین خودشون با فعالا، من به نظر من بیشتر انرژی فعالان سیاسی، رسانه های ما، احزاب ما، همپیمانی احزاب ما داره صرف یه سری چیزی میشه که وجود نداره، داره صرف بودن در یه سری جاهایی میشه که ما حتی اونجا رو ما قبولمون ندارن. من میگم به جای اینکه ما قبل اینکه در ائتلاف ها شرکت کنیم، در گروه ها، در نشست ها، اول باید با خودمون بشینیم، تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم، یک برنامه مشخص و مدونی داشته باشیم که مردم کردستان بدونن که آینده کردستان چجوری قراره اداره بشه. وقتی مردم سردرگم بشن که ندونن آینده کردستان، مجبور میشن که به همین وضع موجودی که هست راضی بشن، یا گروه های دیگه، گروه هایی که مثلا مخالف خواسته های مردم کرد هستن، بیان وسط و تفرقه و شکاف هایی بندازن که همیشه بوده و هنوزم هست. پس در نتیجه احزاب، همپیمانی احزاب، اول باید با خودشون بشینن، تکلیف خودشون رو مشخص کنن و مثلا برای نشستن در ائتلافا یه کمیته تشکیل بدن که برای نشست در این گفتگوها اون گفتمان کردستان رو که برایند همه این احزاب هست رو ببرن بذارن سن میز مذاکره. ببین مثلا من خواسته کردستان، من خودم مثلا من میگم بخش زیادی از مردم کردستان در ذهنشون کردستان مستقل هست. خب همین اول ماجرا همه احزاب ما از این بخشی از کردستان گذر کردن و وارد نوع مدل حکمرانی های دیگه شدن. من وقتی پای میز مذاکره میشینم، من میگم اگه من از مدل استقلال کردستان بخشی از مردم کردستان گذر کردم رو میز مذاکره، بالاخره به دبستان دیگه گفتگو داری میکنی، اون یک امتیاز میده، شما یک امتیاز میدی، من وقتی از این مرحله گذر کردم، از این بخش از جامعه خودم گذر کردم و خواسته خودم رو به فدرالیسم مثلا تنزل دادم، در مقابلش چی کار شما میکنی؟ چه مدل حکمرانی شما پیشنهاد میدین؟ چرا باید که برای مردم کردستان جذاب باشه که حتی در حد فدرالیسم در این جغرافیا بمونن؟ و اینا همه باید از برایند ائتلاف و همپیمانی احزاب کردستان در بیاد، نه به صورت تک تک و نه به صورت حزب های جدا که ایدئولوژی های متفاوتی دارن، خواسته هاشون رو جدا، برنامه های متفاوتی برای آینده دارن و هم باعث سردرگمی جامعه کردستان شده و هم باعث شده که طرف مقابل که گروه های اپوزیسیون ایرانی هستن دیگه این گفتمان کردستان و خواسته های ملی کردستان رو جدی نگیرن.
1: من مهمان امشبم رو جوری انتخاب کردم که از یک دیدگاه دیگه قضیه رو مطرح کنه و قشنگی کردستان هم به همین است که همدیگر رو نقد کنیم برای یک کردستان بهتر، آینده بهتر. ولی جناب چپاتی، اگه جدای از ائتلاف احزاب کردستان و جدای از اعتصابی که چهارشنبه شه گرفت، به فاکتورهای دیگه هم نگاه کنیم، از جنگ، از سرکوب، از تحریم و معاصره اقتصادی و از گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده همزمان با اعتصابات، چه چیزی رو مخابره میکنه برای ما؟ و همزمان با این میخوام جنبدیتون رو هم بپرسم برای سوال آخر.
0: ببین من با دید با اینه که کردستان به قضیه نگاه میکنم و برای کردستان نه جنگ تازگی داره، نه تحریم تازگی داره، نه سرکوب و نه اعدام. من وقتی گزارش عفو بین الملل می‌دیدم که یه سری معمار جنایت و یه سری افراد ایرانی رو 70-80 نفر رو معرفی کرده، من میگم که اینا چقدر دیر متوجه میشن که ایران جنایت کارن. ببین احزاب کردستان، فعالان کردستان، جامعه کردستان 100 سال دیگه که اینا جنایتکارن، 100 سال میگه که داریم اعدام میشیم، 100 سال. ببین یه سری جنایت های خاموش در کردستان هست، شما وقتی به اون نگاه میکنی میگی مثلا این همه سال این جنایت ها صورت گرفته و تازه بقیه گروه های ایرانی متوجه میشن که مثلا جنایت ها رو انجام دادن. ببین شما وقتی به فقر مطلق داخل کردستان نگاه میکنی، نبود زیرساخت نگاه میکنی، پدیده شوم کولبری رو نگاه میکنی، ببین شما وقتی از کردستان، من خودم اهل ارومیه هم، وقتی از ارومیه راه میفتم مثلا میرم سمت ایلام، ببین اندازه ای که من پاسگاه و پایگاه و پادگان سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی رو میبینم، اون اندازه من نتونستم علائم راهنمای رانندگی رو ببینم. جامعه‌ای که به شدت مثلا امنیتی شده، ملیتاریزه شده، جامعه‌ای که هیچ زیرساختی داخل اون نیست، هیچ سرمایه گذاری نیست. ببین جنگ همینه دیگه. الان دارن اپوزیسیون ایرانی بخشش خودشون رو میکشن که چرا باید آمریکا و اسرائیل زیرساختا رو بزنن و مخالف جنگ شدن، در حالی که من کردستانی همون اول این زیرساختا رو نداشتم. همین نیروی نظامی به کردستان حمله کرده، اونم به اسم خودی، ولی کردستان رو حاشیه دیده، کردستان رو حتی شهروند ندیده که بگیم شهروند درجه چند، به عنوان یه عامل امنیتی یعنی برهم زننده امنیت دیده که باید سرکوب بشه. خب جنگ یعنی همین. جنگ وقتی اقتصاد نیست، زیرساخت نیست، وقتی اعدام هست، شکنجه هست، وقتی قتل عام هست. خب من اینو برای کردستان همچین جنگی 100 سال شروع شده و تازه بقیه گروه های سیاسی و مدنی ایرانی غیر کرد متوجه شدن که جنگ یعنی همین. و به نظر من جمهوری اسلامی یه جسد مرده ای هست که فقط کفن و دفنش صورت نگرفته. و من اگه بخوام جنبندی داشته باشم، خطاب به خودمون است، خطاب به احزابمون است که انرژی خودمون رو صرف اثبات خودمون برای کسایی که ما رو قبول ندارن نکنیم. مشروعیت ما از دل جامعه ای که میاد که در اوج فشار و سختی و خفقان فراخوان رو جواب مثبت دادن، شرکت کردن. مشروعیت احزاب، همپیمانی احزاب از دل این جامعه میاد، ولی در عوض بار سنگینی رو دوش احزاب است که همین امروز باید قدم بردارن.
1: من باز دوباره میگم که کردستان با همین تفاوت دیدگاهش قشنگه و همین پوشش تفاوت دیدگاه. جناب آقای حمید چپاتی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، ممنون که با ما بودید و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا براری خورشید.
0: خورشید.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: مهمان امشب من در عمق میدان 544 روز را در زندان اوین گذراند، تجربه‌ای که زندگی او را برای همیشه تغییر داد. اما آن 544 روز البته که همه زندگی او نیست. او هرچند در ایران به دنیا نیامده بود، اما پیش از زندان سالها در ایران زندگی کرده بود، کشوری که بخشی از هویتش بود، جایی که در آن عاشق شد، ازدواج کرد، کار کرد و خانه‌اش را ساخت. مهمان امشب عمق میدان 50 سال پیش اینجا در آمریکا، در ایالت کالیفرنیا، از پدری ایرانی و مادری آمریکایی متولد و همانجا در غرب ایالات متحده بزرگ شد. با این حال عشقش به سرزمین پدری و بعدها حرفه‌ای که در زندگی انتخاب کرد در نهایت او را به ایران کشاند. رفت آمدش به ایران از نزدیک به 25 سال پیش آغاز شد. بعدها با عنوان خبرنگاری که درباره ایران به جهان توضیح می‌داد در تهران مستقر شد و در دو سال آخر کارش در ایران برای واشنگتن پست می‌نوشت. تنها 6 هفته پیش از بازداشتش و 5 سال بعد از زندگی در ایران، وقتی کنار همسر روزنامه‌نگارش روی یکی از آن تخت‌های چوبی دربند نشسته بودند، توی دوربین آنتونی بوردن معروف نگاه کرد و از پیچیدگی‌های دلبستگی به ایران گفت. به آنتونی بوردن، مجری و مستندساز CNN و آشپز معروف آمریکایی، گفت عاشق ایران است و همزمان به طعنه، نه آنجور که منظور قلب آدمی باشد، گفت ازش بعدش هم می آید. با لحنی تخفیف دهنده، مثل کاری که لبخند با یک جمله تلخ می کند. ایران خانه او بود و خانهش باقی ماند. با همه عشقها و نفرتها، با همه جاذبه‌ها و دافعها، در همان خانه فقط 6 هفته بعد از این حرفها با آنتونی بوردن دستگیر شد. در آخرین روز مرداد ماه 1393 همسرش هم با او دستگیر شد، اما زودتر آزاد شد و او یک سال بعد در دادگاه غیرعلنی جمهوری اسلامی به جاسوسی و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام محکوم شد و 544 روز در زندان ماند، یعنی حتی 100 روز بیشتر از تمام اعضای سفارت آمریکا که در سال 58 در ایران گروگان گرفته شدند. حالا سالها گذشته، مهمان امشب عمق میدان سال 94 آزاد شد، 1394 به آمریکا بازگشت. آن تجربه تلخ در ایران اما نتوانست رابطه او با ایران را فقط به داستان زندان تقلیل دهد. او تمام این سالها به عنوان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در واشنگتن پست نوشت، کتابش را منتشر کرد و هرگز نسبت به آنچه بر سر ایران می‌آید بی‌تفاوت نبود. در این قسمت از عمق میدان میخوام با او درباره تجربهش از ایران حرف بزنم، درباره زندان جمهوری اسلامی، درباره روزنامه نگاری زیر فشار سانسور و خودسانسوری، درباره نگاهش به تغییرات جامعه و قدرت در ایران و حال و آینده سرزمینی که به نظر میرسد او همه جان را با خود حمل میکند و هنوز خانه اش مینامد. جیسون رضاییان، روزنامه نگار شناخته شده که امشب به دعوت من از دفتر تحریری واشنگتن پست از چند خیابون اون طرفتر به استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا آمده در واشنگتن تا با هم کمی درباره همه آنچه که گفتیم صحبت بکنیم و مهمان عمق میدان باشه. آقای رضاییان، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: بسیار سپاسگزارم که میزبانم هستید. خیلی خوشحالم که از من استقبال کردی اینجا در برنامه میدان. باعث خوشحالی است که اینجا هستم و بازگشتم به صدای آمریکا که صحبت بکنم با دوستانم اینجا در آمریکا و در سراسر جهان، به ویژه در ایران.
0: سپاسگزارم از شما که دعوت من رو پذیرفتین. با شما آدم دلش میخواد که از دلتنگی برای ایران شروع کنه حرف زدن، و اولین چیزی که میخوام بدونم وقتی از ایران حرف میزنین به یادتون میاد چیه؟ یه شاید یه بوه، یه خاطره است، یه نقل قوله، چیه اون چیز که بیاتون میاد؟
1: میدونید من بیش از یک دهه میرفتم، مدام میرفتم از کالیفرنیا به ایران و برمیگشتم. این رفت آمد داشتم و وقتی که در سال 2009 به اونجا رفتم، تهران خانه من شد و من برای مدت خدایا 6 سال تقریبا اونجا زندگی کردم تا زمانی که دستگیر شدم و به اوین برده شدم. بنابراین خیلی خاطره های خوبی دارم، خاطره های خوشی دارم از اون شهر. ساعت های متمادی و متوالی در خیابان ولیعصر قدم می زدم که برای من اونجا یک جور مرکز بود، مرکزیت داشت، محوریت داشت در بسیاری از بخش های زندگیم. اونجا دوست داشتم، کتاب فروشی بود، میرفتم به کافه ها، با اتوبوس میرفتم بالا پایین این خیابون و جای مختلف، و در این حال صداهای تهران، صداهای جنوب شهر، مرکز شهر تهران و مناطق اطراف بازار جایی که اگر فرصت داشته باشم که یه روزی بتونم برگردم برم اونجا، ایناست که منو اونجا خیلی سریع به اونجاها میکشونه. با اینکه میدونم اون شهر و اون کشور خیلی سریع داره تغییر میکنه، امیدوارم که بعضی از مؤلفه های گذشته همونجوری بمونه.
0: درباره این تغییرات حتما باید با هم صحبت بکنیم اتفاقا، ولی میخوام قبل از اینکه بیایم به زمان حاضر و راجع به تغییرات صحبت کنیم، ازتون بپرسم اون موقعی که رفتید برای اولین بار ایران، چه چیزی بود که با تصوری که از قبل داشتید راجع به ایران خیلی متفاوت بود؟
1: خب من 25 ساله بودم اولین باری که سفر کردم به ایران. در واقع بهار 2001 بود، چند ماه قبل از حادثه واقعی 11 سپتامبر. و اگر یادتون باشه در اون زمان فرصت‌های بیشتری وجود داشت برای آمریکایی‌ها که بتونن به صورت ایمن سفر کنن برن ایران در مقایسه با هر زمان دیگه ای از
0: انقلاب. شما البته خیلی ایمن تموم نشد.
1: نه نه، ولی میدونید که این 15 سال قبل از اون اتفاق بود. من دارم 15 سال قبل از اتفاق، در اون زمان یه همچین خطری وجود نداشت، خطری که الان هست. قبل از 11 سپتامبر بود، قبل از حمله آمریکا به افغانستان و عراق بود، خیلی اتفاقات مختلفی افتاده از اون زمان. اما در اون زمان من تازه داشتم حرفم رو شروع میکردم، آغاز حرفم بودم، آینده‌ای برای روزنامه‌نگاری برای خودم میدیدم، چیزی بود که فکر میکردم میخوام خبرنگار باشم و این شانس رو داشتم در جوانی که سفر کرده باشم به کشورهای متعدد. و وقتی که اولین بار از ایران دیدار کردم در سن 25 سالگی، تصور من این بود که یک جای بسیار متفاوتی است در مقایسه با اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی در واقع ازش تصویر کرده بودن. نمیگم بدتر یا بهتر، یا احساس بهتری داشتم، راحت‌تر بودم یا تهدیدکننده‌تر بود، نه، ولی غنی‌تر بود، رنگارنگ‌تر بود، لایه لایه تر بود در مقایسه با همون. هر کسی که اونجا رو بشناسه میدونه خیلی لایه داره، حیرت انگیزه و هیچ که وقت خسته کننده نیست. در تمام سالهایی که اونجا بودم، زندگی کردم و میهمان طولانی مدت اوین بودم، یک اتفاق که هرگز برام نیفتاد این بود که هرگز حوصله‌ام سر نرفت، خسته نشدم. همیشه یه چیزی بوده که بخوام سعی کنم کشف کنم، پیدا کنم و درک کنم. و شما در اون معرفی خیلی مهربانانتون از من، از عشق من برای اون مکان گفتید. باید بگم کمتر به ریشه های من در اونجا بستگی داشت، بیشتر بس به این ربط داشت که جایی بود که من عاشق شدم وقتی دیدار کردم ازش، و خیلی متفاوت بود در مقایسه با هر جایی که قبلا در اونجا بودم. و این رو میگم در این لحظه، در این مقطع، نمیدونم چند وقت بوده، نشمردم، ولی 60 کشور، حدود 60 کشور در جهان رفتم. هر چی شما بیشتر میریم به جاهای دیگه، چه غرب اروپا باشه یا جاهای مختلف آسیا، همون فروشگاه ها، همون مغازه ها، همون برند ها، همون حس و حال، همون منابع، همون فرصت ها وجود داره. ایران در جایگاه خودش یک تمدن کاملا متفاوته، تقریبا میشه گفت یک جهان متفاوته، از لحاظ متفاوت، از لحاظ متعدد. و خیلی از اینا به اون تحریم ها برمیگرده و به اون به دلایلی که از سیستم های بین المللی، حالا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، اینا قطع شده از جهان، به اینا ربط داره. در این حال به خاطر اینکه خیلی کهنه، برای اینکه خودش یک تحولی داشته، یک، و این خیلی دشواره بخوایم توضیح بدیم برای کسی که اون ترجمه نکنه، ولی کسانی که برن اونجا همشون برمیگردن با همون حس نسبت به اون مکان، برمیگردن به این کشور.
0: در واقع اینطوری میخونم که دارید میگید که عشق من به ایران محصول تجربه‌ایه که در ایران داشتم، خیلی به این ترتیب شخصی تر هم میشه. در تهران که بودید، مصاحبه که کرده بودید با آنتون بورده، میگفتین که ازتون میپرسه دلتون در برای آمریکا در برای چی تنگ شده، میگین که برای بوریتوهای کالیفرنیا. حالا میخوام بدونم از اینجا برای چی تهران؟ امیدوارم نگین برای یکی از اون تختای چوبی دربند و یگانه روی اون تخت با آنتونی بوردن که با هم نشسته بودیم، چون اون روز خطرناکی بود در زندگی شما.
1: خب واقعا بگم من اینجوری فکر نمی‌کنم. من میخوام اینم قشنگ روشن بکنم اینجا. متاسفانه این برداشت است که اون مصاحبه یک ربطی داشت به دستگیر شدن بازداشت ما. نه، هیچ ربطی نداشت به هم. من فکر می‌کنم این فقط یک موضوع دیگه بود که اضافه شد به اون مسئله، به اون داستان، به اون روایت چیزی که اتفاقی که برام افتاد. و او واقعا یک حامی خارق العاده من و خانواده‌ام بود، منظور آنتونی بوردن، در زمانی که ما در زندان بودیم و برای بقیه مدتی که در بقیه مدت عمرش. و ما واقعا سپاسگزارش هستیم. در مورد اینکه دلم برای چی تنگ شده، دلم برای حس توانایی این که بتونم برم سواره یه تاکسی بشم یا یه تاکسی بگیرم و بشینم در کنار 4-5 نفر دیگه که هرگز در قدیم ندیده بودمشون، همچین مچاله بشینیم کنار هم دیگه توی ماشین و با هم با آدمایی که شاید هرگز دیگه نخواهید ببینیش یا نخواهید دیدشون حرف بزنم، گفتگو کنم. این حس گشودگی، گشادگی که مردم واقعا براشون حیرت آوره در مورد گفتگوهایی که در واقع ملعه میشه، در مجامع عمومی میشه، در و فکر میکنم، نه بذارید دوباره بگم، بارها حس میکردم که خارجیم، اما همیشه احساس میکردم به عنوان یک خارجی خیلی با آغوش باز از من پذیرایی میشه. اون میهمان نوازی، اون خوش آمدگویی و استقبال که فرهنگ ایرانی که براش مشهوره و همیشه در تاریخ برای این با از این بابت مشهور بوده، اون رو و این دوستی هایی که دارم، من دلم تنگ شده برای اون دوستی هام که داشتم برای کار کردن اونجا و قطعاً دلم برای میدان نقش جهان اصفهان تنگ شده که برای من همیشه یک جای ویژه بود، یک جا در جهان است که واقعاً آرزو دارم یه روز بهش برگردم اونجاست.
0: پس از جمله دلتون برای اون گفتگوهای معروف توی تاکسی در ایران تنگ شده، چون خیلی معروفه که توی تاکسی ها دیبیت های سیاسی خیلی داغه در تاکسی ها در شهر مختلف ایران.
1: نه فقط مسئله سیاسی، بلکه شوخی ها گفتگوهایی که در مورد آب و هوا میشه و خیلی خیلی مسائل دیگه. دیدی اون قسمتی رو که میگفتم، مثلا دیدی اون قسمت سریال دیشب چی گفت، یا مثلا دیدی رئیس جمهور آمریکا دیشب چی گفت. این حرفا، این جنبه های زندگی که متاسفانه حتی اینجا در پایتخت اون چیزی که قرار آزادترین کشور جهان باشه، ما این گونه تعامل های روزانه رو نداریم. من و تو میتونیم اینجا با همین صحبت
0: کنیم. شاید چون اون آزادی رو دارید در اینجا. در ایران میدونیم مسئله بخشش اینه که آزادی بیان، آزادی پس از بیان. اون موقع چه اتفاقی میفته؟
1: خب دقیقاً این یک موضوع خیلی جالبی که باید در نظر گرفت، مد نظر قرار داد. و من به این پی بردم که در سالهایی که اونجا زندگی میکردم، جامعه ایران به جایی داشت میرسید که احساس میکرد در مورد بیانش، بیان اندیشه‌هاش در جاهای بسیار متعدد داشت راحت‌تر میشد. در مقایسه با اون سال 2001 که اولین بار رفتم، یادمه در ماشین بودم، در ماشینی بودم که مردم در مورد موسیقی هیپ هاپ آمریکایی حرف میزدن و وقتی یه خودرو یا یه خودگروه ویژه از کنارشون رد میشد، این صدای موسیقی رو کم میکردن. اما در سال 2014 دیگه اینجوری نبود. من فکر می‌کنم خیلی از اون ترس، اون وحشتی که در جامعه بود، داشت یواش یواش از بین میرفت. همش نه، و به دلایل درست، برای اینکه مردم دلیل داشتن برای اینکه از حکومت بترسن و وحشت داشته باشن. اما یه نوع نه فقط شجاعت که داشت رشد میکرد، نه فقط شجاعت، یه جور حس مقاومت بود، یک جور حس ایستادگی بود و گشادگی و به صورت باز انتقاد کردن و بیان ناامیدیشون که من فکر نمیکنم در گذشته همچین چیزی وجود داشت، نه در تجربه شخصی من.
0: من فقط داشتم مصاحبه آنتونی بوردن رو همراه با شما و یگانه همسر شما میدیدم، چقدر جامعه ایران تغییر کرده، انگار اصلا یک زمانه دیگره. راجع به این تغییر با هم حالا صحبت میکنیم، ولی همچنان میخوام تو اون سالهای بمونیم که شما در تهران بودید. میخوایم وارد در واقع کار روزنامه نگاری شما در تهران بشیم. مدیر دفتر تهران بودید برای روزنامه واشنگتن پست و خب کار میکردید. میخوام ببینم چه تجربه از اون کار دارید که بگید. میدونید روزنامه نگاران زیادی هم ممکنه الان این برنامه رو ببینن. من خودم اون سالهایی که در ایران روزنامه نگار بودم، روزنامه نگاران رسانه های غربی که می آمدن به ایران، خیلی خوشبین نبودیم ما بهشون، چون میگفتیم که خیلی جاها که ما اجازه نداریم بریم به عنوان روزنامه نگار، چرا اینا اجازه دارن برن؟ بعد اینا چه گزارشی خواهند داد از اونجا؟ آیا به خاطر اینکه اینا مجوز باید بگیرن تا بتونن در ایران کار بکنن، در نتیجه خب برای حفظ اون مجوزشون دارن چجوری حرکت میکنن؟ آیا همه اون حقیقت رو، تلخ و شیرینش رو منتقل میکنن یا دوچار سانسور یا حتی خود سانسوری هستن برای حفظ مجوز؟
1: خیلی موضوع جالبیه، موضوعی که من تجربه خیلی زیادی در موردش دارم از لایه‌ها و زوایای مختلف. به عنوان کسی که به عنوان یک خبرنگار آزاد در ایران کار می‌کرد، با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ برای سالیان سال کار کردم اونجا، خیلی فرق کرد به مرور زمان. به عنوان کسی که خبرنگار آزاد بودم، فکر می‌کردم هر جا بخوام میتونم برم و هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، و در بسیاری موارد واقعا انتظار نداشتم کسی بیاد بخونه یا بدون گزارشی که من منتشر میکردم. اما وقتی که شروع کردم کار کردم برای واشنگتن پست رو که کاملا زیر رادار حکومت بود، قشنگ درک میکردم، میدونستن این رسانه چی هست و چقدر اهمیت داره در زندگی آمریکایی، احساس کردم که زیر میکروسکوپ بسیار قوی تری هستم، بیشتر زیر میکروسکوپ هم. در مورد اینکه کجا میتونستم سفر کنم به عنوان ژورنالیست و در مورد چی میتونم گزارش کنم، برای من دشوارتر بود در مقایسه با اون کسی که یک شهروند ایران نبود. بنابراین بسیاری از روزنامه‌نگارانی که خارجی بودن، یعنی در ایران مستقر بودن اما متولد خارج بودن، نمیتونستن به همه جایی که من میتونستم برن. وقتی که من سفر میکردم به بخش دیگه ای از کشور، قرار بود که اعلام بکنم، بگم به وزارت فرهنگ و ارشاد که من دارم سفر میکنم، میرم اونجا، به ویژه اگه برای کار میرفتم. اما همواره این کار رو نمیکردم، همیشه اینطوری نبود که این کار رو بکنم. بعضی وقتا به تلفنمون زنگ میزد، به تلفن هتل زنگ میزد، خودشون رو معرفی میکردن به عنوان نماینده ارشاد و خیلی شفاف میکردن که میدونیم اون جایی و میدونیم داریم کار رو میکنی. محدودیت هایی این که چه چیزایی میتونیم گزارش بکنیم، اینجوری نبود که یک روزنامه ایرانی، یک روزنامه داخلی ایرانی محدودیت رو داشته باشه. شما ممکنه مثلا اگه برای شرق یا برای همشهری یا روزنامه دیگه مطلب بنویسید، پروسه های بسیار متعددی رو باید طی بکنه تا بتونید در روزنامه منتشر بشه. اما ما اینجا می‌نوشتیم برای سردبیرمون در آمریکا یا کسی که حالا در اروپای کشور دیگه بود، اما روندی، رویه رسمی نبود مثل ایران که کسانی بیان حتما ببینن مطلب شما رو قبل از اینکه منتشر بشه، که این خودش یه جور ریسکه، یه جور خطره، چون نمیدونید چی میشه. من یادمه یه بار من مجوزم رو از من گرفتن، همه ای ما این تجربه رو داشتیم که این مجوزمون لغو بشه یا تمدید بشه یا میدونید حالا مثلا باطل بشه بعد دیگه تمدید نشه. این یه بازیه که اونا انجام میدن. و در یک مقطعی من چند ماه بود که برای واشنگتن پست کار میکردم، مجوزم رو گرفتن، من رفتم به رئیس دفتر مطبوعات خارجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفتم که، و به محض اینکه وارد شدم به دفترش، گفتش که این جایی که درخواست کنی یا بپرسی در مورد وضعیت مجوز مطبوعاتیش، اون کارت خبرنگاری، این یا به خاطر اینکه یکی از خطوط قرمز ما را رد کردی، خطوط قرمزی که همیشه در حال تغییره، یا اینکه یک کاری کردی که ما باور داریم علیه امنیت ملی ماست، و من الان یادم نیست کدومشون بوده. خب این رفتار این بود، روی کرد این بود، رفتاری که ما باش برخورد کردیم.
0: بهشون بگین که خب من خودم یادم کدومو رد کردم، با این میخوام برم به اون خودسانسوری. چون اگه میگین که روند رسمی نبود، آیا روند غیر رسمی بود؟ اگه روند غیر رسمی هم شما میگویید که نبود، اون وقت پرسش اینجا خواهد شد که خودتون خیلی مراقبت میکردید، خودسانسوری میکردید که بتونید کارتون ادامه بدید.
1: بازم میگم، ببینید این گفتگویه که در هیئت تحریری های آمریکایی ما داریم در اتاق خبرمون، آیا برای مطبوعات ما مهمتر اینه که در داخل کشوری مثل ایران یک نماینده داشته باشیم و در اون محدودیت، دایره محدودیت هایی که دور ما رسم میکنن کار بکنیم، یا اینکه نه نباشه. من اینو میگم برای مدت های مدیدی که من اونجا کار کردم، سالهای زیادی کار کردم، ما هنوز خیلی کارهای خوب و مهم انجام دادیم، گزارش های مهمی انجام دادیم و گزارش های داخلی بسیار زیادی رو توسط روزنامه های داخلی داشتیم که ما بر اساس اونها، بر اونها تکیه میکردیم. فضا برای این روزنامه نگاری مستقل نه، منظورم روزنامه نگاری داخلی خیلی گشوده تر، خیلی بازتر بود در مقایسه با الان. الان محدودیت خبرنگاران خارجی خیلی زیاده و محدودیت های خبرنگاران داخلی مطبوعات داخلی از قبل هم بیشتر شده و الان افراد بسیار کمی حق دارن اجازه دارن این کار بکنن و من واقعا نمیدونم آیا یک جور یک مماشاتی که باید بکنیم یه بدبستونی که باید انجام بدیم و پوشش جنگ رو ما داریم میبینیم تأثیر نداشتن چشم و گوش در میدان اونجا رو ما داریم میبینیم چیه فضا برای روزنامه نگاری داخلی بسیار محدوده و تقریبا هیچ دسترسی روزنامه نگاری بین المللی به اونجا صفره این اولین بار در زندگی منه که آمریکا در یک همچین جنگ طولانی مدتی درگیر بوده که روزنامه نگاران آمریکایی در اونجا حضور ندارن در میدان که بتونن این جنگ رو این مناقشه رو پوشش بدن این واقعا یک اعتبار زدایی از مردم آمریکاست که یا کاری که برای آمریکا نمی‌کنیم زمانی که ما داریم میلیاردها دلار مردم آمریکاست که یا کاری که برای آمریکا نمی‌کنیم زمانی که ما داریم میلیاردها دلار برای جنگ با کشور خارجی ما داریم هزینه می‌کنیم و اونا نمی‌تونن

0: میکنم که اساسا خود روزنامه نگاری در داخل ایران همواره درگیر همین دوگانه بوده که باید با انواع محدودیت ها کار کرد کار نکرد. بالاخره ما روزنامه نگاران شجاعی داریم در داخل ایران که همین الان با این فضای بسته دارن بله. گزارش میدن و اثر میگذارن و تلاش میکنن بخشی از جریان اطلاع رسانی باشن که جمهوری اسلامی مدام اون رو مسدود میکنه. در این حال اون سالهایی که شما میگید که خب مماشات بهتر بود چون امکان میداد که بالاخره چشم و گوشی باشه اونجا در فضا، این نقد هم بهش وارد از سوی گروهی که یک نراتیو، یک روایت مشخصی رو به خاطر همه این محدودیت ها روزنامه نگاران غربی از ایران تحت سرکوب جمهوری اسلامی به جهان بیرون دادن که اون روایت خیلی نه تنها کامل نیست بلکه نقایصی داره که مهم هستن اون نقایص. این خیلی مرز باریکیه.
1: بله.
2: نه من فکر میکنم که مرز بسیار بسیار باریکیه، خط بسیار بسیار باریکیه و به صورت آرمانی یا ایدئال یا هدف یا اصلی که من همواره براش تلاش میکنم به عنوان یک حامی آزادی مطبوعات، دسترسی بیشتر برای صداهای بیشتره، انواع متفاوت بیشتری از مردم بتونن روایت‌های بیشتری رو در مورد مکان‌های متعددی در اون کشور یا کشورهای دیگر در سراسر جهان بگن و اون فضاها داره بیشتر و بیشتر به صورت فزاینده بسته میشه و ما در این حال این قابلیت و این قدرت رو داریم که خودمون منتشر کنیم، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم. فکر می‌کنم ایرانی‌ها در این زمینه مدت‌هاست که عالی کار کردن، به ویژه در اینستاگرام، در تلگرام، این فالوورهای، این دامنه فالوورهای بسیار عظیم رو درست کردن. مشکلی که من میبینم اینه که اقدامات یا روش‌هایی وجود نداره که بشه راستی آزمایی کنیم. تا مثلا هر وقت اعتراضاتی میشه میبینیم یک عالمه ویدیو داره میاد، یک عالمه فیلم داره میاد، بعضیاشون مال قدیمه ها، بعد وانمود میشه که مال الانه، که مال الان داره اتفاق میفته. اون راستی آزمایی، اون استانداردها، معیارها، راستی آزمایی ویدیوها، تصاویر، همه این ابزارهایی که تحریریهای بزرگ در اختیار دارن الان داره هی کم هزینه تر و کم هزینه تر میشه، در دسترس افراد بسیار بیشتری در سراسر جهان قرار میگیره و من فکر میکنم بدون منابع، بدون این گونه منابع، حالا میخواد ویدیو باشه یا فیلم باشه، تصویر باشه، عکس باشه یا گزارش باشه، بدون منابع اونها، بدون اینکه منابع و مراجع موثق داشته باشیم، ما در جایگاهی قرار میگیریم که نمیدونیم واقعا تو اون کشور چی میگذره، کشوری که همین الان هم کاملا روپوش گذاشته، سرپوش گذاشته شده در برابر چشم جهانی در 47 سال گذشته و میبینیم نتایجش رو الان داریم میبینیم و این واقعا تأکید مؤکد این هست، تأکید کننده بر این هست که چقدر دسترسی گسترده مطبوعات پیامد خواهد داشت.
0: و حالا آخرین پرسشم رو در این بخش روزنامه‌نگاری از شما بپرسم، الان وضعیت روزنامه‌نگاران رو چطور می‌بینید؟ همین الان ما شاهد فشار مضاعف و احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران هستیم. یک نمونه که الان به ذهن من میرسه یلدا معیری است، روزنامه‌نگار، عکاس خبری، به 15 سال زندان محکوم میشه که
2: فقط برای عکس، برای تصاویر و حرف زدن در مورد واقعیت‌های این جنگ. این واقعا حیرت آوره که فکر کنیم یک حکومتی وجود داره، یک دولتی هست، حکومتی که این همه پول و انرژی رو صرف میکنه که بتونه روایت سازی کنه و روایتی که بشه محاکمه کنه، مجازات کنه کسی رو در اون کشور که داره حقیقت رو میگه. و دقیقا در تمام این، در بسیاری از این پرونده ها و این موارد در سالهای گذشته همین اتفاق افتاد، در این اتفاق در این مورد هم همینطور. من فهم میکنم مجازاتی که الان دارن علیه اون اعمال میکنن به نحوی جوری طراحی شده که چند نتیجه داشته باشه. یکی این که اون رو از کار کردن باز بداره، دوما جامعه ای از مردم رو، افرادی رو از کار کردن باز بداره و این تأثیر لرزه‌آور، این تأثیر حیرت‌آور که باعث میشه بر کسانی تاثیر بذاره که برای کسی در این محوطه در این محیط کار میکنن، کاری که جمهوری اسلامی مدت هاست داره این کار میکنه. دستگیری و بازداشت من 12 سال پیش قطعا یک نمونه از همین بود، یعنی در به دنبال دستگیری و بازداشت من تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران کار میکردن و تعداد مطالبی که این افراد می‌نوشتن به شدت کاهش پیدا کرد.

0: هرگز بر نگشت. همین من مسئله برای روزنامه نگاران داخلی هم اتفاق افتاد. در مورد یلدا او کسی است که مشغول ثبت بوده، ثبت نه فقط بحران ها، جنگ ها و تغییر در جامعه ایران، بلکه در کشورهای سراسر جهان. او یک عکاس شناخته شده و برجسته است که در با بسیاری از رسانه‌های خبری در جهان کار کرده و این واقعیت که اونا میان یک نفری مثل اون رو هدف قرار میدن، سیبل میکنن، واقعا نشون میده به عمق این که چه چیزی رو اونا ازش میترسن و چیزی که ازش میترسن واقعیت و تجربیات زیستی مردم اون کشور، اون چیزی که در جهان خارج بازتاب داده میشه.
1: اشاره کردین در صحبت درباره روزنامه‌نگاران در داخل ایران یا همین حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری در ایران به بازداشت خودتون که حاوی پیامی هم بود برای سایر خبرنگاران رسانه‌های غربی در ایران. شما 544 روز در بازداشت بودید آقای رضاییان، اعضای سفارت آمریکا 444 روز همه با هم گروگان بودن، یعنی 100 روز بیشتر. این عدد برای شما چه تناسبی داره؟ یک و دو اینکه به اتهام جاسوسی به عنوان روزنامه‌نگار اونجا بودید. میخوام ببینم که هیچ جمله ای از شما، هیچ در واقع بخشی از گزارش های شما در واشنگتن پست به طور مشخص بود که به عنوان مدرک جاسوسی علیه شما رو کرده باشن؟
0: قطعا اونا اومدن هر چیزی که تصورشو بکنین آوردن و به عنوان شاهد و گواه و اسناد رو کرده، اما واقعیت اینه گروگانگیری بود. اونا من رو کسی دیدن که میتونه به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکره با آمریکا استفاده کنن، که خیلی سریع و خیلی روشن ما اینو زود فهمیدیم. یک مقاله مشخصی در کار نبود، اگرچه کلی مقاله آوردن گفتن خب چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، این جرمه، این تبلیغات پروپاگاندا علیه رهبران جمهوری اسلامیه. اینم یک سال دیگه حالا اضافه شد به در واقع محاکمه. درست مثل این که شکلات و آب نبات دارن در روز هالووی میدن، سال به سال، چند سال، سال به سال اضافه میکردن به لیست مجازاتی که میخوان شما رو به خاطرشون، کارهایی که به خاطرش میخوان شما رو پاسخگو بکنن. اما نهایتا واقعا در مورد روزنامه‌نگاری من نبود، در مورد هویت من بود و اینکه چه چیزی میتونن در ازاش بگیرن یا براش بگیرن. و متاسفانه این چیزی که برمیگرده به پرونده سفارت در سال 1979 و دیپلمات آمریکایی که برای 444 روز اونجا بازداشت شدن. ایران هرگز، یعنی رژیم ایران، جمهوری اسلامی هرگز از این کار دست بر نداشته. این یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی شده و بارها بوده که من روزنامه‌نگاری میکردم در مورد این پدیده، یعنی کار روزنامه‌نگاری کردم. اما اینجا در یک اندیشکده هم در واشنگتن دی سی، مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی، تعدادی از کارشناسان رو در مورد مسئله گروگانگیری، گروگانهای سابق، وکیلها، دیپلماتها، نمایندگان مجلس و سنا و روزنامه‌نگاران دیگر رو اونجا آوردن تا ببینن این پدیده اصلا چیه، پدیده در واقع گروگانگیری حکومتی به ویژه ایران. اما روسیه هم این کار رو میکنه که میان شهروندان کشورهای دموکراتیک رو گروگان میگیره برای اینکه از در مذاکرات بعدها از اونها سوء استفاده کنه. و اون چیزی که درک کردیم اینه کشورهای مثل ایران به دو دلیل این کارو میکنن. یک، این کارو میکنن چون نمیتونن اون چیزی که میخوان از مسیر عادی به دست بیارن. درست شد؟ ایالات متحده آمریکا میگه ما نفتتون رو تحریم خواهیم کرد، درآمدهای نفتیتون رو، این پول رو مسدود خواهیم کرد، و اگر شما موافقت بکنید با این موضوع و این موضوع و این محدوده و اگر این کارها رو بکنید، این پول رو برای شما در واقع آزادسازی میکنیم. اونا در مقابل میگن نه نه، ما میایم چند تا از شهروندتون رو گروگان میگیریم، بعد شما میایین برای پس گرفتن اونا این پول رو به ما میدین.
1: این همون چیزی که شما ازش به عنوان صنعت گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد کردین.
0: دقیقاً. خب این بخشی از اون کاری است که اونا میکنن، بخشی از کاری است که روسیه میکنه و کشورهای بیشتر به بیشتری دارن این کارو میکنن. فقط آمریکا نیست که قربانی این قضیه شده، شهروندان کانادا، استرالیا، بریتانیا، تمام کشورهای اروپا، در واقع هر کشور دموکراتیکی که شهروندانش در خارج در جهان هستند، در جوامع دیکتاتوری مثل ایران، مثل جوامع خودکامه مثل چین، ممکنه با این مشکل مواجه باشن. و فکر میکنم این واقعا مهمه که وقتی ما میایم این روایت های دیگران رو که در این شرایط دچار بودن بیان میکنیم، چه خودم باشم چه آمریکایی هایی که در ایران گرفته شدن، مثل سیامک نمازی، مراد تاهباز، عماد شرقی، همه اتهامات مشابهن، جاسوسی برای دولت آمریکا، جاسوسی. مگه دولت آمریکا چند تا جاسوس داره در تهران در یک مقطع زمانی؟ و چطور ممکنه که در تمام این پرونده ها حتی یک سند ندارین در مورد یک جرم تخلف؟ بنابراین خیلی مهمه که ما وقتی روایت ها رو میگیم، این داستان ها رو میگیم، به مردم یادآوری کنیم که این دادگاه های انقلابی در ایران یا دادگاه انقلابی در ایران یک دادگاه عادی نیست. اگر واژه انقلابی در نام یک دادگاه، میتونید این رو تصور کنید، فرض کنید که تصمیمی که گرفته میشه در اونجا تصمیم سیاسیه، حکمش هم سیاسیه. یعنی و فکر میکنم این چیزیه که ما باید بیشتر بهش فکر کنیم. صادقانه وقتی میخوایم این داستان ها، این روایت ها رو بازگو کنیم، باید بهش فکر کنیم، چون یک چیزیه که جمهوری اسلامی این کارو کرده، تکرار میکنه، تکرار خواهد کرد، همین الان داره این کار میکنه. الان شهروندان آمریکایی همین الان که داریم حرف میزنیم با هم تو اوین هستن و از این کار دست بر نمیدارن تا زمانی که یک مجازات شدید و مناسبی براشون در نظر گرفته بشه.
1: یکی از انتقادها هم همینه که اتفاقا دولت‌های غربی خیلی اون مجازات شدید، اون برخورد شدید رو با جمهوری اسلامی پیش از این نکردن، در این صنعت گروگانگیری به جمهوری اسلامی باج دادن در بسیاری از موارد. این یکی از نقدهایی که مطرح میشه. اما من میخوام یکم روی بازداشت شما بمونم. در مصاحبه که با پی بی اس کرده بودید، گفتید که جناحی از حکومت بود در ابتدا که با مذاکرات هسته‌ای با غرب مخالف بود و به نوعی در پرونده شما نقش داشت و بعد شما به اهرمی بین ایران و آمریکا بدل شدید. آیا امروز یه فاصله چندین سال گذشته، وقتی بهش نگاه بکنید، میتونید بگید که کدوم بخش از حکومت جمهوری اسلامی به نظر خودتون مسئول تر بود یا طراح اصلی دستگیری حتما. شما بود؟
0: ببینید، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اصلی ترین یا بال اصلی، بازوی اصلی گروگانگیری جمهوری اسلامی و این راز نیست، محرمانه نیست. آقای طایب که این سازمان رو اداره کرده برای سالیان سال، علناً صحبت کرده در مورد ضرورت گرفتن گروگان‌های بیشتر. محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود برای سالیان سال، خیلی علناً گفت برید 1000 تا آمریکایی رو گروگان بگیرید، $1,000,000,000 برای هر کدوم مطالبه کنید. اینه طرز فکر، اینه روی کرده این سازمان، اینه. و من میتونم اینو به شما بگم و فکر میکنم وقتی ما در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، معمولا افراد فکر میکنن ما داریم در مورد یک نهاد، یک بعدی، یک هسته قدرت حرف میزنیم، و هر باری که در مورد سیاست، در مورد سیستم، نظام حرف میزنیم، میگن نه نه نه داری از نظام حمایت میکنی. نه، این حمایت نیست، این واقعیته. گروه های مختلف وجود داره و چیزهای مختلفی میخوان، آدم های مختلف میخوان منافع خودشون رو داشته باشن. وقتی سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه میاد گروگان میگیره، اونا راهی ندارن برای اینکه بیان و از ایالات متحده چیزی بگیرن، چیزی بیرون بکشن. رابطه مستقیم، ارتباط مستقیم با وزارت خارجه ندارن. کی داره ارتباط مستقیم با وزارت خارجه؟ وزارت امور خارجه ایران، یعنی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. بنابراین این مذاکرات باید توسط کسی انجام بشه. و بعد که میپرسید خب چه کسی نهایتا مسئوله، تمام نظام، تمام سیستم مسئوله. یک نفر شروع کرده این کار رو و گفته خب ما میخوایم این رو گروگان بگیریم، این فرد رو، فلان فرد رو گروگان بگیریم. و اون نهاد معمولا تا یک دهه گذشته یا حدود این بهش میگن اطلاعات سپاه، یعنی بازوی اطلاعاتی یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. اما وقتی که زمان توافق یا معامله میرسه، اون وقت وزیر امور خارجه باید بشینه با تیم مذاکره کننده آمریکایی حرف بزنه. بعد من اینو میگم، وزیر امور خارجه، حالا هر کسی که هست، اگه خودش رو جدی بگیره برای این کار، باید مقاومت بکنه، باید بگه میدونی چیه،
1: این در یک سیستم سالم این اتفاق میفته، ولی ما در سیستمی در جمهوری اسلامی شاید نیستیم. بنابراین کل اون سیستم با هم همکاری میکنه درباره
0: 100% با هم کار میکنن. اما واقعیت اینه که ایران یک کشور بزرگه با یک اقتصاد عظیم، حالا چه جمهوری اسلامی باشه یا یک نظام دیگه غیر جمهوری اسلامی، که میخواد جدی گرفته بشه در عرصه جهانی، در صحنه جهانی. میخوان یک بازیگر اصلی در جهان باشن. اگه میخوای بازیگر اصلی در جهان باشی، باید با مقررات و قواعد جهان بازی کنی. و یکی از مقررات جهانی من فکر میکنم اینه که نمیتونی افراد بیگناه رو بگیری، گروگان بگیری و به عنوان اهرم چانه زنی در مذاکره با قدرت‌های دیگه صحبت کنی. حالا به من بگو، من آدم قدیمی ام، تفکرم قدیمیه، ولی من اینجوری فکر میکنم.
1: بله، فکر نمیکنم ربطی به تفکر قدیمی شما داشته باشه. دارین از قوانین جهانی صحبت میکنین. آقای رضایان، به چند تا نکته دیگه امیدوارم وقت کنیم برسیم. یکیش اون 180 میلیون دلار غرامتی است که دادگاه فدرال آمریکا حکم داد که شما و خانوادهتون بابت آسیبی که در این ماجرا در ایران دیدین باید دریافت بکنین. کمی راجع به اون برامون بگین. شما از این غرامت چیزی هم دریافت کردین هیچ وقت؟
0: نه. و من همواره خندیدم وقتی که میبینم مردم میان در مورد من مطلب میمیسن و میگن این مبلغ عظیم پولی هنگفتی که من تونستم از این وضعیت دریافت بکنم، میخندم. متاسفانه این پرونده های قضایی، پرونده حقوقی که من فکر کنم تنها راهی که شهروندان آمریکایی که به این ترتیب مورد آزار اذیت قرار گرفتن، و اینم یادآوری میکنم، گروگانگیری یک اقدام تروریستی، درست همون کاری که القاعده و داعش انجام میده، این همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. اون راه قانونی ما، مسیر قانونی ما اینه که بریم و تشکیل پرونده بدیم در دادگاه فدرال ایالات متحده، یعنی شکوایی درست کنیم. برای من برقراری عدالت برای اون چیزی که برای من و خانوادم گذشت محاله. یک سال و نیم از زندگی ما از ما روبوده شد، ما رو شکنجه کردن، تحت تروما قرار گرفتیم، از هم جدا شدیم. من هرگز نمیتونم اون زمان رو پس بگیرم. همزمان جمهوری اسلامی یک روایتی درست کرده از اینکه اون چی بوده. اومدن یک شو تلویزیونی درست کردن، 30 قسمت بوده که گفتم من چه ابر جاسوسی بودم.
1: زیاد دیده شد گاندو.
0: من هنوز دارم در اینستاگرام به من دی ام میدن، پیام شخصی میدن و میگن آیا این واقعا این روایت، این داستان حقیقت داره؟ آیا واقعا این اتفاق افتاد؟ اینجوری بود؟ نه، این یه شو تلویزیونی بود. اعتبار من، شهرت من، نام من، آزادی من، همه اینها رو از من گرفتن. و تا زمانی که من از جمهوری اسلامی شکایت نکرده بودم در دادگاه، تنها روایت رسمی روایت رژیم ایران بود. من رفتم دادگاه، همین چند تا خیابون اونورتره از اینجا که الان هستیم، میتونیم قدم زنون بریم اونجا. چند روز اونجا بودیم. بعد از اون قاضی ریچارد لیان از من پرسید، یک محاکمه بود، من از محاکمه شد، من ثابت کردم که نه تنها گروگان گرفته شدم، بلکه این بخشی از یک الگوی تکرار شونده است. محتوای این محاکمه تمامش در به صورت علنی در اختیار هم است، نه فقط مورد من، بلکه بسیار بسیار موارد متعدد قبل از من و بعد از من. و اون حکمایی که صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران، خیلی هاشون کوچکتر از این بوده، کمتر از این بوده، خیلی هم بزرگتر بوده مبلغ غرامت، ولی این تنها راهی است که ما میتونیم ثابت کنیم و به صورت قابل سنجش نشون بدیم که این یک ترند، یک روند، یک کار رویه است و روندی رویه ایست باید متوقف بشه. و من امیدوارم، واقعا امیدوارم که دولت ایالات متحده آمریکا، جمهوری خواه، دموکرات، این بعدی، هر کدومشون در یک مقطعی تصمیم بگیرن که جمهوری اسلامی ایران رو پاسخگو بکنن برای گروگانگیریشون، که به اونها نشون بدن این راه نیست.
1: در مورد گروگانگیری، صنعت گروگانگیری جمهوری اسلامی به قول خودتون صحبت میکنیم، در مورد اینکه به حال شهروندان دو تابعیتی به ایران برن، این اواخر هم و چه خطراتی اونها رو تایید میکنه، تهدید میکنه. این اواخر هم حتما شما هم دنبال کردید آقای رضاییان، جمهوری اسلامی لیست منتشر میکنن، نزدیکان به حکومت صحبت از این میشه که این خواننده، اون هنرمند، این فعال سیاسی میتونه برگرده به کشور، یعنی اجازه رفتن به سرزمینت، به وطنت رو به تو جمهوری اسلامی میدهد یا نمیدهد. این رو چطور میبینید؟ آیا حکومت داره یک روایت تازه‌ای میسازه، تلاش میکنه که به نوعی برای خودش مشروعیت از یه جنس دیگری بخره؟
0: اگر یادتون باشه در دوره خاتمی یک پیام های مشابهی برای ایرانیان خارج از کشور فرستاده شده بود.
1: پیش از اون هم حتی بود، در دوران هاشمی رفسنجانی هم بود، در دوره های مختلف.
0: این مسئله تازه نیست و دلایل متعددی وجود داره که اونا میخوان جذب بکنن اعضای ایرانیان خارج نشین رو که برگردن برن ایران. خیلی بدیهیه، بدیهی ترینشون اینه که سرمایه است، پول. ایرانی ها در غرب از جمله ثروتمندترین، تحصیل کرده ترین جوامع مهاجر هستند در آمریکا، کانادا، استرالیا، سراسر اروپا. بنابراین خب این معقوله، منطقیه که بخوان اینا رو برگردن، این افراد و پولشون برگرده ایران. در این حال فکر میکنم یک مسئله تلاش سیاسی هم وجود داره که سعی بشه و تفرقه بندازن بین افراد، اونایی که ممکنه در گذشته مخالف جمهوری اسلامی بودن و به صورت علنی اونا رو برگردونن و بگن ببین تو با این جنگ مخالف بودی، پس خوش آمدی، خوش برگشتی، و هر دشمن دشمن من دوست منه. این جور
1: بولی کرد، یه نوع سوء استفاده از گفتمان ضد جنگ.
0: دقیقاً. اما من فکر میکنم از هر چیزی بیشتر اون چیزی که برای من یا برای من معنی میده نوعی ترامای روانی به عنوان گروهی از در حالی که میلیون ها گروهی از میلیون ها ایرانی مجبور شدن من به عنوان میلیون ها ایرانی، یکی از اون میلیون ها ایرانی که مجبور شدن برن خارج از کشور، میهنشون ترک کنن. همه ای ما باید بتونیم هر وقت دلمون میخواد بیان ما بریم. دلیلی نداره که افراد از انجام این کار در واقع ما منع بشن. و این حقیقت که اصلا ما داریم در مورد این موضوع حرف میزنیم، وقتی میایم صحبت میکنیم اعلام میشه که فلانی و فلانی به صورت ایمن میتونن برگردن. چرا؟ چون مثلا این موضع رو به صورت علنی اتخاذ کردن. ما از کجا بدونیم اینا امنن، ایمنن برگردن؟ ما وقتی در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، خیلی جالبه برای من که یه وقتایی ما حرفشون رو سند میدونیم، انگار هر چی میگن واقعیت داره، اما در اغلب موارد، اکثر موارد میگیم اینا صادق نیستن و میتونه هر دو تاش باشه یا نمیتونه هر دو تاش باشه. اگه من در فهرستی باشم که اسمش این باشه که میتونم برگردم، من هیچ جا نمیرم. من خیلی دارم تنگ شده برام اونجا، ولی میدونم 544 روز زندگی من در زندان اوین چجوری بود و نمیخوام یه دوره دیگه اونجوری رو بگذرونم.
1: و داشتیم کسانی که به هر حال با حتی اماننامه، اجازه، مشورت بازگشتن و الان در یکی از همون 544 روزها هستن. آقای رضاییان، چون دقیقه پایانی برنامه است، میخوام چند تا سوال دیگر رو هم امیدوارم فرصت کنم حتما ازتون بپرسم. یکیش که دوستم بهش برگردیم تغییرات جامعه ایرانه. گفتم وقتی مصاحبه شما با آنتونی بوردن رو میدیدم، اصلا انگار یه ایران دیگه بود نسبت به ایرانی که امروز هست، یعنی اون سالهایی که شما در ایران بودید یا اون سالهایی که خود من در ایران روزنامه‌نگاری می‌کردم. چقدر این تغییرات رو می‌بینید و محصول چه می‌دونید؟ به خصوص بعد از زن زندگی آزادی تغییرات زیادی در سبک زندگی ایرانیان، در عقب راندن حکومت ما شاهد هستیم در جامعه.
0: وقتی من نگاه می‌کنم به گزارش‌هایی که از ایران میاد یا ویدیوهایی که در اینستاگرام، تیک تاک و جای دیگه میبینم، جنبه هایی از اون چیزی که میبینم اصلا غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیصه برای من. تصاویر جوانانی رو میبینم که کنسرت خیابونی گذاشتن گوشه خیابون و ده ها نفر ایستادن دارن میرقصن، زنان بدون حجاب و در برخی موارد حتی آستین پیرهن بدون آستین پوشیدن، دامن و مثلا لباس پوشیدن و اینا. اینا یادآور اینه که برخی چیزهایی که مردم میخواستن و براش جنگیدن بهش رسیدن و هنوز کافی نیست.
1: البته قانون حجاب اجباری هنوز بالای سر مردم،
0: بله، و میتونه هر زمانی بخوان عملیش کنن. اما این ایده که حکومت قدرت متعال هست، قادر متعال هست، این در هم شکسته و من فکر نمی کنم مثلا از اولش هم حقیقت داشته باشه. هیچ حکومتی نباید قادر متعال باشه، اما ما الان داریم میبینیم که افراد بیشتری مایلن و میخوان که بیان و در برابر این مقررات مقاومت کنن، سرپیچی کنن و با پیامدهاش هم روبرو بشن. اما همچنین اینم هست که مسیر طولانی پیش رو مونده و جنبه های بسیار زیادی از این سالهای گذشته. ما الان داریم صحبت میکنیم در مورد چندین جنگ، جنبش های اعتراضی عظیمی بوده، مثل زن زندگی آزادی، مثل اون چیزی که در آغاز امسال در ژانویه، امسال میلادی در ژانویه اتفاق افتاد، هزاران نفر در خیابان ها کشته شدن. اینا چیزایی نیستن که خیلی راحت بشه جاروشون کرد، قایمشون کرد و سرپوشش گذاشت. چیزی نیست که مردم یادشون بره. الان در موردش زیاد حرف نمیزنیم. این نوع تراما رو، این جور ضربه وحشتناک رو یادمون نمیره و در مورد آدمش همش حرف نمیزنیم و بریم جلو. اما این یک جور روانشناختی زیستی ما شده و این واقعا آسیب دیده و مدت هاست که این آسیب وارد شده.
1: اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی میکنید؟ اشاره کردید به اعتراض های متعدد، جنبش های مختلف. اپوزیسیون به نظرتون میتونه نقش آفرینی بهتری داشته باشه؟ اگه نقدی به اپوزیسیون داشته باشید چیست؟
0: من فکر میکنم که یک اپوزیسیون موفق یا اپوزیسیون های موفق در طول تاریخ راههایی رو پیدا کردن که بتونن با هم کار کنن به سوی یک هدف مشترک. این واقعا اندوهباره که من این رو دارم اذعان میکنم و علنی میگم، اپوزیسیون در جامعه خارج نشین ما نتونسته این کارو بکنه. این راز نیست، بر کسی پوشیده نیست، ولی نتونستیم در موردش حرف بزنیم. هممون انقدر سرمون شلوغه، اینو در واقع سرزنشو به دیگران، سرزنش کنیم و دیگران رو بخوایم پایین بکشیم. من یک موضوعی هست که میخوام بگم، امیدوارم بشه خوب ترجمهش کرد به فارسی. یک ضرب المثل هست، دو برادر بودن در حیاتی ایستاده بودن و یک درخت مثلا توت اونجا بود. امیر پایین درخت توت ایستاده بود، گریه میکرد، به باباش میگه بابا بابا بیا. باباش اومد سری گفت چی شده پسرم؟ گفت علی بالای درخته داره بر خودش توت میچینه. و پدر گفت خب مشکلش چیه، اشکالش چیه؟ خب منم تو رو بلند میکنم که بری پیش برادرت و تو هم توت بخور. گفت نه نه نه نه، من نمیخوام برم خودم توت بچینم، ولی قطعا نمیخوام اونم بالای درخت توت بشینه و توت بخوره. من نمیخوام همینه. ما نمیخوایم ببینیم موفق شدیم، ما نمیخوایم ببینیم دیگران موفق شدن، اون طرف مقابل. بنابراین اگه من بخوام پاسخ بدم، چرا نمیخوایم، چرا نمیخوایم هم دیگه موفق بشیم، چرا نمیخوایم دیگه مثلا موفق بشیم ما؟ این پرسشی است که خود اپوزیسیون اعضاشون، حالا هر کی کس، باید جواب بدن.
1: خب پس خیلی خوشبین نیستید به اینکه به گروه های اپوزیسیون؟
0: نه، من همیشه امیدوارم، باید امیدوار باشیم، چون بدون امید چیزی نداریم. و میدونم که مردم ایران واقعا مقاوم بودن، به شکلی خارق العاده مقاوم، موفق، تحصیل کرده، تاریخشون رو درک میکنن، اما افراد باید اختلافاتشون رو کنار بذارن و با هم کار کنن. و این چیزی نیست که تا الان چیز زیادی ازش دیده باشیم،
1: چون مقاومت کافی نیست دیگه. مقاومت جامعه طبیعتاً کافی نیست و
0: نیازمند حمایت هستن، نیازمند منابع هستن، نیازمند. و من فکر کنم ایالات متحده آمریکا نقش مهمی رو در این زمینه ایفا میکنه. وعده های متعدد و متفاوتی بوده که دولت آمریکا به مردم ایران داده یک دهه ها و هرگز به اونها عمل نکرده. ما داریم در مورد دسترسی به اینترنت حرف میزنن، مدام حرفشو میزنن و افراد میگن خب چرا قد مهمه؟ خب معلومه که دسترسی به اینترنت یک جنبه بسیار مهم در زندگی همه در سراسر جهان از جمله ایرانه. وقتی اون دگمه خاموش شدن سویچشو میزنن برای یک هفته، برای هفته ها و ماه ها، چجوری انتظار داریم مردم سازماندهی کنن، با هم ارتباط برقرار کنن؟ نمیشه، نمیتونیم، درسته؟ بنابراین هر بار که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه، ایالات متحده میاد و میگه ما نمیخوایم بذاریم، نمیگذاریم دیگه این اتفاق بیفته. این دوباره سابقش برمیگره به جنبش سبز در سال 2009. هر بار ایالات متحده اومده این قول رو داده، هر بار که اعتراض شده اون اومدن اینترنت رو قطع کردن، ما دوباره قول دادیم، دوباره نتونستیم به قولمون عمل کنیم. بنابراین خیلی کارهای زیادی هست و زیادتری از که همه میتونن انجام بدن و واقعا بستگی داره به این که آیا میخواهید یک آینده روشن رو برای مردم ایران ببینید یا نه. و من به شخصه میخوام ببینم که اونا روشنترین، درخشانترین، مرفه‌ترین آینده ممکن رو دارن.
1: شاید بعد از شما خواهش کنیم در واشنگتن پست بیشتر بنویسید و بخواید از آمریکا و دولت‌های غربی که در مورد اینترنت برای شهروندان ایرانی بتونن که بهتر عمل بکنن. حالا آخرین سوالمو از شما میپرسم، حوزه علاقه مشترک ما فرهنگ غذا و آشپزی ایرانی ما رو میبره به آنتونی بوردین. آنتونی بوردین اون در اون مصاحبه از شما میپرسه، از شما و یگانه همسر شما، که به آینده ایران امیدوار هستید و پاسخی که اونجا میدید اینه که بله، میخوام ببینم که الان با همه این فشارها، این کشتاری که بهش اشاره کردید، این سرکوبی که وجود داره در حال حاضر، وضعیت معیشت، اقتصاد، ایزوله شدن جمهوری اسلامی که به هر حال صدماتش رو مردم میشو بیشتر دارن حس میکنن، همچنان چقدر به جامعه ایران امیدوارین، به نسل جوان، به زنان که موتور محرک بسیاری از جنبش ها بودن؟
0: امید من و هیجان من و با جوانان و زنان ایران هست و خواهد بود تا زمانی که اونها به حد اهدافشون برسن. و من فکر میکنم اون انزوایی که در موردش صحبت کردین یک جنبه مهم میشه، اما بدون پشتیبانی و بدون منابع. ببینید، راه‌های زیادی وجود داره که آمریکا و کشورهای دیگه، جامعه بین المللی و شرکت‌های بزرگ. من شنیدم که تازگی‌ها یکی از سرویس‌های در واقع سرویس‌های آزمون‌گیری بین المللی اجازه نمیده ایرانی‌ها امتحان بدن. یعنی که اینا نمیتونن برن به دانشگاه‌های دیگه کشورها، نمیتونن گواهینامه بگیرن. ما چه کار میتونیم بکنیم که از پیشرفت در جامعه ایران حمایت کنیم؟ بذارید اون مسیرهای کمک به مردم رو پیدا کنیم در سطح شخصی و در سطح گسترده تر و بزرگتر. و این مسدود شدن دسترسی رو متوقف کنیم، دسترسی به این تنها منبع اصلی در زندگی مدرن.
1: خب این نکته که اشاره کردین، هنوز یک کوچولو وقت داریم، اندکی وقت داریم، من اینم ازتون بپرسم. به هر حال یه بخشی از مواجهه جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی اینه که تحریم ها رو اعمال بکنه، با توجه به همه سازوکاری است که جمهوری اسلامی می‌بینیم در عرصه بین‌المللی چه بازیگر خطرناکیه. ولی خب این تحریم ها همونطور که گفتین مثلا به تافل و آزمون انگلیسی در ایران هم میکشه، آیا میشه اینها رو هدفمندتر کرد؟
0: بله، 100%. ما در مورد تحریم های هدفمند سالیان سال صحبت کردیم. شما باید تحریم ها رو نشونش رو به کسانی بگیرید، سرش رو به سمت کسانی بگیرید که این تصمیم ها رو میگیرن، دسترسی رو به منابع مالی رو، دسترسی به منابع مالی رو، به سایت های تجارت در واقع اینترنتی رو، به دارو، به اینها، این مردم، به غذا، مردم عادی رو آزار میده. این به نحوی میاد کسانی رو که دارن بازار سیار رو کنترل میکنن ثروتمند میکنه این رویه ها. بنابراین من فکر نمی کنم بعد از 47 سال تحریم اقتصادی که مشخصا روشن کار نکرده، نتونسته رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده، نتونسته به اندازه کافی کاری بکنه که تغییرات رو در داخل جامعه انجام بده تا بتونه اونها رو
1: سنگین کنه. شاید به دلیل که با حکومتی رو به رو هستیم که سرنوشت مردم و جامعه و معیشت و سفره خانواده ایرانی براش مهم نیست، به هزینه اونها تحریم ها رو تحمل میکنه.
0: بله، اونا بیشتر اهمیت میدن به این که ویزای خودشون به بچه های خودشون به آمریکا بیان، به انگلیس بیان و ببینن اون ویزاشون کنسل شده و مجبورن برگردن خونه. اینا براشون مهمه تا بخوان معیشت معمولی، مردم معمولی در داخل جامعه براشون مهم باشه. یعنی اون موضوع اول. بنابراین باید فکر کنید، پیدا کنید، ببینید چه چیزی روی این آدما، این مقامات رژیم فشار میاره در سطح شخصی و چطور میتونید مسیرهای اونها رو مسدود بکنید، نه تنها به دستیابی به ثروت و قدرت، بلکه برای که بتونه آزادانه در جهان حرکت کنه. چجوری اون مسیر رو ببندیم؟
1: سپاسگزارم جیسن رضاییان. قبلا در مورد توی برنامه شب یلدا با شما مصاحبه کردم، گفتم که خب شب یلدا علاقتون اینه که غذای ایرانی که دوست دارین چیه، گفتین فسنجون.
2: فسنجون خیلی دوست دارم ولی بیشتر قرمه سبزی.
1: بیشتر قرمه سبزی. و یادمه که گفتین فسنجون ترش.
0: درسته.
1: سپاسگزارم از شما جیسون رضاییان که امشب در عمق میدان با من همراه بودید و با هم گفتگو کردیم راجع به تجربه شما از ایران و نگاهتون به آینده ایران.
0: ممنونم که میزبانم بودید.
1: و سپاسگزار از شما که با ما همراه بودید امشب در میدان. من فهیمه خضری‌دری هستم، در عمق میدان با جیسون رضاییان امشب گفتگو کردم. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

0: این صدای آمریکاست.
1: این قیمت کلیه
0: نشانی @send VOA و شماره 771-333-0003.
2: اسکلت و پوست مرغ و اینجور چیزا میان میگیرن از ما.
3: با عرض سلام خدمت شبکی VOA. من
4: یکی از مهمترین مسائلی هستش که در ثمر رسیدن این خیزش و انقلاب
5: باز شد کل سرمایه ما دست بدم.
6: حکومت اسلامی از بعد ورود داره اعدام میکنه.
0: خط ارتباط شما با صدای آمریکا برای فرستادن پیام‌های تصویری و صوتی

ماهواره یوتلسات 7C 7 درجه شرقی ترانسپاندر CEE 08 داونلینک فریکونسی 11410.3125 مگاهرتز FEC 5/6 سیمبل ریت C ماهواره یوتلسات 13G 13 درجه شرقی ترانسپاندر 72 داونلینک فریکونسی 12149 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 ماهواره ترکمن عالم موناکو سات 52 درجه شرقی ترانسپاندر D03 داونلینک فریکونسی 10762 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 27.5 ماهواره یاسات Y1A 52.5 درجه شرقی ترانسپاندر 7 داونلینک فریکونسی 11843 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 27.5

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

روزهای دهم و یازدهم آوریل 1997 تیتر اصلی رسانه‌های معتبر جهان یک چیز بود. دادگاه برلین رهبران جمهوری اسلامی را به عنوان قاتلان دکتر صادق شرفکندی و یارانش معرفی کرد. قاتلان میکونوس ملاها بودند. در تاریخ هرگز حکمی از این دست علیه هیچ کشوری صادر نشده بود که رهبرانش قاتل معرفی شوند. نخستین بار بود که دولتی به عنوان تروریست به جهان شناسانده می شد. اشپیگل بزرگترین هفته‌نامه اروپا که در آلمان منتشر می شود نوشت این بزرگترین محاکمه ترور دولتی در جهان بود. اروپا مدتی بود که با نرمی و کژدار و مریض همان دیپلماسی همیشگی مشغول گفتگو با جمهوری اسلامی ایران بود. این گفتگوها گفتگوی انتقادی نام گرفته بود. اروپا گمان می کرد این نوعی فشار برای تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی است. درست دو ماه پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی اروپا شوکه شد. خیابان‌های پایتخت کشورهای اروپایی به خون دگراندیشان و مخالفان رژیم ایران آغشته شد. این آغاز مرحله ترس و ارعاب از راه تروریسم دولتی در خارج از کشور بود. در داخل نیز جمهوری اسلامی در برابر چشم دنیای آزاد و دموکراتیک دست به قتل عام مردم زد. در ادامه اقدامات تروریستیش وقتی فتوای قتل سلمان رشدی از سوی خمینی صادر شد و پس از مرگ او نیز حکومت از این حکم ضد انسانی حمایت کرد و از ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل استقبال نمود. اروپا هنوز گمان می‌کرد گفتگوی انتقادی موجب فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران می‌شود. البته اروپا همیشه چشم داشت اقتصادی هم داشت. به ویژه آلمان سهم ویژه‌ای می‌برد. سخن از قرارداد چند میلیارد مارکی با آلمان در میان بود. نکته قابل توجه به گفته روزنامه‌نگاران مستقل آلمان این بود که در جلسات دادگاه نماینده شرکتی قولپیکر مانند زیمنس هم حضور داشت. دولت آلمان هم بسیار بیمیل حرکت میکرد و قصد لاپوشانی موضوع را داشت. هرچند اینجا و آنجا صداهایی بلند میشد. مثلا وزرای امور خارجه دانمارک و نروژ هم هشدار دادند که از این گفتگو چیزی عاید نمیشود. اما این روند به مذاکره ادامه داد. حتی کار به جایی رسید که قانون داماتو که کلینتون علیه ایران وضع کرده بود مانند تحریم نفتی از سوی اروپا رعایت نشد. دولت کلینتون از اروپا خواست با توجه به اینکه ایران کشوری تروریستی است این گفتگوها را متوقف کند. زلزله میکونوس گرچه به تروریسم دولتی در اروپا دست کم برای دو دهه پایان داد، اما ترور دولتی در داخل و همچنین در قالب جنگ نیابتی در منطقه تا به امروز ادامه دارد. از ترور دکتر شرفکندی و یارانش فتاح عبدالی، همایون اردلان و نوری دهکردی در 17 سپتامبر 1992 برابر با 26 شهریور ماه 1371 تا صدور شجاعانه حکم یعنی 15 آوریل 1997 برابر با 26 فروردین ماه 1376 یعنی 5 سال و 47 روز حدود 170 نفر در این پرونده مشارکت داشتند که نقش ابوالحسن بنی صدر و شهادت ابوالقاسم مصباحی تعیین کننده بود. نخستین بار در تاریخ معاصر جهان قاضی انگشت اتهام را به سوی مقامات عالی رتبه یک کشور گرفت و آن کشور جمهوری اسلامی ایران بود. این بزرگترین رسوایی سیاسی تاریخ معاصر بود. دادگاه قاتلان و عاملان این جنایت هولناک را به حبس ابد و چند سال زندان محکوم کرد. اما زلزله وقتی رخ داد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رفسنجانی رئیس جمهور، ولایتی وزیر امور خارجه و فلاحیان وزیر بدنام اطلاعات به عنوان متهم شناخته شدند. این برداشتن نقاب از چهره فاشیسم مذهبی بود که با خون با جهان معامله می کرد. تصویر خامنه‌ای مانند مجرمی خطرناک بر روی پوسترهای بین‌المللی قرار گرفت. آن قداست و تقدسی که پس از مرگ خمینی می‌خواستند برای خامنه‌ای بسازند، یک شبه او را آیت الله کنند، داستان و افسانه از او بسازند که از شکم مادر حرف زده و غذا از بهشت برایش آمده،
مثل حباب روی آب ترکید. اروپا همه سفرهای خود را از ایران به کشورهایشان باز می‌گرداند و همین چهره این فاشیسم مذهبی را بیشتر نمایان می‌کند. در واقع برخلاف نظر کسی مانند سعید حجاریان، دوم خرداد چرخش گفتمانی در محتوا و ساختار جمهوری اسلامی نبود، بلکه پروژه‌ای طراحی شده بود تا وضعیت جمهوری اسلامی را در داخل و خارج به شکل دیگری تثبیت کند. آنها خوب می‌دانستند مردم در اوج نارضایتی هستند. از سوی دیگر پس از رسوایی بازگشت سفیران اروپایی به کشورهایشان، جمهوری اسلامی کاملا منزوی شده بود. بنابراین لازم بود فضای ظاهری جامعه عوض شود. لازم بود فضای سیاسی در سطح گفتگوی میان دو جناح رژیم برقرار شود تا نشان داده شود که گشایش سیاسی بیشتری وجود دارد. اما با گذشت زمان تا امروز معلوم شد دوم خرداد آن ظرفیت را نداشت که سرآغاز نقطه عطفی در ایران باشد. حتی تا کنون نیز هیچ دستاورد ملموسی نداشته است. در واقع این تغییر ذائقه مردم بود و در همان حال دادن ظاهری تازه به چهره فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی. خود خاتمی رهبر اصلاحات گفت دوم خرداد محصول رویارویی دو نگاه نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی است، وگرنه اصل و اساس برای آنان همان نظام است، نظام جمهوری اسلامی. بیان این حقیقت تلخ هرچند بسیار ناخوشایند است، اما زخمایی که بر پیکر حزب دموکرات افتاده این ظرفیت را دارد که جمهوری اسلامی را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند. از ترور دکتر قاسملو گرفته تا به ویژه پرونده شهدای قلعه دموکرات و دادگاه مشهور میکونوس. دور نرویم، کسی مثل جوزف بورل، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای تروریست خواندن سپاه پاسداران میگوید مشکل حقوقی وجود دارد و تا وقتی دادگاهی از یک کشور اروپایی چنین درخواستی نداشته باشد نمیتوان سپاه را در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد. بنابراین پرونده میکونوس دقیقا همین ظرفیت را دارد که دوباره به جریان بیفتد، زیرا مقامات عالی جمهوری اسلامی و شاخه خارجی سپاه پاسداران به عنوان عاملان جنایت میکونوس از سوی نظام قضایی رسمی آلمان مجرم شناخته شدند. اگر کسانی مانند برونو یوست و الکساندر فون شتال به عنوان دادستان بدون توجه به بدوبستان‌ها و روابط دولت آلمان با حکومت تروریستی جمهوری اسلامی ایران، حتی با از دست دادن شغلشان و خطر جانی بسیار جدی‌تر، شجاعانه تا به نتیجه رساندن پرونده میکونوس لحظه ای نایستادند، آنگاه تشکیل یک تیم حقوقی بی‌طرف برای سرگیری دوباره این پرونده در اتحادیه اروپا ضروری است تا این پرونده مبنای پاسخ به ادعای نابجای کسانی مانند بورل شود و سپاه پاسداران در فهرست ترور قرار گیرد. البته از نظر حقوقی این پرونده بسته شده است، اما به این دلیل که مقامات جمهوری اسلامی چنین اقدام تروریستی انجام دادند میتواند محرک نظام قضایی برای آغاز یک روند تاریخی باشد. شاید اظهارات نیکی هیلی، سفیر اسبق آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، پس از حمله موشکی به قلعه دموکرات به عنوان سندی بین‌المللی برای حمایت از چنین درخواستی بسیار مؤثر باشد. آنچه میماند دیپلماسی حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور است تا میکونوس را به کابوسی ابدی برای خواب آشفته جمهوری اسلامی تبدیل کند. میدان فراخ است و جای جولان بسیار.

0: قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حسین پدران متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با موساد خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، پایگاه خبری قوه قضاییه حسین پدران به ارسال اطلاعات مربوط به سایت‌های نظامی و موشکی استان اصفهان برای اسرائیل متهم بود و حکم اعدام او بعد از رد فرجام‌خواهی و تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد. با این حال هیچ اطلاعاتی از جزئیات پرونده و روند دادرسی او منتشر نشده. حتی زمان بازداشت، مستندات پرونده و دسترسی او به وکیل روشن نیست. نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردند که در پرونده‌های امنیتی و سیاسی در ایران روند دادرسی‌ها قانونی و عادلانه طی نمی‌شود و متهمان تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری که از هلند مهمان ما هستند. آقای احمدی نیاز عزیز سلام، خوش اومدید. ابتدا برای ما بگین از نظر حقوقی برای صدور حکم اعدام در پرونده‌ای با اتهام جاسوسی چه ادله‌ای باید به شکل معتبر و قابل استناد در دادگاه بهشون استناد بشه و آیا صرف اعتراف متهم میتونه مبنای چنین حکمی قرار بگیره؟
1: قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه نکاتی رو بیان میکنه. طبق اصول حقوق کیفری در نظام قضایی ایران، برای اثبات یک جرم بایستی یک سه عنصر وجود داشته باشه: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. یعنی اینکه عنصر قانونی آدم میگن مثلا قانون مجازات اسلامی اینو تعریف کرده است، ولی برمیگردیم به دو تا عنصر بعدی، یعنی عنصر مادی، یعنی این فرد واقعا اقدام به جاسوسی، جمع‌آوری ادله، نمیدونم اون اقداماتی که برای جاسوسی هست رو انجام داده باشه، و نکته مهم این که انگیزه و قصد و هدف این امر هم داشته باشه. حتی اگر عنصر اول و عنصر دوم جمع شده باشه ولی طرف قصد و نیتی برای جاسوسی نداشته باشه، این امر اثبات نمیشه. اما مشکل اصلی این است که نهادی که به این امر رسیدگی میکنه برای جمع‌آوری دلایل، یعنی نظارت بر این امر، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که اینا نهادهای بی‌طرف محسوب نمیشن، نهادهای مستقل نیستن که عادلانه نظارت بر جمع‌آوری این دلایل که متهم جمع کرده است رو وجود داشته باشه. و نکته دوم اینه که کدام نهاد قضایی به این رسیدگی میکنه؟ دادگاه انقلاب اسلامی و دادسرای انقلاب اسلامی، که اینها خودشون تهی از عدالت هستند و اون مکانیسم اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه که رسیدگی بکنه که متهم آیا این سه عنصر را انجام داده است یا خیر، در اینجا حلقه مفقوده.
0: آقای احمدی نیاز، در پرونده حسین پدران قوه قضاییه گفته ادله دیجیتال، البته هیچ توضیحی نداده و بعد تاکید کرده بر اعتراف‌های او که در این مورد استناد شده بهش و حکم اعدام صادر شده. با توجه به سابقه بازجوها در گرفتن اعتراف‌های اجباری تحت فشار و شکنجه، چطور دادگاه این اعتراف‌ها رو مبنای صدور حکم اعدام قرار میده؟
1: دقیقاً حلقه مفقوده همینجا هست. یعنی ما نمی‌دانیم که این اقرار و اعترافات در چه شرایطی صورت گرفته است. آیا آقای پدران دسترسی به یک وکیل مستقل دادگستری داشته است یا خیر؟ چون وکیل، اگر وکیل شرافتمند و مستقلی باشد، می تواند بر نحوه اعتراف و اقراری که از وی به دست اومده تقاضای کنکاش بکنه، تقاضای رسیدگی بکنه. ما اصل 38 قانون اساسی داریم که هر نوع اقرار و اعتراف ناشی از شکنجه به طور کامل باطله، یعنی کل این اسناد زیر سوال میبره. نکته پایانی این است که نهادهایی که این گزارش تحقیقات مقدماتی رو جمع‌آوری میکنن، مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، اساساً فهمی از مکانیسم حقوق متهم ندارن. وقتی که از حقوق متهم صحبت میکنیم، قانون آیین دادرسی پشت سرش قرار میگیره. اما مشکل اصلی این است که در نظام قضایی ایران اعتباری برای همین مکانیسم حقوق متهم در همین قانون آیین دادرسی کیفری ایران وجود نداره، اعتباری برای این قائل نیستن و اینو هرگز رعایت نمی کنن.
0: به موضوع حق دسترسی متهمان به وکیل انتخابی اشاره کردید. آقای احمدی نیاز، در اغلب پرونده های امنیتی به خصوص با اتهام جاسوسی قوه قضاییه یک برچسب محرمانه یا فوق محرمانه میزنه روی پرونده و به این بهانه اجازه ورود وکلای مستقل رو نمیده و به متهم وکیل تسخیری میده. شما سالها در ایران کار حقوقی کردین، اصلا به ما بگین وکلای تسخیری چه کسایی هستن، در این پرونده ها چه میکنن، واقعا دفاع موثری انجام میدن؟
1: طبق تبصره ذیل ماده 48 از قانون آیین دادرسی کیفری، وکلایی که در دادسرا صلاحیت ورود به پرونده های امنیتی دارند باید وکلای مورد تایید رئیس قوه قضایی باشند، که در کل ایران تعداد انگشت شماری از این وکلا وجود داره که بیشتر اینها مجیز گویان سیستم امنیتی و دستگاه قضایی هستند و طبق گزارشات عدیده ای که از سازمان‌های حقوق بشر وجود داره و تجربه ای که خود من هم در این زمینه در گفتگو و یا رفتار با این وکلا دیدم، این نوع وکلا خودشون بخشی از سیستم سرکوب هستند، چون اقراری که این وکلا نسبت به موکلشون در پرونده قرار میدن موجب صدور حکم اعدام میشه. یعنی این دسته از وکلا حقیقتاً وکلای با شرف دادگستری نیستند، برای اینکه اینها شریک در خون این افراد هستند که اعدام میشن. اینا کسانی هستند که بخشی از فرایند به اصطلاح قضایی اعدام را در نظام قضایی ایران برای نهادهای امنیتی تسهیل می کنند. این دست از وکلا باید مورد تایید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار بگیرن، مورد تایید وزارت اطلاعات قرار بگیرن، مورد تایید سپاه پاسداران و نهای قوه قضاییه، بعد اجازه دسترسی به اونها میدن. بنابراین این قوه قضاییه هرگز اجازه نمیده یک وکیل با شرف دادگستری که مستقل هست در این پرونده ها حضور پیدا بکنه، برای اینکه مو رو از ماست میکشه بیرون و متوجه میشه که متهم تحت شکنجه بوده، مدارک همش ناشی از توهم توطئه است، چون در نظام قضایی ایران صدها یا هزاران پرونده به دست اومده که حاکی از توهم توطئه بوده، یعنی پرونده سازی بوده و این افراد بیگناهانی بودند که مفت پای چوبه دار رفتند و سر اونها به دار آویخته شده و برای ارعاب و ترساندن مردم بوده است.
0: آقای احمدی نیاز، در 7-8 ماه اخیر تعداد اعدام‌های سیاسی و مرتبط با اتهام‌های امنیتی و جاسوسی به شکل مشخصی افزایش پیدا کرده. شما فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی داره از این وضعیت سوء استفاده می‌کنه و این اعدام‌ها رو افزایش میده؟
1: اساساً اعدام، همیشه اینو بیان کردم، مکانیسم اعدام در جمهوری اسلامی ایران در اختیار نهادهای امنیتی و آن بخش از قوه قضایی است که دخیل در سرکوب مردم است. وقتی که جمهوری اسلامی ایران در حالت ضعف قرار میگیره، بلافاصله به سمت اعدام گام برمی‌داره و تعدادی از متهمین و بازداشت شدگانی که امکان دفاع از آنها وجود ندارد رو برای سرکوب بیشتر مردم، ارعاب بیشتر مردم به عنوان طعمه استفاده میکنه و این بار اعدام میکنه. باز تأکید میکنم 100% از این اعدام ها هرگز منطبق با قانون، رویه قضایی و نظام قضایی و حقوق کیفری در ایران نیست. همه اینها جنبه سیاسی، امنیتی و ترساندن و ارعاب مردم دارد. بنابراین اینها بیگناهانی هستند که برای حفظ وضعیت جمهوری اسلامی و ارعاب و ترساندن مردم دارن اعدام میشن. هیچ کدوم از اینها در یک پروسه دادرسی منصفانه و عادلانه محاکمه نشدن. امکان اقرار اینها منطبق با قانون نبوده، بلکه ناشی از شکنجه و فشاری بوده که در دستگاه های امنیتی بر آنها وارد شده و به تبع هم دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب که حافظ این انقلاب اسلامی است اون هم اقدام به اعدام اینها میکنه. یعنی انتظاری که از این نظام وجود دارد هرگز یک نظام عادلانه نیست، بلکه یک نظامی است که بر اساس فرمایشاتی که دارند براشون این اعدامهای ناحق را به اتهامات واهی محکوم میکنند.
0: تشکر میکنم از شما. حسین احمدی نیا، حقوقدان و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری که از هلند همراه ما بودید.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانون تازه‌ای را امضا کرد که ضمن گسترش فشار بر بخش‌های انرژی، مالی و دفاعی روسیه، تحریم‌های بخش انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی را هم تمدید می‌کند. این قانون به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد کشورهای بزرگ خریدار انرژی روسیه را با تعرفه‌هایی تا سقف 100% هدف قرار دهد، اما اجرای این تعرفه‌ها خودکار نیست و به تصمیم دولت پرزیدنت ترامپ بستگی دارد. این تحول همزمان با تشدید فشارهای دریایی، مالی و دیپلماتیک بر علیه جمهوری اسلامی رخ داده و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ایالات متحده در حال تکمیل یک راهبرد هماهنگ برای محدود کردن شرکای تجاری و مسیرهای باقی مانده تأمین مالی جمهوری اسلامی است یا نه. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. این تحریم‌ها که روز گذشته توسط پرزیدنت ترامپ امضا شد، در کنار محاصره دریایی و فشار بر شبکه‌های بانکی خارجی، تا چند اندازه میتونه مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی رو محدود کنه؟
1: سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب مشخصا این تحریم‌ها

0: تأثیر زیادی خواهد داشت. ما خب میدونیم که خب این تحریم‌ها در یک بسته ای ایجاد شده که وحدت تحریم‌های فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی رو داشته. ما میدونیم که خب روسیه بیش از 26 هزار تحریم رو داره و جمهوری اسلامی 5 هزار تا تحریم، و اگر در یک پکیج نگاه بکنیم هم در اینجا هدف خود جمهوری اسلامی است و هم شرکای جمهوری اسلامی است، چون بیشترین مراودات تجاری در حوزه انرژی و اقتصادی با دو شریک اصلی تاکتیک جمهوری اسلامی من جمله چین و روسیه وجود داره، در حالی که خب جبهه جنگ هم به سمت یک وحدت میدانی میره در حوزه اوکراین و مسئله تنگه هرمز. همین تحریم ها در کنار محاصره اقتصادی میتونه فشار لازم رو بیاره، چون مراودات در این محدوده محاصره اقتصادی بیشتر معطوف به این شده که با روسیه از حوزه شمال باشه، و همچنین ما میدونیم که خب نزدیک بیش از 90% نفت ایران هم به چین فروخته میشه، هرچند که خب در مقابل این تحریم ها راه های دور زدن هم وجود داره، ولی تلاش امریکا بر این هست که هزینه ها رو بر واسطه ها بیشتر بکنه. اگرچه این هدف این تحریم ها مسدود شدن راه ها نیست، ولی ما میدونیم که بیشتر هدف اصلی این تحریم ها این است که هزینه ها رو بر طرفین به ویژه طرف های اقتصادی من جمله روسیه و چین بیشتر بکنه.
1: خب اشاره کردید آقای طالبی، این قانون ناوگان سایه روسیه رو هم هدف میگیره، این بخش چه پیامدی میتونه برای شبکه داشته باشه که نفت جمهوری اسلامی رو جابجا میکنه؟
0: بله خب هزینه ها رو بیشتر خواهد کرد. خب در یک سو خب فساد در درون ساختار انرژی و اقتصادی جمهوری اسلامی هم زیاد هست، هرچند که خب بعد از اشغالی که در اوکراین به وجود اومد، این تحریم ها فشار خودشون رو بر ناوگان سایه روسیه و جمهوری اسلامی هم گذاشت، اما به صورت کلی خب سبب خواهد شد که در مورد فروش نفت بسیاری از کشورهایی که خریدار نفت از جمهوری اسلامی هست و به ویژه روسیه حساسیت های لازم رو داشته باشه. از سوی دیگر این مسئله به نوعی در یک واکنش ضمنی سبب کاهش قیمت نفت خواهد شد، چون در شرایطی که روس ها و ایرانی ها نتوانند نفت خودشون رو بفروشن، احتمال این داره که با تخفیف های ویژه‌ای که در این زمینه میدن نفت رو به سایر کشورها ارسال بکنن. همین مسئله سبب یک نوع جذابیت کاذب در کشورها برای واردات نفت خواهد شد. اما علی‌ای حال در کوتاه مدت من فکر نکنم که بتوان گفت که این تحریم ها سبب قطع انتقال انرژی باشه، با توجه به شرایطی که در حوزه انرژی و اقتصادی در دنیا به وجود اومده. هدف ایالات متحده در بلند مدت از افزایش هزینه ها بر وارد کننده ها، نه بیشتر بر صادر کننده ها.
1: به هر حال رئیس جمهوری آمریکا این اختیار رو داره که تعرفه های 100% اعمال بکنه بر کشورهایی که داد و ستد خواهند داشت احتمالاً با روسیه و جمهوری اسلامی، اما گفتید که هزینه ها رو افزایش خواهد داد. این قانون تحریمی چطور رویکرد نگاه رو به شرق جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده و به چالش میکشه؟
0: خب ببینید، در شرایط ما قرار داریم که خب جمهوری اسلامی بیش از 90% نفت خودش رو همونطور که گفتم به چین میفروشه. ای حال ما میدونیم که خب چین بخشی از پالایشگاه های تیتاپ خودش رو، من جمله پالایشگاه شاندونگ رو، به صورت اهرمی و پوششی قرار داده که خودشون وارد بسته تحریمی بشن و از طریق شرکت های واسطه نفت رو خریداری بکنه. اما اینکه جمهوری اسلامی ایران در این روند بخواد که این نفت رو به چین هم بفروشه، هزینه های جانبی برای وارد کننده وقتی که بیشتر میشه، مجبور میشه که جمهوری اسلامی مثل نفت عراق که قبلا بود با هزینه های کمتر و تخفیف های بیشتری، من جمله تخفیف هایی که مثلا گفته میشه که تا حد 30 دلار داده میشه، این نفت رو بفروشه. همین مسئله سبب رقابت نفتی بین خود جمهوری اسلامی و روسیه هم خواهد شد، چون طرفین تلاش خواهند کرد که ابتدا نفت خودشون رو بفروشن در حوزه امنیتی که از طریق شرکت های پوششی و همچنین اخلال در تحریم ها ایجاد میکنن، و این هم سبب خواهد شد که به نوعی در این رقابت خود جمهوری اسلامی هم نتونه نفت خودش رو بفروشه، در حالی که راهبرد جمهوری اسلامی ایران در اخلال در محاصره اقتصادی هم این رو نشون میده که تلاش برای این هست که نفت رو به صورت قاچاق از طریق کشورهای همسایه بفروشه، که این هم در بلند مدت سبب این خواهد شد که دچار بحران های در زمینه استخراج نفت و فروش اون هم بشه.
1: البته همونطور که اشاره کردی در صورتی که جمهوری اسلامی بتونه بفروشه نفت خودش رو، حالا پرسش همچنان اینه که چرا تحریم‌های روسیه و جمهوری اسلامی در یک قانون واحد و مشترک قرار گرفتن؟ آیا به قولی هدف مقابله همزمان با شبکه‌های مشترک انرژی و تسلیحاتی دو حکومته، یا اینکه میتونه هدف دیگه ای داشته باشه؟
0: خب از یک سو ما میدونیم که همکاری تاکتیکی بین جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه وجود داره، در شرایط تحریمی هم این همکاری و همچنین مبادلات تجاری هم از سوی کانال دریای خزر هم تسهیل شده. همچنین این راهبرد رو ما در سایر نقاط هم می‌بینیم، صادرات سلاح روسیه به جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان یکی از تامین کنندگان سلاح در حوزه پدافندی و آفندی هم بسیار مهم است. از سوی دیگر هم ما شاهد این هستیم که همونطور که گفتم یک وحدت جبهه در حوزه اوکراین و خاورمیانه داره ایجاد میشه، برای اینکه تقابل در این وحدت جبهه در حوزه میدان بیشتر معطوف به این باشه که دشمن مشترک ایالات متحده و غرب یعنی جمهوری اسلامی و روسیه رو از سوی دیگر از طریق اقتصادی هم دچار فشار قرار بدن، این وحدت رویه در این پکیج ایجاد شده. علی حال ما شاهد این خواهیم بود که با اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران همین اثر خودش رو بر روسیه هم خواهد گذاشت، چون به عنوان یک شریک تاکتیکی جمهوری اسلامی ایران یکی از وارد کنندگان احتمالی بنزین در آینده اگر شرایط روسیه یه مقدار استیبل بشه خواهد بود، و این هم سبب خواهد شد که بحرانی که در درون هر دو کشور وجود داره به همدیگه تسری پیدا کنه.
1: خب آقای طالبی، به عنوان آخرین پرسش، آیا این قانون ابزار تازه‌ای برای تحریم بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی فراهم می‌کنه یا بیشتر بر تمدید اون محدودیت‌های قبلی استواره؟
0: ببینید تا الان خب تقریبا آمریکایی‌ها هر نوع تحریمی رو بود انجام دادن. عطف این قانون بیشتر بر این هست که واسطه ها و همچنین کسانی رو که با جمهوری اسلامی را مراوده میکنن رو تحت فشار قرار بده. هرچند که من هم گفتم این قانون در کوتاه مدت نمیتونه که تمامی این کانال ها رو ببنده، بلکه افزایش هزینه است. یعنی تلاش وزارت خزانه داری این هست که هزینه ها رو در سطح واسطه ای و دلالی و همچنین کانال های غیرقانونی انقدر بالا ببره که اینها مغروم به صرفه نباشه، و این هم در طول یک بازه و تقویم زمانی بلند مدت امکانش هست که به وجود بیاد، و همچنین فشار بر کشورهایی هست که با جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر مستقیم همکاری میکنن که ما نمونه هاش رو در کشورهای مختلف من جمله امارات و ترکیه در حال دیدن است.
1: سپاسگزارم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ما بودند.

مرا به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان، کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

تو چطور میگی که من برای تو کم بودم؟ منی که عاشق‌ترین عاشق عالم بودم. تو فقط دیده گریون خواستی، من برات قلب پر از خون بودم. آخه تو فقط یه عاشق خواستی، اما من گذشته از جون بودم.

تو فقط دست نوازش خواستی، من سراپا غرق خواهش بودم. تو همیشه در پی بهانه ها، اما من حدیث سازش بودم. آره تو یه دل سپرده خواستی، چه کنم که سر سپردت بودم. تا که هرگز کسی عاشقت نشه، واسه مردم درس عبرت بودم.

افتادم بایدم ساده بدی بربادم. راستی لعنت به من دیوونه که به تو قلبمو چه آسون دادم. تو چطور میگی که من برای تو کم بودم، منی که عاشق ترین عاشق عالم بودم؟

سلاف او دمو باش بینارین هشایا کورد کانالی اسیبل خوبای بالی کاری افکارین خو د خدمت و دمو بو پوشش کنه نو چنیرو د دسبه کې د جی سر دی رګرین ترین نو چا رژیم ایرانی ګرځي کې د نه سیاسي به سوچ سی خوري بو اسرائیل به دار فکر حزب دموکرات له داخویانی کې د رای خو له در حق راپور علی بورینو نفنتوی راغهند امریکای تگزی لسر آزادی ها گمیرانی لطنگا و هرمزی داده که. هروسا، ترامپ پروژه یاسا جزن لسر روسیه و ایرانی واجو کرو گره یاسا. دومانو چین پیاما هفخمی حزب دموکرات ببونه کوچه داویا که کمال شاکر. هفوالن حزب شوعی کردستانی. تکوشرین خبات لپیخ مارزگاری و کویه. خبر کوچه داویا که کمال شاکر سکرتیر برای حزب شوعی کردستانه ام حمود الگرانو خمبار کرن. رزار کمال شاکر کساتی سیاسی ناسکریه تفگیر رزگاری خوازی کردستانه و تفگیر چپ و یکسانی خوازی لعراقی ده بو. خودجی رازی لپیخما آمانجین بلنده به سالان کفته گرتیگاه حکومت بحثه و لتکوشین سیاسی خوده رولکی خویا به سر بویارنده بویه. کساتی نشتمان پرور کمال شاکر لی کابینه یکم حکومت هریما کردستانی ده وزیر تندرستیه بو. دوستک نیزیک آت تفگیر رزگاری خازی ها کرد لروشات کردستانی و حزب دموکرات بو. حزب دموکرات و کردستان ایرانی ببونه کوچه داویا که کمال شاکر که همو تمنی خواه بو خبات و تکوشینا گلی خواه ترخان کرد بو سرساغیه لمال باد کسوکار هفال و هفخباتین خودجی رازی لحزب شعی کردستان دیگه. بیگومان نوویاده که کمال شاکر لدلی خلقی کردستانی و لتفگیر نتوی و یکسانی خوازی کردستانی ده به بلند و مزنی و بمینه. حزب دموکرات و کردستان ایرانی نوونده پیوندیان 18 ایلون 2026 دزگاه دادوری کومار اسلامی ایرانی روژا شمی 28 خرمانان راگهان کو جزای داروکرنا حسین پدران لی اسفهان کو دی دوسیه یا پیوندی دا به شر دازده روژی ده هات بو بنچاف کرن ها تجیب جی کرن. نوان دا راگهاندنا دزگاه دادوری رژیم ادعا کریه کو حسین پدران زانیارین پیوندی دار به جهین لشکرین هستیار لی پارزگاه اسفهان بو سازی موساد شاندیه و به تهمت سیخوری و هفکارین اطلاعاتی بو اسرائیلی هاتیه دادگهی کرنو بدار بکرنی هاتیه جزادان. دزگاه دادوری رژیم هرگلین لسر دما گرتنا حسین پدران بلگین پیوندی دار بوان تومت انسپاندی و تر راپورتک لدر حق براوانی پاریزر نهبری بلاف نکریه. اواجی دادمه که دیکو جزای دار بکرنی ین پیوندی دار به تومت اولهی و سیخوریه لی دادگهین کو پیوانا دادوری دورن لپش درین گرتی و لسر بنگاه اطرافین که سازین مافن مروفان گلک جاران راگهان نکو ده بنگواش و اشکنجه ده هاتنه ورگرتن تین سپاندن و جیب جی کرن. حزب دموکرات کردستان ایرانی لداخویانی که در راگهان راپور نفنتوی لدر حق جنایت رژیم ایرانی اشکره دیگن. حزب دموکرات کردستان ایرانی پیشوازی لراپور نویا رخصنا لیبورینا نفدولتی کرد او راپور ده چارمین سالوگیرا کشنا جینا امینی و سرهلدانا جنجیان آزادی ده هاتیه بلاف کرن. لیبورینا نفنتوی به بلگیان دیار دیگه کو رژیم کمار اسلامی ایرانی به آواک سیستماتیک جنایت دیجی مروفاهی کرنه و دخواز آلی پرسینا دادواری جبو برپرسین به رژیمه دیگه. او داخویانی تینه بیرامکو برژی کمیته سربخواهی ها نتوین یک بوی انجامین هفسنگ به دست خسته بون. سوچین مینا کشتن، اشکنجه، گرتنا نیاسایی و تندو تیجی زایندی با آواک برفره لدیجی خلک ایرانی به طیبتی لکردستان و بلوچستانی حاطه نکرن. حزب دموکرات کردستان ایرانی تگزی دیگه کو چاره سریا بنگهین جبو داوی حاطن لوان جنایتان ناسینا مافی دیاری کرنا چاره نویسا گلی کرد و گوهراندنا سیستم دسلاتداری دی ایرانی ده. روسا حزب دموکرات بانگل جواکا نو دولتی و دولت دموکراتیک دیگه کو یاسای جیهانی بکار بینن. میکانیزم که لزگین آدادوری آوا بکنو ری ندن کو برپرسین وان جنایت دجی مرو واهیه به جزا بمینن. روزنامه واشنگتن پوست لراپور اکش رو وکاری ده تگزی جویده که کو کمار اسلامی ایرانی رژیم که بکش و خراگره و هیاوی دمی صحب جدزدان شیانا تپسریا نرازی نفخانه که لامانجین تسپیکی پاشکشینا که. لگوری وی شروع وکاریه امراز سرک آمان دسلات ده تهرانه ده تنی بکار آنینا تندو تیجیه.
لویس لیبی برپرسی برای نویسنگه ها جهگری سر و کماری امریکا و جیسون فیلدیس سر نویسری بلن لی دامزراوی بروانی گرن لی دیموکراسیان لی گوتاره که ده اشاره بویگر کو. ایرشین سربازین سینوردار آ دولتا ترامپ و هاولدان بو برین آشادمار آبوریا رژیمی بینگاوین ارینینه. لی هیا نها بو گوهرین هفکیشه این کمار اسلامی بسنینه. لگوری گوتار آوان دو لیکولران هیا دما هزین تپسرکار لسر وی باوره نکو تهران به فلبازی سیاسی بسر واشنگتن سر دکه و داهاتی نفتی وی بدست دست بیا بکن. دانوس آنکارین ایرانی دی لسر هلویستا حشکا خواه دی بردام بن. انویسرین واشنگتن پوستی تکزیج وی کرنکو تهران هیا نهاجی مکمه لسر دست بیرا گهشتن به چکا اتومی کنترول کرنا تنگا و هرمزی و گف خوارن لراجاوا. دی داوی آوی شروع وکاری دهاتیه واشنگتن و هف بیمان انوی حوجه بلستر لدجی کمار اسلامی راوستن. روجاینه هجده ایلونه مارکو روبیو وزیر دروی امریکایی لحفدیتن دیگل چوهیون وزیر دروی کوریا باشور ده تگزی به سر هفکارین هفپار بو گارانتی گرن آزادیا گمیرانی لتنگا و هرمزی ده گر. مارکو روبیو ده وی هفدیتن ده گوتیه چه کرنا چارچوبه که تجاری یادت پرورانه و روحن بو شرکتین امریکایی کونها مجولی کار لکوریا باشور ده نه هو جهیه که گرینگه. وزیرین دروین وان دو ولاتان تگزی به سر گرینگی و هفکاری سیالی یا دنابر امریکا، کوریا باشور و ژاپن با پارسنا و لحیا دوری و پارسنا دوری که آزاد آدریایی گرنم. اف هف دیتن و تگزی لسر وان هفکاریان ده حالا که دیکو وزیرت دروی کوریا باشور چندین روشان برین ها را گهاند بوکو تیمک بو لیکولینان بو تنگا و هر مزی شاندیه. بکا راپورین بلاحبوی لی را گهاندن این کوریا باشور دولت وان مجولی خو آماده کرن بو شاندن آلا و هیزا سربازین وکه بلافرین چاودیریا دریایی گمین پشتوانیا لوجستیکی و یکین پیدا کرن و پاقشکنا مینان لتنگاوا هرمزی دنه. کاری بانکا ملت رژیم ایرانی لترکیه ده حتی را گرتن. نوانده چاودیری بو سر بانکان لترکیه در فدنامه کاری بانکا ملت رژیم ایرانی لستانبول پشتی 44 سالان هلوشان. او یکا هفدم دیگل دور پیچن امریکا بسر تورین مالی ین رژیم ایرانی حاتیه کرن. مالپرا ترکیه تودی را گهاند ناوانده چاودیری بسر بانکان لترکی نگرانی خوال در حق بردامی کارین بانکا ملت رژیم ایرانی لترکی بو دانینا سرمایه و آرامی مالی را گهاندو بریاردکو. کاری وی بانکی را بگیره. بانک ملت پیشتر به صدما پیوندی به برنامه ناوکی و موشکی رژیم ایرانی جالی امریکا یکتی اروپا و بریتانیای ول لیستی دور پیچان ده هاته بود تومار کرن. هروسا ترکیه گشتین اسمانیین ماهان آی راوستاندن. بریار پشتی تندر گرن جزاین امریکا هاته گرتن و ترکیه بکریار تولی پینگا و گواشین امریکا بو سر رژیم ایرانی بو. ماهان آی را گهاندیکو لسر بریارا ترکیه گشتین وی شرکتی ین جه ایرانی بر بستان بولو انقره و رین وگره جه 21 ایلونی حتی آگا دار کرنه کدن ناینه کرن. او سینور دار کرن دوی دمی ده به تایبتی جبو ماهان آی رو را گرتنا کاری بانکا ملت دکه و چارچوه دور پیچین امریکا و کفتنا ترکیه جبو ناو و رفا وان ولاتان کو بریارین امریکا پیراو دیکن. دونالد ترامپ سر و کماری امریکا رو جایینی 27 خرمانانی یا سا کواجو گریکو دسلاددارین واشنگتنی جبو سپاندنا جزان لسر روسی برفرهتر دیکو ده همان دمیده هیا ما جزاین لسر رژیم ایرانی جبو 5 سالندن دریش دیکه. یا سا یا جزاین روسیه و ایرانی یا لینسی گراهام ریده دیکو جزاین نو لسر برپرس سرمایه دار بانکو سازین روسی بین سپاندن. ده همان دمیده او یا سا دسلات ده سروکی امریکا کو باجن گمرکی حتی رژیا صد جسادی لسر هوردگرنا سرکی ی نفت و گاز خوزای یا روسی بسپینه. او یاسا هفدم دیگل یاسای جزاین ایرانی که ده سال 1996 آنده هاتیه پجراندن جبو 5 سال اندن دریش گریه. دا که ده سالاتا کشکا سپی جبو دوماندنا گواشین آبوری و سپاندنا جزان لسر تهرانی وکی بری بمینه. سناتور لینسی گراهام نونری کماری خوازیین الایتا کارولین یا باکور که در ریو رسم آواجو کرنا وی آسای ده لکوشکا سپی آماده بو راگان که. اف گاو در فتک زیده تر ده ترام که آلی کاریا حوالدان انوی جبو بداوی حتنا شر روسیه و اوکراین بکو آستا گواش اندریایی لسر رژیم ایرانی جی هر به زیدهی بهیل.
داوی نوچه بنیامین نتانیاهو سرگزیر اسرائیل را گان کو ولاتی وی بری هر تشتکی دی رژیم ایرانی تک بشکینه و هلوشینه هفدم تکزیج ویکر کو برواجی لوازبونا شیان تهران و گروپ نیابتی اپراسیون اسرائیلی هیانها داوی بنهاتنه بنیامین نتانیاهو لره رسمه که ریزلینان لی کارمندین هلبجارتی اندازگاه و لحیان نفقیا اسرائیلی شین بیت ده گوت خوزیا ایران و گروپ نیابتی بو جنابرنا اسرائیلی جناف چویه بلکی تن لواز بویه لشیانا جبجیکرنا وان آمانجان باواک زیده برفره حرفیه ما بشه که سرکه آکاران انجام دانه لی هیا نها تشتیندن بو تاوکرنی وانه و امی تاو بکن سرو گوزرین اسرائیلی تگزی جوی کرکو امی حماس جناب ببنو پیج لی هر تشتکی امی رجم ایرانی هلوشینن امی کمارا اسلامی هلوشینن و او رژیم یه بکفه هفدم امی روبروی حزب الله جی ببن و او جیه جناب بچه لبشه که دن اقسین نتانیاهو ده اشاره به اپراسونین ولاتی خوال لغزو کرانه یا بختری هاتکرن و راگهاند هیزن اولهی لطول هلدان جی پاشماوین ایرشا هفته اکتوبری هر بردامن نابری هر روسا هش جاری ده کو تو تروریستک پاراستی نینه و دستی ما دی بگه همویان بله بینرین هجای کرد کانال این و چنی رو جبالی کاری افکاران ما پیش کشو اگرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

جان جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقی است با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز میپوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز میپوسی.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

خبر درگذشت فرزانه روحانی مادر ارشیا حضوری دوباره نام خانواده های داغدار دیماه را به میان آورده. ارشیا جوان 25 ساله که شامگاه 18 دی در بلوار فردوس تهران با شلیک گلوله کشته شد، دیگه تنها فرد از دست رفته این خانواده نیست. مادرش هم پس از ماها زندگی با این داغ از دنیا رفت. علت پزشکی مرگ فرزانه روحانی در گزارش‌های منتشر شده روشن نشده، اما این خبر یک پرسش بزرگتر رو دوباره مطرح می‌کنه. بعد از اون کشتار و سرکوب بر سر کسانی که زنده موندن چه اومده؟ برای خانواده‌های کشته شدگان لحظه شلیک پایان حادثه نیست. زندگی در شکل جدیدی ادامه پیدا می‌کنه، البته اگه بشه نام اون رو زندگی گذاشته. زندگی با جای خالی یک فرزند. اما برای بخشی از این خانواده ها حتی امکان سوگواری عادی هم وجود نداشته. میدونید گزارش های حقوق بشری از احضار، تهدید، محدودیت در مراسم و فشار برای سکوت درباره نحوه مرگ عزیزانشون خبر داده. در برخی پرونده ها نگرانی خانواده این بوده که فشار امنیتی فرزندان دیگرشون رو هم توی خطر قرار نده. تلخ‌ترین بخش این فشار تهدیدیه که نقطه آسیب پذیر روحی و روانی یک پدر یا مادر رو نشونه میره. فرزندانی که هنوز زندن. وقتی خانواده فرزندی رو از دست داده و بعد از انتشار عکس یا گفتن نام اون میترسه، ترس به مراقبتی دائمی تبدیل میشه و هر احضار میتونه همون فاجعه رو دوباره به زمان حال برگردونه. سازمان حقوق بشر ایران توی گزارش‌های موردی خودش نمونه‌هایی از فشار و نگرانی برای اعضای دیگر خانواده‌ها رو ثبت کرده. در شرایط عادی و مرگ به علل مختلفی که روزمره زندگی انسان به حساب میاد، سوگ فقط گریه نیست. آدم باید بتونه درباره کسی که از دست داده حرف بزنه، عکسش رو نگاه کنه و به سر مزارش بره. وقتی همین کارها

محدودیت روبرو میشن، فقدان در ذهن خانواده بسته نمیشه. حال تصور کنید مرگ به صورت قتلی ناجوانمردانه از سوی حکومتی خونخوار بر خانواده تحمیل شده باشه. هراس از این رفتار با هر تهدید و احضار دوباره به زبان حال برمیگرده. دویچه وله در بررسی وضعیت بازماندگان دیما از پیوند سوگ همراه با تهدید و خشونت، محرومیت از دادخواهی و فشارهای ادامه‌دار امنیتی و فرسودگی روانی ناشی از اون نوشته. توی ماهای اخیر خبرهای منتشر شد که نشون میداد این فشار فقط در اشک و سکوت باقی نمونده. خانم فرهناز روزفرح، مادر سامان ابراهیم پور، پس از ماها سوگ به زندگی خودش پایان داد. دانیال کریمی، پدر امیر محمد کریمی و آیدا حیدری، نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی، نیز در شهریور ماه به زندگی خودشون پایان دادن. درباره طاهره جنگجو، مادر رها بهلولی پور، نیز گزارش اقدام به خودکشی و البته بعداً نجات اون منتشر شد. همزمان خبر مرگ ناگهانی هوشنگ سهرابی، برادر یاسین سهرابی و محسن مجیدی، پدر محمد مهدی مجیدی منتشر شد. در میان این سکوت، تصاویر مراسم یادبود دیماه از شهرهای مختلف ایران منتشر شد. خانواده ها بر سر مزار عزیزانشون رقصیدن، انگار رقصی که پروانه به دور شمع انجام میده. در بسیاری از این تصاویر بدن به جای زبان حرف میزد. انگار خانواده میگه من هنوز هستم. من فرزندم رو پنهان نمی کنم. من از یاد او عقب نمی نشینم. این جشن قهرمانی فرزند من برای رهایی و آزادی میهنشه. این رقص شکل دیگه ای از سوگ بود. سوگی سترگ که توی اون اندوه و ایستادگی کنار هم دیده می شدن. خانم فرزانه روحانی یکی از آخرین نام هایی که بعد از دیماه دوباره از دل یک خبر بیرون اومد. پشت هر خبر مرگ خانواده‌ای وجود داره که ماهاست با دردی بیش از داغ دست و پنجه نرم میکنه. بعضی ها خودشون رو از دست دادن. برخی بناچار ساکت شدن و بعضی هنوز میرخصند، گریه میکنند و نام فرزندشون رو تکرار میکنن. این خانواده ها نباید فقط در لحظه انتشار یک خبر دیده بشن. باید صداشون شنیده بشه و نام فرزندانشون هیچگاه فراموش نشه و بدونند در این سوگ هیچ وقت تنها نخواهند موند.

15 سال از آخرین باری که اصاله نصری روی صحنه دمشق برای مردم کشورش خونده بود گذشته. دو شب قبل 17 سپتامبر همون زن دوباره وارد صحنه شد. این بار در سوریه ای که دیگه بشار اسد بر اون حکومت نمی کنه. وقتی اصاله آوازش را آغاز کرد، پشت این صدا 15 سال دوری، مهاجرت، تهدید و یک داستان سیاسی طولانی ایستاده بود. اصاله متولد دمشقه و از کودکی در خانواده‌ای هنرمند بزرگ شده. سالها پیش از جنگ یکی از مشهورترین خواننده‌های جهان عرب بود و حتی برای حافظ اسد و بشار اسد هم آواز خونده بود. اما سال 2011 همه چیز تغییر کرد. وقتی اعتراضات سوریه آغاز شد، اصاله برخلاف بسیاری از هنرمندان نزدیک به حکومت از معترضان حمایت کرد و گفت سوریه متعلق به مردمه، نه رئیس جمهور. او حتی از هنرمندان خواست در برنامه‌های حکومتی علیه معترضان شرکت نکنند. همین موضوع براش هزینه داشت. اصاله از سوی نهادهای فرهنگی و هنری وابسته به حکومت تحت فشار قرار گرفت و عضویتش در اتحادیه هنرمندان سوریه لغو شد. رسانه‌های طرفدار حکومت به او حمله کردند و حتی اتهام‌هایی مثل خیانت و ارتباط با اسرائیل و قطر علیه او مطرح شد. اصاله هم در مصاحبه‌های اون زمان پنهان نمی‌کرد که از انقلاب سوریه حمایت می‌کنه و حتی ترانه هم برای اون خونده بود. او در نهایت سوریه را ترک کرد و در مصر و امارات به فعالیت هنریش ادامه داد. اما ماجرا در سال 2014 جدی‌تر شد. هنگام ورود به فرودگاه بیروت، مقام‌های لبنانی اون رو بر اساس درخواستی که از سوی حکومت سوریه از مسیر اینترپول مطرح شده بود متوقف کردن و گذرنامه‌شو گرفتن. اون زمان موضوع با اتهام‌هایی از جمله خیانت و حمایت از مخالفان حکومت مطرح شد و منتقدان البته این اقدام را سیاسی دونستن. اما او در نهایت پس از چند ساعت آزاد شد. برای ما ایرانی ها اما قصه اصاله آشناست. هنرمندی که در کشور خودش مشهوره، موضعی سیاسی میگیره، بعد فاصله میان او و حکومت اونقدر زیاد میشه که مجبور میشه کشور رو ترک کنه و دیگه بازگشته به خونه براش ساده نیست. تفاوت در جزئیات، اما حس اصلی داستان رو خوب میشناسیم. اینکه یک خواننده سالها توی کشورهای دیگه روی صحنه باشه اما صدای خودشو همچنان به شهری گره بزنه که دیگه نمیتونه در اون بخونه، یا کشوری. بعد از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر 2024 شرایط تغییر کرد. اصاله در همون دوره ترانه سوریا جنه رو منتشر کرد و امسال هم آلبومی با 14 قطعه از موسیقی مناطق مختلف سوریه منتشر کرد. از دمشق و حلب تا حوران، ساحل، بادیه و جزیره. بعد از 15 سال او سرانجام به دمشق برگشت و نخستین اجرای خودشو با سوریه جنه آغاز کرد. بله، و صدایی که سالها بیرون از خانه شنیده می شد دوباره به خانه برگشته.

0: هاروکی موراکامی در سال 1949 توی کیوتوی ژاپن به دنیا آمد. اما بخش مهمی از کودکیش در کوبه گذشت، شهری بندری که رفت آمد خارجی ها و حضور آمریکایی ها توی اون از همون ابتدا اون رو با فرهنگی متفاوت از فضای سنتی ژاپن آشنا کرد. پدرش معلم ادبیات ژاپنی بود و پدر بزرگش راهب بودایی. با این حال خود موراکامی خیلی زود به سمت دیگه ای رفت. موسیقی جاز، سینمای آمریکا و رمان‌های ترجمه شده. او بعدها گفت که در جوانی تقریبا هیچ تصور مشخصی از اینکه یک رمان ژاپنی چطوریه نداشته. همین فاصله از سنت ادبی ژاپن بعدها به یکی از ویژگی‌های اصلی سبک اون تبدیل شد. موراکامی قرار نبود از ابتدا نویسندهی حرفه‌ای باشه. در دانشگاه واسدا در توکیو درس خوند. ازدواج کرد و همراه همسرش یک کافه و بار جاز به نام پیتر کت رو راه انداخت. سالها پشت پیشخون همون بار کار کرد، موسیقی پخش کرد و با مشتری ها سر و کله زد. در واقع زمانی که نخستین رمانش رو نوشت، یک نویسنده منزوی در اتاقی پر از کتاب نبود. صاحب یک بار موسیقی بود که زندگی روزمرش با جاز گره خورده بود. توی سال 1978 اتفاقی افتاد که مسیر زندگیش رو عوض کرد. هنگام تماشای یک مسابقه بیسبال به ناگهان به ذهنش رسید که من میتونم رمان بنویسم. خودش این لحظه رو نوعی مکاشفه توصیف کرده. نخستین رمانش به نام به آواز باد گوش بسپار در سال 1979 منتشر شد و جایزه ادبی گونزو رو دریافت کرد. یکی از جالبترین بخش‌های آغاز کار موراکامی اینه که برای ایجاد هویت و امضای خودش توی آثارش مدتی بعضی نوشته‌هاش رو به انگلیسی می‌نوشت. او توضیح داده که زبان ژاپنی با تمام واژگانش و ساختارهای ادبیش در ذهنش انباشته شده و نوشتن به انگلیسی این فشار رو کمی کمتر می‌کرده. بعد متن انگلیسی رو به ژاپنی برمیگردوند و از دل این فرایند نثری ساده، مستقیم و متفاوت ساخت. منتقدان بعدها درباره این سبک بحث کردند و حتی اون رو نوعی ژاپنی ترجمه شده دونستن. موراکامی اما از همین زبان برای ساختن صدایی استفاده کرد که بعدها در سراسر جهان شناخته شد. تا اواسط دهه 80 موراکامی نویسنده‌ای شناخته شده بود، اما جنگل نروژی، کتاب جنگل نروژی در سال 1987 همه چیز رو به یک بار باز هم تغییر داد. این بار خبری از جهانهای سورئال و رمزآلود آثار قبلیش نبود. او یک داستان عاشقانه و واقع گرایانه درباره عشق، فقدان و جوانی نوشته بود. خود موراکامی بعدها اعتراف کرد که عمدن میخواست یک رمان کاملا واقع گرایانه بنویسه تا نشون بده فقط نویسندهی برای مخاطبان خاص نیست. نتیجه انفجاری بود. این کتاب اون رو به یک چهره ادبی بسیار مشهور توی ژاپن تبدیل کرد. جالب این که خودش سبک واقع گرایانه این کتاب رو سبک اصلی مورد علاقش نمیدونست و گفته بود بیشتر به فضای سورئال آثار دیگرش علاقه داره. شهرت عظیم برای موراکامی به معنای راحت تر شدن زندگی نبود. او از تبدیل شدن به یک چهره عمومی در ژاپن فاصله گرفت و سالهایی رو در اروپا و آمریکا زندگی کرد. کتاب سرگذشت پرنده کوکی بخش مهمی از همین دور است. رمانی که یک مرد جستجوی خودش رو برای یافتن همسر گمشدهش آغاز میکنه، اما آروم آروم به تونل‌های زیرزمینی، خاطرات جنگ و جهانی کابوسوار کشیده میشه. کتاب کافکا در کرانه هم علاقه موراکامی به مرز میان واقعیت و رویا رو به شکلی دیگه ادامه میده. داستانی که توی اون نوجوانی به نام کافکا تامورا از خونه فرار میکنه و مسیر زندگیش با پیرمردی عجیب، گربه ها و اتفاقاتی غیر قابل توضیح گره میخوره. در میان آثار مهم موراکامی، جنگل نروژی و چی متفاوت داره و برخلاف بسیاری از رمان‌های دیگرش داستانی واقع‌گرایانه درباره عشق، فقدان و جوانی است. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در حالی که سرزمین عجایب بی‌رحم و پایان جهان، منظور کتاب سرزمین عجایب بی‌رحم و پایان جهان، از همان ابتدا خواننده رو به دو جهان موازی و عجیب میبره. این تفاوت میان واقعیت روزمره و جهانهای ناممکن یکی از امضاهای ادبی موراکامیه. آدمهای معمولی وارد موقعیتهایی میشن که قوانین آشنای جهان دیگه توی اونها اثری نداره. یکی از عجیبترین بخشهای زندگی حرفه‌ای او رابطش با دویدنه. موراکامی از دهه 30 زندگیش به دویدن روی آورد و بعدها دویدن رو به بخشی جدایی ناپذیر زندگی نویسندگیش تبدیل کرد. در دوره نوشتن رمان برنامهش بسیار منظم بود. ساعت 4 صبح بیدار می شد، 5 تا 6 ساعت می نوشت و بعد در بعد از ظهر حدود 10 کیلومتر می دوید و یا شنا می کرد. خودش گفته این تکرار روزانه نوعی حالت خلسه ایجاد می کنه و نوشتن یک رمان بلند رو به تمرین بقا تشبیه کرده، جایی که توان جسمی به اندازه حساسیت هنری اهمیت پیدا میکنه. موراکامی درباره داستانهاش یک حرف بسیار عجیب زده. وقتی شروع به نوشتن میکنه معمولاً نقشه کاملی برای داستان نداره. تصویرهایی به ذهنش میرسه و او اونها رو به هم وصل میکنه. بعد اتفاقات رو دنبال میکنه تا ببینه داستان به کجا میره. از طرف دیگه او توی گفتگویی درباره ایدئال ادبی خودش گفته دوست داره داستایوفسکی و چندلر رو در یک کتاب کنار هم قرار بده، یعنی ادبیات جدی و تاریک رو با داستانهای جنایی عامه پسند ترکیب کنه. شاید همین ترکیبه که کتابهاش رو همزمان عجیب و بسیار خوندنی کرده. در سطح نثر ساده و آرومه، زیر اون جهانی پر از گربه، حیوانات، موسیقی، چاه، خواب، ناپدید شدن، خاطره و آدم‌های جریان داره که ناگهان از زندگی عادیشون بیرون کشیده میشن.
1: ترتیبه

دادستانی تهران اعلام کرد علیه عوامل و دستاندرکاران برگزاری مسابقه دو در بوستان ولایت اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل داده. دادستانی مدعی است در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود. در همین رابطه برگزار کنندگان اعلام کردند مسابقه با مجوز وزارت کشور و هیئت دو میدانی استان تهران انجام شده. بنابر گزارش‌ها فشار معیشتی اکنون تنها به خوراک و مسکن محدود نیست و هزینه درمان نیز به یکی از عوامل اصلی فقیرتر شدن خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تبدیل شده. در این میان وضعیت مبتلایان به سرطان به مراتب وخیم‌تر است. در یک نمونه مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کرمانشاه اعلام کرد که برخی خانواده ها برای خرید دارو یخچال و تلویزیون خود را فروختند و تعدادی از بیماران نیز به دلیل ناتوانی مالی مصرف دارو را متوقف کردند. امیر محمد مجلل چوبری که در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت و همینک در زندان قزلحصار کرج محبوس است، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. این شهروند روز جمعه 12 دیماه 1404 در جریان تجمعات اعتراضی تهران بازداشت شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، سحرگاه روز شنبه 28 شهریور 1405 حکم اعدام یک زندانی اهل اصفهان با هویت حسین پدران 41 ساله در زندان مرکزی این شهر اجرا شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر اعلام کرده که وی به اتهام جاسوسی برای موساد و اسرائیل به اعدام محکوم شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با دانمارک و گرینلند توافقی کرده که بر اساس آن واشنگتن کنترل دائمی امنیت گرینلند را در اختیار میگیرد. نخست وزیر دانمارک هم گفت توافق پیشنهادی حاکمیت و تمامیت ارضی پادشاهی دانمارک و حق مردم گرینلند برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می‌شناسد. وال استریت جورنال گزارش داده تلاش ایران برای انتقال تجارت از مسیرهای زمینی و هوایی در پی محاصره دریایی آمریکا با مشکلات جدی روبرو شده. صدها کامیون ایرانی در مرز پاکستان متوقف ماندند و رانندگان از موانع اداری و افزایش هزینه ها شکایت دارند. وضعیت مشابهی در مرزهای ایران با ترکیه، ترکمنستان و افغانستان گزارش شده و رانندگان میگویند چندین تن زردآلوی معطل مانده در پی این تأخیرها فاسد شده و محموله های چون سنگ آهن، سیمان و گاز مایع نیز در مبادی ورودی مرزهای پاکستان و افغانستان گرفتار ماندند. یک آزمایش خون جدید به نام پانکسیون در یک مطالعه بین المللی توانست سرطان پانکراس را در مراحل اولیه در حدود 87% موارد شناسایی کند. این آزمایش با ترکیب چند نشانگر زیستی و هوش مصنوعی همچنین توانست یک وضعیت پیش سرطانی پانکراس را در بیش از 64% موارد تشخیص دهد. با این حال آزمایش هنوز تحقیقاتی است و برای استفاده گسترده به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

0: مهمان امشب من در عمق میدان 544 روز را در زندان اوین گذراند، تجربه‌ای که زندگی او را برای همیشه تغییر داد. اما آن 544 روز البته که همه زندگی او نیست. او هرچند در ایران به دنیا نیامده بود، اما پیش از زندان سالها در ایران زندگی کرده بود، کشوری که بخشی از هویتش بود، جایی که در آن عاشق شد، ازدواج کرد، کار کرد و خانه‌اش را ساخت. مهمان امشب عمق میدان 50 سال پیش اینجا در آمریکا، در ایالت کالیفرنیا، از پدری ایرانی و مادری آمریکایی متولد و همانجا در غرب ایالات متحده بزرگ شد. با این حال عشقش به سرزمین پدری و بعدها حرفه‌ای که در زندگی انتخاب کرد در نهایت او را به ایران کشاند. رفت آمدش به ایران از نزدیک به 25 سال پیش آغاز شد. بعدها با عنوان خبرنگاری که درباره ایران به جهان توضیح می‌داد در تهران مستقر شد و در دو سال آخر کارش در ایران برای واشنگتن پست می‌نوشت. تنها 6 هفته پیش از بازداشتش و 5 سال بعد از زندگی در ایران، وقتی کنار همسر روزنامه‌نگارش روی یکی از آن تخت‌های چوبی دربند نشسته بودند، توی دوربین آنتونی بوردین معروف نگاه کرد و از پیچیدگی‌های دلبستگی به ایران گفت. به آنتونی بوردین، مجری و مستندساز CNN و آشپز معروف آمریکایی، گفت عاشق ایران است و همزمان به طعنه، نه آنجور که منظور قلب آدمی باشد، گفت ازش بعدش هم میآید، با لحنی تخفیف دهنده مثل کاری که لبخند با یک جمله تلخ میکند. ایران خانه او بود و خانهش باقی ماند، با همه عشقها و نفرتها، با همه جاذبه ها و دافعه ها. در همان خانه فقط 6 هفته بعد از این حرفها با آنتونی بوردین دستگیر شد. در آخرین روز مرداد ماه 1393 همسرش هم با او دستگیر شد، اما زودتر آزاد شد و او یک سال بعد در دادگاه غیرعلنی جمهوری اسلامی به جاسوسی و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام محکوم شد و 544 روز در زندان ماند، یعنی حتی 100 روز بیشتر از تمام اعضای سفارت آمریکا که در سال 58 در ایران گروگان گرفته شدند. حالا سالها گذشته، مهمان امشب به عمق میدان سال 94 آزاد شد، 1394 به آمریکا بازگشت. آن تجربه تلخ در ایران اما نتوانست رابطه او با ایران را فقط به داستان زندان تقلیل دهد. او تمام این سالها به عنوان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در واشنگتن پست نوشت، کتابش را منتشر کرد و هرگز نسبت به آنچه بر سر ایران می‌آید بی‌تفاوت نبود. در این قسمت از عمق میدان میخوام با او درباره تجربهش از ایران حرف بزنم، درباره زندان جمهوری اسلامی، درباره روزنامه نگاری زیر فشار سانسور و خودسانسوری، درباره نگاهش به تغییرات جامعه و قدرت در ایران و حال و آینده سرزمینی که به نظر میرسد او همه جان را با خود حمل میکند و هنوز خانه اش مینامد. جیسون رضاییان، روزنامه نگار شناخته شده که امشب به دعوت من از دفتر تحریری واشنگتن پست از چند خیابون اون طرفتر به استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا آمده در واشنگتن تا با هم کمی درباره همه آنچه که گفتیم صحبت بکنیم و مهمان عمق میدان باشه. آقای رضاییان، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: بسیار سپاسگزارم که میزبانم هستید. خیلی خوشحالم که از من استقبال کردید. اینجا در برنامه میدان باعث خوشحالی است که اینجا هستم و بازگشتم به صدای آمریکا که صحبت بکنم با دوستانم اینجا در آمریکا و در سراسر جهان، به ویژه در ایران.
0: سپاسگزارم از شما که دعوت من رو پذیرفتین. با شما آدم دلش میخواد که از دلتنگی برای ایران شروع کنه حرف زدن، و اولین چیزی که میخوام بدونم وقتی از ایران حرف میزنین به یادتون میاد چیه؟ یه شاید یه بوه، یه خاطره است، یه نقل قوله، چیه اون چیزی که به یادتون میاد؟
1: میدونید من بیش از یک دهه میرفتم، مدام میرفتم از کالیفرنیا به ایران و برمیگشتم. این رفت آمد داشتم و وقتی که در سال 2009 به اونجا رفتم، تهران خانه من شد و من برای مدت خدایا 6 سال تقریبا اونجا زندگی کردم تا زمانی که دستگیر شدم و به اوین برده شدم. بنابراین خیلی خاطره های خوبی دارم، خاطره های خوشی دارم از اون شهر. ساعت های متمادی و متوالی در خیابان ولیعصر قدم می زدم که برای من اونجا یک جور مرکز بود، مرکزیت داشت، محوریت داشت در بسیاری از بخش‌های زندگیم. اونجا دوست داشتم، کتاب فروشی بود، میرفتم به کافه ها، با اتوبوس میرفتم بالا پایین این خیابون و جای مختلف، و در این حال صداهای تهران، صداهای جنوب شهر، مرکز شهر تهران و مناطق اطراف بازار، جایی که اگر فرصت داشته باشم که یه روزی بتونم برگردم برم اونجا، ایناست که من اونجا خیلی سریع به اونجاها میکشونه. با اینکه میدونم اون شهر و اون کشور خیلی سریع داره تغییر میکنه، امیدوارم که بعضی از مؤلفه های گذشته همونجوری بمونه.
0: درباره این تغییرات حتما باید با هم صحبت بکنیم اتفاقا، ولی میخوام قبل از اینکه بیایم به زمان حاضر و راجع به تغییرات صحبت کنیم ازتون بپرسم، اون موقعی که رفتید برای اولین بار ایران چه چیزی بود که با تصوری که از قبل داشتید راجع به ایران خیلی متفاوت بود؟
1: خب من 25 ساله بودم اولین باری که سفر کردم به ایران، در واقع بهار 2001 بود، چند ماه قبل از حادثه واقعی 11 سپتامبر. و اگر یادتون باشه در اون زمان فرصت‌های بیشتری وجود داشت برای آمریکایی‌ها که بتونن به صورت ایمن سفر کنن برن ایران در مقایسه با هر زمان دیگه ای از
0: انقلاب. شما البته خیلی ایمن تموم نشد.
1: نه نه، ولی میدونید که این 15 سال قبل از اون اتفاق بود. من دارم 15 سال قبل از اتفاق، در اون زمان یه همچین خطری وجود نداشت، خطرهایی که الان هست. قبل از 11 سپتامبر بود، قبل از حمله آمریکا به افغانستان و عراق بود، خیلی اتفاقات مختلفی افتاده از اون زمان. اما در اون زمان من تازه داشتم حرفم رو شروع میکردم، آغاز حرفم بودم، آینده‌ای برای روزنامه‌نگاری برای خودم میدیدم، چیزی بود که فکر میکردم میخوام خبرنگار باشم و این شانس رو داشتم در جوانی که سفر کرده باشم به کشورهای متعدد. و وقتی که اولین بار از ایران دیدار کردم در سن 25 سالگی، تصور من این بود که یک جای بسیار متفاوتی است در مقایسه با اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی در واقع ازش تصویر کرده بودن. نمیگم بدتر یا بهتر، یا احساس بهتری داشتم، راحت‌تر بودم یا تهدیدکننده‌تر بود، نه، ولی غنی‌تر بود، رنگارنگ‌تر بود، لایه لایه تر بود در مقایسه با همون. هر کسی که اونجا رو بشناسه میدونه خیلی لایه داره، حیرت انگیزه و هیچ که وقت خسته کننده نیست. در تمام سالی که اونجا بودم، زندگی کردم و میمان طولانی مدت اوین بودم، یک اتفاق که هرگز برام نیفتاد این بود که هرگز حوصله‌ام سر نرفت، خسته نشدم. همیشه چیزی بوده که بخوام سعی کنم کشف کنم، پیدا کنم و درک کنم. و شما در اون معرفی خیلی مهربانانتون از من، از عشق من برای اون مکان گفتید. باید بگم کمتر به ریشه های من در اونجا بستگی داشت، بیشتر به این ربط داشت که جایی بود که من عاشق شدم وقتی دیدار کردم ازش، و خیلی متفاوت بود در مقایسه با هر جایی که قبلا در اونجا بودم. و این رو میگم در این لحظه، در این مقطع، نمیدونم چند وقت بوده، نشمردم، ولی 60 کشور، حدود 60 کشور در جهان رفتم. هر چی شما بیشتر میریم به جاهای دیگه، چه غرب اروپا باشه یا جاهای مختلف آسیا، همون فروشگاه ها، همون مغازه ها، همون برند ها، همون حس و حال، همون منابع، همون فرصت ها وجود داره. ایران در جایگاه خودش یک تمدن کاملا متفاوته، تقریبا میشه گفت یک جهان متفاوته، از لحاظ متفاوت، از لحاظ متعدد. و خیلی از اینا به اون تحریم ها برمیگرده و به اون به دلایلی که از سیستم های بین المللی، حالا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، اینا قطع شده از جهان، به اینا ربط داره. در این حال به خاطر اینکه خیلی کهنه، برای اینکه خودش یک تحولی داشته، و این خیلی دشواره بخوایم توضیح بدیم برای کسی که اون ترجمه نکنه، ولی کسانی که برن اونجا همشون برمیگردن با همون حس نسبت به اون مکان، برمیگردن به این کشور.
0: در واقع اینطوری میخونم که دارید میگید که عشق من به ایران محصول تجربه‌ایه که در ایران داشتم، خیلی به این ترتیب شخصی تر هم میشه. در تهران که بودید، مسابقه که کرده بودید با آنتون بورده، میگفتین که ازتون میپرسه دلتون در برای آمریکا در برای چی تنگ شده؟ میگین که برای بوریتوهای کالیفرنیا. حالا میخوام بدونم از اینجا برای چی تهران؟ امیدوارم نگین برای یکی از اون تختای چوبی دربند و یگانه روی اون تخت با آنتونی بوردن که با هم نشسته بودیم، چون اون روز خطرناکی بود در زندگی شما.
1: خب واقعا بگم من اینجوری فکر نمی کنم، من میخوام اینم قشنگ روشن بکنم اینجا. متاسفانه این برداشت است که اون مصاحبه یک ربطی داشت به دستگیر شدن بازداشت ما. نه، هیچ ربطی نداشت. من فکر می کنم این فقط یک موضوع دیگه بود که اضافه شد به اون مسئله، به اون داستان، به اون روایت چیزی که اتفاقی که برام افتاد. و او واقعا یک حامی خارق العاده من و خانواده ام بود، منظور آنتونی بوردن، در زمانی که ما در زندان بودیم. و برای بقیه مدتی که در بقیه مدت عمرش و ما واقعا سپاسگزارش هستیم. در مورد اینکه دلم برای چی تنگ شده، دلم برای حس توانایی که بتونم برم سواره یه تاکسی بشم یا یه تاکسی بگیرم و بشینم در کنار 4-5 نفر دیگه که هرگز در قدیم ندیده بودمشون، همچین مچاله بشینیم کنار هم دیگه توی ماشین و با هم با آدمایی که شاید هرگز دیگه نخواهید ببینیش یا نخواهید دیدشون حرف بزنم، گفتگو کنم. این حس گشودگی، گشادگی که مردم واقعا براشون حیرت آوره در مورد گفتگوهایی که در واقع ملأ عام میشه، در مجامع عمومی میشه، در و فکر میکنم، نه بذارید دوباره بگم، بارها حس میکردم که خارجی ام، اما همیشه احساس میکردم به عنوان یک خارجی خیلی با آغوش باز از من پذیرایی میشه. اون میهمان نوازی، اون خوش آمدگویی و استقبال که فرهنگ ایرانی که براش مشهوره و همیشه در تاریخ برای این از این بابت مشهور بوده، اون رو و این دوستی هایی که دارم، من دلم تنگ شده برای اون دوستی هام که داشتم برای کار کردن اونجا و قطعاً دلم برای میدان نقش جهان اصفهان تنگ شده که برای من همیشه یک جای ویژه بود، یک جا در جهان است که واقعاً آرزو دارم یه روز بهش برگردم، اونجاست.
0: پس از جمله دلتون برای اون گفتگوهای معروف توی تاکسی در ایران تنگ شده، چون خیلی معروفه که توی تاکسی ها دیبیت بله. های سیاسی خیلی داغه در تاکسی ها در شهر بله. مختلف بله. ایران.
1: نه فقط مسئله سیاسی، بلکه شوخی ها، جوک ها، گفتگوهایی که در مورد آب و هوا میشه و خیلی خیلی مسائل دیگه. دیدی اون قسمتی رو که میگفتم، مثلا دیدی اون قسمت سریال دیشب چی گفت، یا مثلا دیدی رئیس جمهور آمریکا دیشب چی گفت، این حرفا، این جنبه های زندگی که متاسفانه حتی اینجا در پایتخت اون چیزی که قرار آزادترین کشور جهان باشه، ما این گونه تعامل های روزانه رو نداریم. من
0: شاید
1: تو اینجا
0: شاید چون اون آزادی رو دارید در اینجا. بله، در ایران میدونید مسئله بخشش اینه که آزادی بیان، آزادی پس از بیان. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ بله.
1: خب دقیقاً این یک موضوع خیلی جالب که باید در نظر گرفت، مد نظر قرار داد. و من به این پی بردم که در سالهایی که اونجا زندگی میکردم، جامعه ایران به جایی داشت میرسید که احساس میکرد در مورد بیانش، بیان اندیشه‌هاش در جاهای بسیار متعدد داشت راحت‌تر میشد. در مقایسه با اون سال 2001 که اولین بار رفتم، یادمه در ماشین بودم، در ماشینی بودم که مردم در مورد موسیقی هیپ هاپ آمریکایی حرف میزدن و وقتی یه خودرو یا یه خودگروه ویژه از کنارشون رد میشد، این صدای موسیقی رو کم میکردن. اما در سال 2014 دیگه اینجوری نبود. من فکر می‌کنم خیلی از اون ترس، اون وحشتی که در جامعه بود، داشت یواش یواش از بین می‌رفت. همش نه، و به دلایل درست، برای اینکه مردم دلیل داشتن برای اینکه از حکومت بترسن و وحشت داشته باشن. اما یه نوع نه فقط شجاعت که داشت رشد میکرد، نه فقط شجاعت، یه جور حس مقاومت بود، یک جور حس ایستادگی بود و گشادگی و با به صورت باز انتقاد کردن و بیان ناامیدیشون که من فکر نمیکنم در گذشته همچین چیزی وجود داشت، نه در تجربه شخصی من.
0: من فقط داشتم مصاحبه آنتونی بوردن رو همراه با شما و یگانه همسر شما میدیدم، چقدر جامعه ایران تغییر کرده، انگار اصلا یک زمانه دیگره. راجع به این تغییر با هم حالا صحبت میکنیم، ولی همچنان میخوام تو اون سالهای بمونیم که شما در تهران بودید. میخوایم وارد در واقع کار روزنامه نگاری شما در تهران بشیم. مدیر دفتر تهران بودید برای روزنامه واشنگتن پست و خب کار میکردید. میخوام ببینم چه تجربه از اون کار دارید که بگید. میدونید روزنامه‌نگاران زیادی هم ممکنه الان این برنامه رو ببینن. من خودم اون سوال هایی که در ایران روزنامه‌نگار بودم، روزنامه‌نگاران رسانه‌های غربی که می آمدن به ایران، خیلی خوشبین نبودیم ما بهشون، چون میگفتیم که خیلی جاها که ما اجازه نداریم بریم به عنوان روزنامه‌نگار، چرا اینا اجازه دارن برن؟ بعد اینا چه گزارشی خواهند داد از اونجا؟ آیا به خاطر اینکه اینا مجوز باید بگیرن تا بتونن در ایران کار بکنن، در نتیجه خب برای حفظ اون مجوزشون دارن چجوری حرکت میکنن؟ آیا همه اون حقیقت رو، تلخ و شیرینش رو منتقل میکنن یا دوچار سانسور یا حتی خود سانسوری هستن برای حفظ مجوز؟
1: خیلی موضوع جالبیه، موضوعی که من تجربه خیلی زیادی در موردش دارم از لایه‌ها و زوایای مختلف. به عنوان کسی که به عنوان یک خبرنگار آزاد در ایران کار می‌کرد با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ برای سالیان سال کار کردم اونجا، خیلی فرق کرد به مرور زمان. به عنوان یک کسی که خبرنگار آزاد بودم فکر می‌کردم هر جا بخوام میتونم برم و هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، و در بسیاری موارد واقعا انتظار نداشتم کسی بیاد بخونه یا بدون گزارشی که من منتشر میکردم. اما وقتی که شروع کردم کار کردم برای واشنگتن پست رو که کاملا زیر رادار حکومت بود، قشنگ درک میکردم، میدونستن این رسانه چی هست و چقدر اهمیت داره در زندگی آمریکایی، احساس کردم که زیر میکروسکوپ بسیار قوی تری هستم، بیشتر از زیر میکروسکوپم. در مورد اینکه کجا میتونستم سفر کنم به عنوان ژورنالیست و در مورد چی میتونم گزارش کنم، برای من دشوارتر بود در مقایسه با اون کسی که یک شهروند ایران نبود. بنابراین بسیاری از روزنامه‌نگارانی که خارجی بودن، یعنی در ایران مستقر بودن اما متولد خارج بودن، نمیتونستن به همه جایی که من میتونستم برن. وقتی که من سفر میکردم به بخش دیگه ای از کشور، قرار بود که اعلام بکنم، بگم به وزارت فرهنگ و ارشاد که من دارم سفر میکنم، میرم اونجا، به ویژه اگه برای کار میرفتم. اما همواره این کار رو نمیکردم، همیشه اینطوری نبود که این کار رو بکنم. بعضی وقتا به تلفنمون زنگ میزد، به تلفن هتل زنگ میزد، خودشون رو معرفی میکردن به عنوان نماینده ارشاد و خیلی شفاف میکردن که میدونیم اون جایی و میدونیم داریم کار رو میکنی. محدودیت های این که چه چیزایی رو میتونیم گزارش بکنیم اینجوری نبود که یک روزنامه ایرانی، یه روزنامه داخلی ایرانی محدودیت رو داشته باشه. شما ممکنه مثلا اگه برای شرق یا برای همشهری یا روزنامه‌های دیگه مطلب بنویسید، پروسه‌های بسیار متعددی رو باید طی بکنه تا بتونه در روزنامه منتشر بشه. اما ما اینجا می‌نوشتیم برای سردبیرمون در آمریکا یا کسی که حالا در اروپا کشور دیگه بود، اما روندی، رویه رسمی نبود مثل ایران که کسانی بیان حتما ببینن مطلب شما رو قبل از اینکه منتشر بشه، که خودش یه جور ریسکه، یه جور خطره، چون نمیدونید چی میشه. من یادمه یه بار من مجوزم رو از من گرفتن. همه ما این تجربه رو داشتیم که این مجوزمون لغو بشه یا تمدید بشه یا میدونید حالا مثلا باطل بشه بعد دیگه تمدید نشه. این یه بازیه که اونا انجام میدن. و در یک مقطعی من چند ماه بود که برای واشنگتن پست کار میکردم، مجوزم رو گرفتن، من رفتم به رئیس دفتر مطبوعات خارجی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفتم که، و به محض اینکه وارد شدم به دفترش، گفتش که این جایی که درخواست کنی یا بپرسی در مورد وضعیت مجوز مطبوعاتیش، اون کارت خبرنگاریت، این یا به خاطر اینکه یکی از خطوط قرمز ما را رد کردی، خطوط قرمزی که همیشه در حال تغییره، یا اینکه یک کاری کردی که ما باور داریم علیه اهمیت ملی ماست، و من الان یادم نیست کدومشون بوده. خب این رفتار این بود، روی کرد این بود، رفتاری که اینطوری بود که ما باش برخورد
0: کردیم. بهشون بگین که خب من خودم یادم کدومو رد کردم، با این میخوام برم به اون خودسانسوری. چون اگه میگین که روند رسمی نبود، آیا روند غیر رسمی بود؟ اگه روند غیر رسمی هم شما میگویید که نبود، اون وقت پرسش اینجا خواهد شد که خودتون خیلی مراقبت میکردید، خودسانسوری میکردید که بتونید کارتون ادامه بدید.
1: بازم میگم ببینید، این گفتگویه که در هیئت تحریری های آمریکایی ما داریم در اتاق خبرمون، آیا برای مطبوعات ما مهمتر اینه که در داخل کشوری مثل ایران یک نماینده داشته باشیم و در اون محدودیت، دایره محدودیتایی که دور ما رسم میکنن کار بکنیم، یا اینکه نه نباشه. من اینو میگم، برای مدت‌های مدیدی که من اونجا کار کردم، سالهای زیادی کار کردم، ما هنوز خیلی کارهای خوب و مهم انجام دادیم، گزارش‌های مهمی انجام دادیم و گزارش‌های داخلی بسیار زیادی رو توسط روزنامه‌های داخلی داشتیم که ما بر اساس اونها بر اونها تکیه میکردیم. فضا برای این روزنامه نگاری مستقل، نه، منظورم روزنامه نگاری داخلی خیلی گشوده تر، خیلی بازتر بود در مقایسه با الان. الان محدودیت خبرنگاران خارجی خیلی زیاده و محدودیت های خبرنگاران داخلی مطلب داخلی از قبل هم بیشتر شده و الان افراد بسیار کمی حق دارن اجازه دارن این کار بکنن و من واقعا نمیدونم آیا یک جور ایک مماشاتی که باید بکنیم یه بدبستونی که باید انجام بدیم و پوشش جنگ رو ما داریم میبینیم تأثیر نداشتن چشم و گوش در میدان اونجا رو ما داریم میبینیم چیه فضا برای روزنامه نگاری داخلی بسیار محدوده و تقریبا دسترسی روزنامه نگاری بین المللی به اونجا صفره. این اولین بار در زندگی منه که آمریکا در یک همچین جنگ طولانی مدتی درگیر بوده که روزنامه‌نگاران آمریکایی در اونجا حضور ندارن در میدان که بتونن این جنگ رو این مناقشه رو پوشش بدن. این واقعا یک اعتبار زدایی از مردم آمریکاست که یا کاری که برای آمریکا نمی‌کنیم زمانی که ما داریم میلیاردها دلار برای جنگ با یک کشور خارجی ما داریم هزینه می‌کنیم و اونا نمی‌تونن ببینن. فکر می‌کنم الان ما داریم نتایج اون بسته شدن فضا رو می‌بینیم. آیا درست بود که در گذشته مماشات بکنیم و کم کوتاه بیایم اون کارهایی که تا بتونیم اونایی که باید رو پوشش بدیم یا نه؟ ما در انگلیسی میگیم این اگه 20-20 باشه وقتی که بدونیم چه خبره چشممون در واقع 10-10 کاملا میبینیم، یعنی خیلی خوب میتونیم ببینیم چه خبره وقتی بدونیم چه اتفاقی میفته. اما هر چقدر بسته بشه روزنامه نگاری اون موقع مهمتره که بدونیم کسانی رو اونجا داریم، حتی اگه محدودیت بشه کسایی باشه اونجا. امیدوارم مفهومشو روشن رسونده باشم.
0: من به عنوان روزنامه نگار متوجه نکته شما میشم و فکر میکنم که اساسا خود روزنامه نگاری در داخل ایران همواره درگیر همین دوگانه بوده که باید با انواع محدودیت ها کار کرد کار نکرد. بالاخره ما روزنامه نگاران شجاعی داریم در داخل ایران که همین الان با این فضای بسته دارن بله. گزارش میدن و اثر میگذارن و تلاش میکنن بخشی از جریان اطلاع رسانی باشن که جمهوری اسلامی مدام اون رو مسدود میکنه. در این حال اون سالهایی که شما میگید که خب مماشات بهتر بود چون امکان میداد که بالاخره چشم و گوشی باشه اونجا در فضا، این نقد هم بهش وارده از سوی گروهی که یک نراتیو، یک روایت مشخصی رو به خاطر همه این محدودیت‌ها روزنامه نگاران غربی از ایران تحت سرکوب جمهوری اسلامی به جهان بیرون دادن که اون روایت خیلی نه تنها کامل نیست بلکه نقایصی داره که مهم هستن اون نقایص. این خیلی مرز باریکیه.
1: بله. نه من فکر میکنم که مرز بسیار بسیار باریکیه، خط بسیار بسیار باریکیه و به صورت آرمانی یا ایدئال یا هدف یا اصلی که من همواره براش تلاش میکنم به عنوان یک حامی آزادی مطبوعات دسترسی بیشتر برای صداهای بیشتره، انواع متفاوت بیشتری از مردم بتونن روایت‌های بیشتری رو در مورد مکان‌های متعددی در اون کشور یا کشورهای دیگر در سراسر جهان بگن و اون فضاها داره بیشتر و بیشتر به صورت فزاینده‌ای بسته میشه و ما در این حال این قابلیت و این قدرت رو داریم که خودمون منتشر کنیم، در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم. فکر می‌کنم ایرانی‌ها در این زمینه مدت‌هاست که عالی کار کردن، به ویژه در اینستاگرام، در تلگرام این فالوورهای این دامنه فالوورهای بسیار عظیم رو درست کردن. مشکلی که من میبینم اینه که اقدامات یا روش‌هایی وجود نداره که بشه راستی آزمایی کنیم. تا مثلا هر وقت اعتراضاتی میشه میبینیم یک عالمه ویدیو داره میاد، یک عالمه فیلم داره میاد، بعضیاشون مال قدیمه ها، بعد وانمود میشه که مال الانه، که مال الان داره اتفاق میفته. اون راستی آزمایی، اون استانداردها، معیارها، راستی آزمایی ویدیوها، تصاویر، همه این ابزارهایی که تحریریهای بزرگ در اختیار دارن الان داره هی کم هزینه تر و کم هزینه تر میشه، در دسترس افراد بسیار بیشتری در سراسر جهان قرار میگیره و من فکر میکنم بدون منابع، بدون این گونه منابع، حالا میخواد ویدیو باشه یا فیلم باشه، تصویر باشه، عکس باشه یا گزارش باشه، بدون منابع اونها، بدون اینکه منابع و مراجع موثق داشته باشیم، ما در جایگاهی قرار میگیریم که نمیدونیم واقعا تو اون کشور چی میگذره. کشوری که همین الان هم کاملا روپوش گذاشته، سرپوش گذاشته شده در برابر چشم جهانی در 47 سال گذشته و میبینیم نتایجش رو الان داریم میبینیم و این واقعا تأکید مؤکد این هست، تأکید کننده بر این هست که چقدر دسترسی گسترده مطبوعات پیامد خواهد داشت.
0: و حالا آخرین پرسشم رو در این بخش روزنامه‌نگاری از شما بپرسم، الان وضعیت روزنامه‌نگاران رو چطور می‌بینید؟ همین الان ما شاهد فشار مضاعف و احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران هستیم. یک نمونه که الان به ذهن من میرسه، یلدا معیری است، روزنامه‌نگار عکاس خبری، به 15 سال زندان محکوم میشه که
1: فقط برای عکس، برای تصاویر و حرف زدن در مورد واقعیت‌های این جنگ. این واقعا حیرت آوره که فکر کنیم یک حکومتی وجود داره، یک دولتی هست، حکومتی که این همه پول و انرژی رو صرف میکنه که بتونه روایت سازی کنه و روایتی که بشه محاکمه کنه، مجازات کنه کسی رو در اون کشور که داره حقیقت رو میگه. و دقیقا در تمام این، در بسیاری از این پرونده ها و این موارد در سالهای گذشته همین اتفاق افتاد. در این اتفاق، در این مورد هم همینطور. من فکر میکنم مجازاتی که الان دارن علیه اون اعمال میکنن به نحوی جوری طراحی شده که چند نتیجه داشته باشه. یکی این که اون رو از کار کردن باز بداره، دوما جامعه ای از مردم رو، افرادی رو از کار کردن باز بداره. و این تأثیر لرزه‌آور، این تأثیر حیرت‌آور که باعث میشه بر کسانی تأثیر بذاره که برای کسی در این محوطه، در این محیط کار میکنن، کاری که جمهوری اسلامی مدت‌ها داره این کار میکنه. دستگیری و بازداشت من 12 سال پیش قطعاً یک نمونه از همین بود. یعنی در به دنبال دستگیری و بازداشت من، تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران کار میکردن و تعداد مطالبی که این افراد می‌نوشتن به شدت کاهش پیدا کرد و هرگز برنگشت. همین مسئله برای روزنامه‌نگاران داخلی هم اتفاق افتاد. در مورد یلدا، او کسی است که مشغول ثبت بوده، ثبت نه فقط بحران ها، جنگ ها و تغییر در جامعه ایران، بلکه در کشورهای سراسر جهان. او یک عکاس شناخته شده و برجسته است که در با بسیاری از رسانه‌های خبری در جهان کار کرده. و این واقعیت که اونا میان یک نفری مثل اون رو هدف قرار میدن، سیبل میکنن، واقعا نشون میده به عمق این که چه چیزی رو اونا ازش میترسن. و چیزی که ازش میترسن واقعیت و تجربیات زیستی مردم اون کشور، اون چیزی که در جهان خارج بازتاب داده میشه.
0: اشاره کردین در صحبت درباره روزنامه‌نگاران در داخل ایران یا همین حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری در ایران، به بازداشت خودتون که حاوی پیامی هم بود برای سایر خبرنگاران رسانه‌های غربی در ایران. شما 544 روز در بازداشت بودید آقای رضاییان، اعضای سفارت آمریکا 444 روز همه با هم گروگان بودن، یعنی 100 روز بیشتر. این عدد برای شما چه تناسبی داره؟ یک. و دو اینکه به اتهام جاسوسی به عنوان روزنامه‌نگار اونجا بودید. میخوام ببینم که هیچ جمله ای از شما، هیچ در واقع بخشی از گزارش های شما در واشنگتن پست به طور مشخص بود که به عنوان مدرک جاسوسی علیه شما رو کرده باشن؟
1: قطعا اونا اومدن هر چیزی که تصورش رو بکنین آوردن و به عنوان شاهد و گواه و اسناد رو کردن. اما واقعیت اینه، گروگانگیری بود. اونا من رو کسی دیدن که میتونه به عنوان یک بود اونا من رو کسی دیدن که میتونه به عنوان یک اهرم چانه‌زنی در مذاکره با امریکا

0: در ازاش بگیرن یا براش بگیرن. و متاسفانه این چیزی که برمیگرده به پرونده سفارت در سال 1979 و دیپلمات‌های آمریکایی که برای 444 روز اونجا بازداشت شدن. ایران هرگز، یعنی رژیم ایران، جمهوری اسلامی هرگز از این کار دست بر نداشته. این یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی شده و بارها بوده که من روزنامه‌نگاری می‌کردم در مورد این پدیده، یعنی کار روزنامه‌نگاری کردم، اما اینجا در یک اندیشکده هم در واشنگتن دی سی، مرکز مطالعات راهبردی بین‌المللی، تعدادی از کارشناسان رو در مورد مسئله گروگانگیری، گروگانهای سابق، وکیلها، دیپلمات‌ها، نمایندگان مجلس و سنا و روزنامه‌نگاران دیگر رو اونجا آوردن تا ببینن این پدیده اصلا چیه، پدیده در واقع گروگانگیری حکومتی به ویژه ایران. اما روسیه هم این کار رو میکنه که میان شهروندان کشورهای دموکراتیک رو گروگان میگیره برای اینکه از در مذاکرات بعدها از اونها سوء استفاده کنه. و اون چیزی که درک کردیم اینه کشورهای مثل ایران به دو دلیل این کارو میکنن. یک، این کارو میکنن چون نمیتونن اون چیزی که میخوان از مسیر عادی به دست بیارن. درست شد؟ ایالات متحده آمریکا میگه ما نفتتون رو تحریم خواهیم کرد، درآمدهای نفتیتون رو، این پول رو مسدود خواهیم کرد، و اگر شما موافقت بکنید با این موضوع و این موضوع و این محدوده و اگر این کارها رو بکنید، این پول رو برای شما در واقع آزادسازی میکنیم. اونا در مقابل میگن نه نه، ما میایم چند تا از شهروندتون رو گروگان میگیریم، بعد شما میایین برای پس گرفتن اونا این پول رو به ما میدین.
1: این همون چیزی که شما ازش به عنوان صنعت گروگانگیری جمهوری اسلامی یاد کردین.
0: دقیقاً. خب این بخشی از اون کاریست که اونا میکنن، بخشی از کاریست که روسیه میکنه و کشورهای بیشتر به بیشتری دارن این کارو میکنن. فقط آمریکا نیست که قربانی این قضیه شده، شهروندان کانادا، استرالیا، بریتانیا، تمام کشورهای اروپا، در واقع هر کشور دموکراتیکی که شهروندانش در خارج در جهان هستند، در جوامع دیکتاتوری مثل ایران، مثل جوامع خودکامه مثل چین، ممکنه با این مشکل مواجه باشن. و فکر میکنم این واقعا مهمه که وقتی ما میایم این روایت‌های دیگران رو که در این شرایط دچار بودن بیان میکنیم، چه خودم باشم چه آمریکایی‌هایی که در ایران گرفته شدن، مثل سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی، همه اتهامات مشابهن، جاسوسی برای دولت آمریکا، جاسوسی. مگه دولت آمریکا چند تا جاسوس داره در تهران در یک مقطع زمانی؟ و چطور ممکنه که در تمام این پرونده ها حتی یک سند ندارین در مورد یک جرم تخلف؟ بنابراین خیلی مهمه که ما وقتی روایت ها رو میگیم، این داستان ها رو میگیم، به مردم یادآوری کنیم که این دادگاه های انقلابی در ایران یا دادگاه انقلابی در ایران یک دادگاه عادی نیست. اگر واژه انقلابی در نام یک دادگاهه، میتونید این رو تصور کنید، فرض کنید که تصمیمی که گرفته میشه در اونجا تصمیم سیاسیه، حکمش هم سیاسیه. یعنی و فکر میکنم این چیزیه که ما باید بیشتر بهش فکر کنیم، صادقانه. وقتی میخوایم این داستانها، این روایتها رو بازگو کنیم، باید بهش فکر کنیم، چون یک چیزیه که جمهوری اسلامی این کارو کرده، تکرار میکنه، تکرار خواهد کرد، همین الان داره این کار میکنه. الان شهروندان آمریکایی همین الان که داریم حرف میزنیم با هم تو اوین هستن و از این کار دست بر نمیدارن تا زمانی که یک مجازات شدید و مناسبی براشون در نظر گرفته بشه.
1: یکی از انتقادها هم همینه که اتفاقا دولت‌های غربی خیلی اون مجازات شدید، اون برخورد شدید رو با جمهوری اسلامی پیش از این نکردن. در این صنعت گروگانگیری به جمهوری اسلامی باج دادن در بسیاری از موارد. این یکی از نقدهایی که مطرح میشه. اما من میخوام یکم روی بازداشت شما بمونم. در مسابقه که با پی بی اس کرده بودید، گفتید که جناحی از حکومت بود در ابتدا که با مذاکرات هسته‌ای با غرب مخالف بود و به نوعی در پرونده شما نقش داشت و بعد شما به اهرمی بین ایران و آمریکا بدل شدید. آیا امروز یه فاصله چندین سال گذشته وقتی بهش نگاه بکنید، میتونید بگید که کدوم بخش از حکومت جمهوری اسلامی به نظر خودتون مسئول تر بود یا طراح اصلی دستگیری شما بود؟
0: ببینید، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اصلی ترین یا وال اصلی، بازوی اصلی گروگانگیری جمهوری اسلامی است. و این راز نیست، محرمانه نیست. آقای طائب که این سازمان رو اداره کرده برای سالیان سال علنا صحبت

0: صحبت کرده در مورد ضرورت گرفتن گروگان‌های بیشتر. محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود برای سالیان سال، خیلی علناً گفت برید 1000 تا آمریکایی رو گروگان بگیرید، 1 میلیارد دلار برای هر کدوم مطالبه کنید. اینه طرز فکر، اینه رویکرد این سازمان، اینه. و من میتونم اینو به شما بگم و فکر میکنم وقتی ما در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، معمولا افراد فکر میکنن ما در مورد یک نهاد، یک بعدی، یک هسته قدرت حرف میزنیم. و هر باری که در مورد سیاست، در مورد سیستم، نظام حرف میزنیم، میگن نه داری از نظام حمایت میکنی. نه، این حمایت نیست، این واقعیته. گروه های مختلف وجود داره و چیزهای مختلفی میخوان، آدم های مختلف میخوان منافع خودشون رو داشته باشن. وقتی سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه میاد گروگان میگیره، اونا راهی ندارن برای اینکه بیان و از ایالات متحده چیزی بگیرن، چیزی بیرون بکشن. رابطه مستقیم، ارتباط مستقیم با وزارت خارجه ندارن. کی داره ارتباط مستقیم با وزارت خارجه؟ وزارت امور خارجه ایران، یعنی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. بنابراین این مذاکرات باید توسط کسی انجام بشه. و بعد که میپرسید خب چه کسی نهایتا مسئوله، تمام نظام، تمام سیستم مسئوله. یک نفر شروع کرده این کار رو و گفته خب ما میخوایم این رو گروگان بگیریم، این فرد رو، فلان فرد رو گروگان بگیریم. و اون نهاد معمولا طی یک دهه گذشته یا حدود این بهش میگن اطلاعات سپاه، یعنی بازوی اطلاعاتی یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. اما وقتی که زمان توافق یا معامله میرسه، اون وقت وزیر امور خارجه باید بشینه با تیم مذاکره کننده آمریکایی حرف بزنه. بعد من اینو میگم، وزیر امور خارجه، هر کسی که هست، اگه خودش رو جدی بگیره برای این کار، بعد مقاومت بکنه، بعد بگه میدونی چیه،
1: این در یک سیستم سالم این اتفاق میفته، ولی ما چه سیستمی رو در جمهوری اسلامی شاهد نیستیم. البته ما اینو درک میکنیم، کل اون سیستم با هم همکاری میکنه درباره
0: 100% با هم کار میکنن. اما واقعیت اینه که ایران یک کشور بزرگه با یک اقتصاد عظیم، حالا چه جمهوری اسلامی باشه یا یک نظام دیگه غیر جمهوری اسلامی، که میخواد جدی گرفته بشه در عرصه جهانی، در صحنه جهانی. میخوان یک بازیگر اصلی در جهان باشن. اگه میخوای بازیگر اصلی در جهان باشی، باید با مقررات و قواعد جهان بازی کنی. و یکی از مقررات جهانی من فکر می‌کنم اینه که نمیتونی افراد بیگناه رو بگیری، گروگان بگیری و به عنوان اهرم چانه‌زنی در مذاکره با قدرت‌های دیگه صحبت کنی. حالا به من بگو، من آدم قدیمی ام، تفکرم قدیمیه، ولی من اینجوری فکر می‌کنم.
1: بله، فکر نمی‌کنم ربطی به تفکر قدیمی شما داشته باشه. دارین از قوانین جهانی صحبت می‌کنین. آقای رضایان، به چند تا نکته دیگه امیدوارم وقت کنیم برسیم. یکیش اون 180 میلیون دلار غرامتی است که دادگاه فدرال آمریکا حکم داد که شما و خانواده‌تون بابت آسیبی که در این ماجرا در ایران دیدین باید دریافت بکنین. کمی راجع به اون برامون بگین. شما از این غرامت چیزی هم دریافت کردین هیچ وقت؟
0: نه. و من همواره خندیدم وقتی که میبینم مردم میان در مورد من مطلب میمیسن و میگن این مبلغ عظیم پولی هنگفتی که من تونستم از این وضعیت دریافت بکنم، میخندم. متاسفانه این پرونده های قضایی، پرونده حقوقی که من فکر کنم تنها راهی که شهروندان آمریکایی که به این ترتیب مورد آزار اذیت قرار گرفتن، و اینم یادآوری میکنم، گروگانگیری یک اقدام تروریستی، درست همون کاری که القاعده و داعش انجام میده، این همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. اون راه قانونی ما، مسیر قانونی ما اینه که بریم و تشکیل پرونده بدیم در دادگاه فدرال ایالات متحده، یعنی شکایت درست کنیم. برای من برقراری عدالت برای اون چیزی که برای من و خانوادم گذشت محاله. یک سال و نیم از زندگی ما از ما رو بوده شد، ما رو شکنجه کردن، تحت تروما قرار گرفتیم، از هم جدا شدیم. من هرگز نمیتونم اون زمان رو پس بگیرم. همزمان جمهوری اسلامی یک روایتی درست کرده از اینکه اون چی بوده. اومدن یک شو تلویزیونی درست کردن، 30 قسمت بوده که گفتم من چه ابرجاسوسی بودم.
1: زیاد دیده شد گاندو.
0: من هنوز دارم در اینستاگرام به من دی ام میدن، پیام شخصی میدن و میگن آیا این واقعا این روایت، این داستان حقیقت داره؟ آیا واقعا این اتفاق افتاد؟ اینجوری بود؟ نه، این یه شو تلویزیونی بود. اعتبار من، شهرت من، نام من، آزادی من، همه اینها رو از من گرفتن. و تا زمانی که من از جمهوری اسلامی شکایت نکرده بودم در دادگاه. تنها روایت رسمی روایت رژیم ایران بود. من رفتم دادگاه، همین چند تا خیابون اونورتره از اینجا که الان هستیم، میتونیم قدم زنون بریم اونجا. چند روز اونجا بودیم. بعد از اون قاضی ریچارد لیان از من پرسید، یک محاکمه بود، من از محاکمه شد، من ثابت کردم که نه تنها گروگان گرفته شدم، بلکه این بخشی از یک الگوی تکرار شونده است. محتوای این محاکمه تمامش در به صورت علنی در اختیار هم است، نه فقط مورد من، بلکه بسیار بسیار موارد متعدد قبل از من و بعد از من. و اون حکمایی که صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران خیلیاشون کوچکتر از این بوده، کمتر از این بوده، خیلی هم بزرگتر بوده مبلغ غرامت. ولی این تنها راهی است که ما میتونیم ثابت کنیم و به صورت قابل سنجش نشون بدیم که این یک ترند، یک روند، یک کار رویه است و روندی ایست باید متوقف بشه. و من امیدوارم، واقعا امیدوارم که دولت ایالات متحده آمریکا، جمهوری خواه، دموکرات، این بعدی، هر کدومشون در یک مقطعی تصمیم بگیرن که جمهوری اسلامی ایران رو پاسخگو بکنن برای گروگانگیریشون، که به اونها نشون بدن این راه نیست.
1: در مورد گروگانگیری، صنعت گروگانگیری جمهوری اسلامی به قول خودتون صحبت میکنیم، در مورد اینکه به حال شهروندان دو تابعیتی به ایران برن، این اواخر هم و چه خطراتی اونها رو تایید میکنه، تهدید میکنه، این اواخر هم حتما شما هم دنبال کردید. آقای رضاییان، جمهوری اسلامی لیست منتشر میکنن، نزدیکان به حکومت صحبت از این میشه که این خواننده، اون هنرمند، این فعال سیاسی میتونه برگرده به کشور، یعنی اجازه رفتن به سرزمینت، به وطنت رو به تو جمهوری اسلامی میدهد یا نمیدهد. این رو چطور میبینید؟ آیا حکومت داره یک روایت تازه‌ای میسازه، تلاش میکنه که به نوعی برای خودش مشروعیت از یه جنس دیگری بخره؟
0: اگر یادتون باشه در دوره خاتمی یک پیام های مشابهی برای ایرانیان خارج از کشور فرستاده شده بود،
1: پیش از اون هم حتی بود، در دوران هاشمی رفسنجانی هم بود، در دوره های مختلف.
0: این مسئله تازه نیست و دلایل متعددی وجود داره که اونا میخوان جذب بکنن اعضای ایرانیان خارج نشین رو که برگردن برن ایران. خیلی بدیهیه، بدیهی ترینشون اینه که سرمایه است، پول. ایرانی ها در غرب از جمله ثروتمندترین، تحصیل کرده ترین جوامع مهاجر هستند در آمریکا، کانادا، استرالیا، سراسر اروپا. بنابراین خب این معقوله، منطقیه که بخوان اینا رو برگردن، این افراد و پولشون برگرد ایران. در این حال فکر میکنم یک مسئله تلاش سیاسی هم وجود داره که سعی بشه و تفرقه بندازن بین افراد، اونایی که ممکنه در گذشته مخالف جمهوری اسلامی بودن و به صورت علنی اونا رو برگردونن و بگن ببین تو با این جنگ مخالف بودی، پس خوش آمدی، خوش برگشتی، و هر دشمن دشمن من دوست منه، این جور روی کرد،
1: یه نوع سوء استفاده از گفتمان ضد جنگ.
0: دقیقاً. اما من فکر میکنم از هر چیزی بیشتر اون چیزی که برای من یا برای من معنی میده نوعی ترامای روانی به عنوان گروهی از، در حالی که میلیون ها، گروهی از میلیون ها ایرانی مجبور شدن، من به عنوان میلیون ها ایرانی، یکی از اون میلیون ها ایرانی که مجبور شدن برن خارج از کشور، میهنشون ترک کنن. همه ای ما باید بتونیم هر وقت دلمون میخواد بیان ما بریم، دلیلی نداره که افراد از انجام این کار در واقع ما منع بشن. و این حقیقت که اصلا ما داریم در مورد این موضوع حرف میزنیم، وقتی میایم صحبت میکنیم اعلام میشه که فلانی و فلانی به صورت ایمن میتونن برگردن. چرا؟ چون مثلا این موضع رو به صورت علنی اتخاذ کردن. ما از کجا بدونیم اینا امنن، ایمنن برگردن؟ ما وقتی در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، خیلی جالبه برای من که یه وقتایی ما حرفشون رو سند میدونیم، انگار هر چی میگن واقعیت داره، اما در اغلب موارد، اکثر موارد میگیم اینا صادق نیستن و میتونه هر دو تاش باشه یا نمیتونه هر دو تاش باشه. اگه من در فهرستی باشم که اسمش این باشه که میتونم برگردم، من هیچ جو نمیرم، من خیلی دارم تنگ شده برم اونجا، ولی میدونم 544 روز زندگی من در زندان اوین چجوری بود و نمیخوام یه دوره دیگه اونجوری رو بگذارنم.
1: و داشتیم کسانی که به هر حال با حتی امان نامه، اجازه، مشورت بازگشتن و الان در یکی از همون 544 روزها هستن. آقای رضاییان، چون دقایق پایانی برنامه است، میخوام چند تا سوال دیگر رو هم امیدوارم فرصت کنم حتما ازتون بپرسم. یکیش که دوستم بهش برگردیم، تغییرات جامعه ایرانه. گفتم وقتی مصاحبه شما با آنتونی بوردن رو میدیدم، اصلا انگار یه ایران دیگه بود نسبت به ایرانی که امروز هست، یعنی اون سالهایی که شما در ایران بودید یا اون سالهایی که خود من در ایران روزنامه‌نگاری می‌کردم. چقدر این تغییرات رو می‌بینید و محصول چه می‌دونید؟ به خصوص بعد از زن زندگی آزادی تغییرات زیادی در سبک زندگی ایرانیان، در عقب راندن حکومت ما شاهد هستیم در جامعه.
0: وقتی من نگاه می‌کنم به گزارش‌هایی که از ایران میاد یا ویدیوهایی که در اینستاگرام، تیک تاک و جای دیگه میبینم، جنبه هایی از اون چیزی که میبینم اصلا غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیصه برای من. تصاویر جوانانی رو میبینم که کنسرت خیابونی گذاشتن گوشه خیابون و ده ها نفر ایستادن دارن میرقصن، زنان بدون حجاب و در برخی موارد حتی آستین، پیرهن بدون آستین پوشیدن، دامن و مثلا لباس پوشیدن و اینا. اینا یادآور اینه که برخی چیزهایی که مردم میخواستن و براش جنگیدن بهش رسیدن و هنوز کافی نیست.
1: البته قانون حجاب اجباری هنوز بالای سر مردمه،
0: بله، و میتونه هر زمانی بخوان عملیش کنن. اما این ایده که حکومت قدرت متعال هست، قادر متعال هست، این در هم شکسته و من فکر نمی‌کنم مثلا از اولش هم حقیقت داشته باشه. هیچ حکومتی نباید قادر متعال باشه، اما ما الان داریم می‌بینیم که افراد بیشتری مایلن و میخوان که بیان و در برابر این مقررات مقاومت کنن، سرپیچی کنن و با پیامدهاش هم روبرو بشن. اما همچنین اینم هست که مسیر طولانی پیش رو مونده و جنبه های بسیار زیادی از این سالهای گذشته، ما الان داریم صحبت میکنیم در مورد چندین جنگ، جنبش های اعتراضی عظیمی بوده، مثل زن زندگی آزادی، مثل اون چیزی که در آغاز امسال در ژانویه، امسال میلادی در ژانویه اتفاق افتاد، هزاران نفر در خیابان ها کشته شدن. اینا چیزایی نیستن که خیلی راحت بشه جاروشون کرد، قایمشون کرد و سرپوشش گذاشت. چیزی نیست که مردم یادشون بره. الان در موردش زیاد حرف نمیزنیم. این نوع تراما رو، اینجور ضربه وحشتناک رو یادمون نمیره و در مورد آدمش همش حرف نمیزنیم و بریم جلو. اما این یک جور روانشناختی زیستی ما شده و این واقعا آسیب دیده و مدت هاست که این آسیب وارد شده.
1: اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی میکنید؟ اشاره کردید به اعتراض های متعدد، جنبش های مختلف. اپوزیسیون به نظرتون میتونه نقش آفرینی بهتری داشته باشه؟ اگه نقدی به اپوزیسیون داشته باشید چیست؟
0: من فکر میکنم که یک اپوزیسیون موفق یا اپوزیسیون های موفق در طول تاریخ راههایی رو پیدا کردن که بتونن با هم کار کنن به سوی یک هدف مشترک. این واقعا اندوهباره که من این رو دارم اذعان میکنم و علنی میگم، اپوزیسیون در جامعه خارج نشین ما نتونست این کارو بکنه. این راز نیست، بر کسی پوشیده نیست، ولی نتونستیم در موردش حرف بزنیم. هممون انقدر سرمون شلوغه اینو در واقع سرزنش رو به دیگران سرزنش کنیم و دیگران رو بخوایم پایین بکشیم. من یک موضوعی هست که میخوام بگم، امیدوارم بشه خوب ترجمهش کرد به فارسی. یک ضرب المثل هست، دو برادر بودن در حیاتی ایستاده بودن و یک درخت مثلا توت اونجا بود. امیر پایین درخت توت ایستاده بود، گریه میکرد، به باباش میگه بابا بابا بیا. باباش اومد سری گفت چی شده پسرم؟ گفت علی بالای درخته داره بر خودش توت میچینه. و پدر گفت خب مشکلش چیه، اشکالش چیه؟ خب منم تو رو بلند میکنم که بری پیش برادرت و تو هم توت بخور. گفت نه من نمیخوام برم خودم توت بچینم، ولی قطعا نمیخوام اونم بالای درخت توت بشینه و توت بخوره. من نمیخوام همینه. ما نمیخوایم ببینیم موفق شدیم، ما نمیخوایم ببینیم دیگران موفق شدن، اون طرف مقابل. بنابراین اگه من بخوام پاسخ بدم، چرا نمیخوایم هم دیگه موفق بشیم، چرا نمیخوایم دیگه مثلا موفق بشیم ما، این پرسشی است که خود اپوزیسیون اعضاشون، حالا هر کی کس، باید جواب بدن.
1: خب پس خیلی خوشبین نیستید به اینکه به گروه های اپوزیسیون؟
0: نه، من همیشه امیدوارم، باید امیدوار باشیم، چون بدون امید چیزی نداریم. و میدونم که مردم ایران واقعا مقاوم بودن، به شکلی خارق العاده مقاوم، موفق، تحصیل کرده، تاریخشون رو درک میکنن، اما افراد باید اختلافاتشون رو کنار بذارن و با هم کار کنن. و این چیزی نیست که تا الان چیز زیادی ازش دیده باشیم،
1: چون مقاومت کافی نیست دیگه، مقاومت جامعه طبیعتاً کافی نیست و
0: نیازمند حمایت هستن، نیازمند منابع هستن، نیازمند. و من فکر کنم ایالات متحده آمریکا نقش مهمی رو در این زمینه ایفا میکنه. وعده‌های متعدد و متفاوتی بوده که دولت آمریکا به مردم ایران داده طی یک دهه ها و هرگز به اونها عمل نکرده. ما داریم در مورد دسترسی به اینترنت حرف میزنن، مدام حرفشو میزنن و افراد میگن خب چرا اینقدر مهمه؟ خب معلومه که دسترسی به اینترنت یک جنبه بسیار مهم در زندگی همه در سراسر جهان از جمله ایرانه. وقتی اون دگمه خاموش شدن سویچشو میزنن برای یک هفته، برای هفته ها و ماه ها، چجوری انتظار داریم مردم سازماندهی کنن، با هم ارتباط برقرار کنن؟ نمیشه، نمیتونیم، درسته؟ بنابراین هر بار که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع میکنه، ایالات متحده میاد و میگه ما نمیخوایم بذاریم، نمیگذاریم دیگه این اتفاق بیفته. این دوباره سابقش برمیگره به جنبش سبز در سال 2009. هر بار ایالات متحده اومده این قول رو داده، هر بار که اعتراض شده اون اومدن اینترنت رو قطع کردن، ما دوباره قول دادیم، دوباره نتونستیم به قولمون عمل کنیم. بنابراین خیلی کارهای زیادی هست و زیادتری از کمی میتونن انجام بدن و واقعا بستگی داره به این که آیا میخواهید یک آینده روشن رو برای مردم ایران ببینید یا نه. و من به شخصه میخوام ببینم که اونا روشنترین، درخشانترین، مرفهترین آینده ممکن رو دارن.
1: شاید بعد از شما خواهش کنیم در واشنگتن پست بیشتر بنویسید و بخواید از آمریکا و دولت‌های غربی که در مورد اینترنت برای شهروندان ایرانی بتونن که بهتر عمل بکنن. حالا آخرین سوالمو از شما میپرسم، حوزه علاقه مشترک ما فرهنگ غذا و آشپزی ایرانی ما رو میبره به آنتونی بوردین. آنتونی بوردین اون در اون مصاحبه شما میپرسه از شما و یگانه همسر شما که به آینده ایران امیدوار هستید و پاسخی که اونجا میدید اینه که بله، میخوام ببینم که الان با همه این فشارها، این کشتاری که بهش اشاره کردید، این سرکوبی که وجود داره در حال حاضر، وضعیت معیشت، اقتصاد، ایزوله شدن جمهوری اسلامی که به هر حال صدماتش رو مردم میشو بیشتر دارن حس میکنن، همچنان چقدر به جامعه ایران امیدوارین، به نسل جوان، به زنان که موتور محرک بسیاری از جنبش ها بودن؟
0: امید من و هیجان من و با جوانان و زنان ایران هست و خواهد بود تا زمانی که اونها به حد اهدافشون برسن. و من فکر میکنم اون انزوایی که در موردش صحبت کردین یک جنبه مهم میشه، اما بدون پشتیبانی و بدون منابع. ببینید، راه‌های زیادی وجود داره که آمریکا و کشورهای دیگه، جامعه بین المللی و شرکت‌های بزرگ. من شنیدم که تازگی‌ها یکی از سرویس‌های در واقع سرویس‌های آزمون‌گیری بین المللی اجازه نمیده ایرانی‌ها امتحان بدن. یعنی که اینا نمیتونن برن به دانشگاه‌های دیگه کشورها، نمیتونن گواهینامه بگیرن. ما چه کار میتونیم بکنیم که از پیشرفت در جامعه ایران حمایت کنیم؟ بذارید اون مسیرهای کمک به مردم رو پیدا کنیم در سطح شخصی و در سطح گسترده تر و بزرگتر، و این مسدود شدن دسترسی رو متوقف کنیم، دسترسی به این تنها منبع اصلی در زندگی مدرن.
1: خب این نکته که اشاره کردین، هنوز یک کوچولو وقت داریم، اندکی وقت داریم، من اینم ازتون بپرسم. به هر حال یه بخشی از مواجهه جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی اینه که تحریم ها رو اعمال بکنه، با توجه به همه سازوکاری است که جمهوری اسلامی می‌بینیم در عرصه بین المللی چه بازیگر خطرناکیه. ولی خب این تحریم ها همونطور که گفتین مثلا به تافل و آزمون انگلیسی در ایران هم میکشه، آیا میشه اینها رو هدفمندتر کرد؟
0: بله، 100%. ما در مورد تحریم های هدفمند سالیان سال صحبت کردیم. شما باید تحریم ها رو نشونش رو به کسانی بگیرید، سرش رو به سمت کسانی بگین که این تصمیم ها رو میگیرن. دسترسی رو به منابع مالی رو، دسترسی به منابع مالی رو، به سایت های تجارت در واقع اینترنتی رو، به دارو، به اینها، این مردم، به غذا، مردم عادی رو آزار میده. این به نحوی میاد کسانی رو که دارن بازار سیا رو کنترل میکنن ثروتمند میکنه این رویه ها. بنابراین من فکر نمی کنم بعد از 47 سال تحریم اقتصادی که مشخصا روشن کار نکرده، نتونسته رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده، نتونسته به اندازه کافی کاری بکنه که تغییرات رو در داخل جامعه انجام بده تا بتونه اونها رو
1: سنگین کنه. شاید به دلیل که با حکومتی رو به رو هستیم که سرنوشت مردم و جامعه و معیشت و سفره خانواده ایرانی براش مهم نیست، به هزینه اونها تحریم ها رو تحمل میکنه.
0: بل اونا بیشتر اهمیت میدن به این که ویزای خودشون به بچه های خودشون به آمریکا بیان، به انگلیس بیان و ببینن اون ویزاشون کنسل شده و مجبورن برگردن خونه. اینا براشون مهمه تا بخوان معیشت معمولی، مردم معمولی در داخل جامعه براشون مهم باشه. یعنی اون موضوع اول. بنابراین باید فکر کنید، پیدا کنید، ببینید چه چیزی روی این آدما، این مقامات رژیم فشار میاره در سطح شخصی و چطور میتونید مسیرهای اونها رو مسدود بکنید، نه تنها به دستیابی به ثروت و قدرت، بلکه برای که بتونن آزادانه در جهان حرکت کنن. چجوری اون مسیر رو ببندیم؟
1: سپاسگزارم جیسون رضاییان. قبلا در مورد توی برنامه شب یلدا با شما مصاحبه کردم، گفتم که خب شب یلدا علاقتون اینه که غذای ایرانی که دوست دارین چیه؟ گفتین فسنجون.
2: فسنجون خیلی دوستم، ولی بیشتر قرمه سبزی.
1: بیشتر قرمه سبزی. و یادمه که گفتین فسنجون ترش.
0: درسته.
1: سپاسگزارم از شما جیسون رضاییان که امشب در عمق میدان با من همراه بودید و با هم گفتگو کردیم راجع به تجربه شما از ایران و نگاهتون به آینده ایران.
0: ممنونم که میزبانم بودید.
1: و سپاسگزار از شما که با ما همراه بودید امشب در میدان. من فهیمه خضری هستم، در عمق میدان با جیسون رضاییان امشب گفتگو کردم. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

0: صدای آمریکاست.
1: این قیمت کلیه
0: نشانی @send VOA و شماره 771-333-0003.
2: اسکلت و پوست مرغ و اینجور چیزا میان میگیرن از ما.
3: با عرض سلام خدمت شبکه VOA، من
4: یکی از مهمترین مسائلی هستش که در ثمر رسیدن این ریزش و انقلاب
5: باز شد کل سرمایه ما دست بدم.
6: حکومت اسلامی از بدر ورود داره اعدام میکنه.
0: خط ارتباط شما با صدای آمریکا برای فرستادن پیام‌های تصویری و صوتی

ماهواره یوتلسات 7C 7 درجه شرقی ترانسپاندر CEE 08 داونلینک فریکونسی 11410.3125 مگاهرتز FEC 5/6 سیمبل ریت C ماهواره یوتلسات 13G 13 درجه شرقی ترانسپاندر 72 داونلینک فریکونسی 12149 مگاهرتز FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5 ماهواره ترکمن عالم موناکو سات 52 درجه شرقی ترانسپاندر D03 داونلینک فریکونسی 10762 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 27.5 ماهواره یاسات Y1A 52.5 درجه شرقی ترانسپاندر 7 داونلینک فریکونسی 11843 مگاهرتز FEC 2/3 سیمبل ریت 27.5

های معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش، حرف بزن میهن من.

در کشتار دیماه دقیقا چه روی داد؟ اعداد و ارقام بسیاری داریم، منتها آن چیزی که مستند است یواش یواش سازمان های حقوق بشری دارن آمارشون رو ارائه میکنن. 4219 اسم رو سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته منتشر کرد. امروز 18 سپتامبر 2026 است. این گزارش مربوط به یکی دو روز گذشته است. پیش از آن هم یک گزارش تکان دهنده دیگر منتشر کرده بود از 100 فرد معترض آبان که در خطر حکم اعدامند. همراه من باشید در این عصرانه با دکتر محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران صحبت میکنیم. در مورد این آمار جزئیات به نظر من قابل توجهی داره که باید با هم بشنویم.

0: اواخر شهریور ماه 1405 است. تازه کم کم ما داریم به عمق بیشتر فاجعه دی ماه پی میبریم. 4219 اسم تا به حال منتشر شدن. این آمار طبیعتاً حداقلی است، آنجوری که سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ایران میگویند. در این میان 420 زن بودند، 281 کودک. کودک هم طبق تعریف افراد زیر 18 سال از تعریف بین‌المللی. اما 25 نفر از این کودکان، از این 281 کودک، زیر 14 سال سن داشتند و کم سنترین قربانی فقط 4 ماه و نیمش بود. سخن رو کوتاه کنم، میریم با دکتر محمود امیر مقدم. خیلی خوش آمدید آقای مقدم. این گزارش خیلی دردناکه، ولی اول از شما بشنویم چطور این گزارش تهیه شد، با چه روش هایی تهیه شد.
1: بله، سلام میکنم به شما آقای غفوری عزیز. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، واقعا یک کار طاقت فرسایی بود که همکاران من در سازمان حقوق بشر ایران در چند ماه گذشته تهیه کردند. ببینید، این میشه گفت که یک نتیجه چندین ماه جمع‌آوری اطلاعات، حالا این اطلاعات بعضن مستقیما به خود ما رسید، بعضیاشون رو پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران از جاهای مختلف جمع‌آوری کردند و بعد راستی آزمایی شدند و بعد تطبیق داده شدند با لیست هایی که منتشر شده، چون که از بعد از اعتراضات دیماه چندین سازمان و نهاد و رسانه اسامی منتشر کردن، عکس منتشر کردن، همه اینا بررسی شد و تطبیق داده شد و این نتیجه ای هست که ما بهش رسیدیم. البته میدونیم که این تعداد 4219 نفر با مشخصات، با محدودیت های اینترنتی که وجود داشت و با تهدیدهایی که وجود داره، واقعا کار سختی است راستی آزماییش. ولی من فکر میکنم که در حال حاضر به نتیجه رسیدیم، که تصمیم گرفتیم که این نتیجه رو منتشر کنیم برای اینکه بتونیم در واقع یک ادامه در کمکی باشه برای کامل کردن این لیست، چون که همونطور که شما هم اشاره کردین، این یک آمار حداقلی است. اینها فقط مواردی هستند که مشخصات داشتند به اندازه‌ای که ما بتونیم منتشر کنیم، ولی خب آمار واقعی فقط زمانی مشخص میشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نباشه و یک کمیته حقیقت یاب مستقل بتونه آزادانه در این باره تحقیق کنه.
0: بله، این یکی از اعتراضاتی بود که از نظر تعداد کشته شده بسیار رقم‌های مختلفی رو ما شنیدیم. خب گزارش‌های رسانه‌ای که منابع خودشونو داشتن اعداد 35,000 و 45,000 و بیشتر رو گفتن. منتها حتی سازمان‌های حقوق بشری هم چند هفته بعد از اعتراضات دیما، یک سریشون هرانا بود مثلا، بیش از 7,000 نفر رو گفت که ثبت کرده. الان شما بعد از این همه مدت آمار رو 4219 نفر ثبت کردید. چرا انقدر آمار نسبت به بقیه کم تره؟
1: ولی این سوال خیلی خوبیه. ببینید، اول واقعا همه کسانی که، همه نهادهایی که گزارش منتشر کردند قبلا، واقعا کار مهم می کردند، چون که این یک پروسه یه که طول می کشه و هر بار گزارشی منتشر میشه این کمک میکنه به کیفیت گزارش های بعدی، و ما امیدواریم که گزارش ما هم کمک کنه به گزارش های بعدی که حالا یا خودمون یا بقیه منتشر میکنند. درباره گزارش زمستان سرخ که هرانه منتشر کرد و به نظر من گزارش خیلی مهمی بود، در واقع آماری که در اون گزارش مطرح شده بر اساس بیش از 7000 اسم و مشخصات نیست، بلکه من فکر کنم حدود 4000 اگه اشتباه نکنم اسم کامل، شاید 3600 یا 700 تا بود یا 4000 اسم بود، و بعد از اون مواردی بود که گزارش کرده بودن، مثلا 7 نفر در اون نقطه در اون زمان، در حالی که در گزارش ما برای هر یک نفر که کشته شده، در واقع یکی از شروط ما این بود که نام، یعنی هویت داشته باشه، مکان داشته باشه و زمان داشته باشه، حالا علاوه بر اطلاعات دیگه مثل سن، مستندات دیگری که ما منتشر نکردیم. ولی خب حتی در همین لیست هم میبینیم که مثلا حدود 20% از اسمایی که منتشر شده سن ندارند، یک تعداد کمتری مکان ندارند، مکان دقیق، زمان دقیق یک سری ندارند، مثلا میدونیم که در دی ماه بوده ولی روز دقیقش رو نمیدونیم. ولی خب برای هر یک شماره یک حداقلی از مشخصات هست. و بعد حدود بیش از 3900 مورد اگه اشتباه نکنم
0: فقط دو روز بودن اینا. بله
1: بله. و نه این که توسط دو منبع مستقل گزارش شدند. اگه نگاه کنید به این گزارش، دو تا جدول داریم.
0: برای من اینو اشتباه گرفتم، ببخشید. این برای اینکه اشتباه ثبت نشه، توی گزارش آمده است که 3356 نفر، یعنی 91% در روزهای 18 و 19 دی کشته شدن. آن چیزی که شما گفتید آمار دیگری بود، بفهمید خشم.
1: بله بله درسته. و اینم خب یکی از نکات خیلی تکاندنده است که در دو روز چطور این تعداد کشته شدن. 3895 مورد توسط دو منبع مستقل گزارش شدند یا تایید شدند، و کمی بیشتر از 300 مورد هم فقط توسط یک منبع گزارش شدند. و دلیل این که ما اینا رو در دو جدول مختلف آوردیم اینه که کمک بخوایم از مردم، از همه کسانی که در واقع این گزارش رو میبینند، که هر دو لیست رو چک کنند. این که مثلا در لیست دوم تعدادی هستند، تعداد حالا خیلی زیاد نه، ولی که مثلا نام کوچکشون مشخص نیست، مکان دارن، نام خانوادگی دارند، زمان دارند. و خب تلاش ما اینه که این لیست هرچی بیشتر کامل شه. حالا یعنی امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم که گزارش هایی که منتشر شده در واقع به مثلا گزارش زمستان سرخ، نوع گزارشش فرق میکرد و آمادهیش، سبکش فرق میکرد. ولی خب ما همه این لیست ها رو توی گزارش هم نوشتیم که با در واقع اطلاعاتی که خود ما دریافت کرده بودن همه رو با هم تطبیق دادیم. و خب میدونید به موارد بسیار زیادی برخوردیم که در بعضی از لیست ها حالا رسانه ها یا نهادهای دیگه دو یا چند بار تکرار شده بودند. اینم به خاطر اینه که ببینید جمع‌آوری اطلاعات در این شرایط، مثلا بعضی از افرادی که کشته شدند شاید بین دوستان با اسم دیگری شناخته می شدند تا در شناسنامه. یا مثلا لیست ریاست جمهوری، شما به خاطر دارید که
0: 3117 نفر فکر کنم.
1: بله 3117 نفر رو آمار دادن که 3090 و چند نفر من فکر کنم اسم منتشر کردن بعدن. خب اینها بدون زمان و مکان بود ولی با مشخصات و نام پدر. و بعد تحقیقات ما نشون داد که خب خیلی از افرادی که در لیست‌های مختلف شاید به عنوان دو فرد مختلف مطرح شدند یک فرد بودند. حالا یکی اسمش پیشوند داشت، یکی نداشت، یکی نام کوچکش فرق می‌کرد، ولی این به خاطر تفاوتی بود که در مدارک رسمی و غیر رسمی در بین دوستان شناخته میشه. یعنی اینا اشتباهاتی است که خب اتفاق میفته به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره. توی لیست اول مثلا بعضی از اسامی در واقع مشخصات می‌بینیم که یک اسم دیگه داره در پارانتز. ما سعی کردیم کمک کنیم که این اتفاق دوباره نیفته، یعنی که این فرد با این اسم هم شناخته می شده. و خب در پایان به این نتیجه رسیدیم که 4219 نفر رو ما میتونیم اعلام کنیم، با تأکید بر این که این یک آمار نهایی نیست و با تأکید بر این که ما شدیداً نیازمند این هستیم که همه مردم، همه نهادها اگر اشتباهی میبینند حتما ما رو در جریان بذارند، یا اگر کسی اسم عزیزش رو نمیبینه در این لیست حتما با ما تماس بگیره.
0: چطور با شما تماس بگیره آقای دکتر؟
1: بله، در یکی از صفحات نخست این گزارش یک QR کد هست، به علاوه یک آدرس ایمیل و یک شماره سیگنال. حالا هر کدوم که در واقع راحت تر بود میشه استفاده کرد. این QR کد رو ما در صفحات رسمی سازمان حقوق بشر ایران روی پلتفرم های شبکه های اجتماعی میذاریم و روی سایت هم قرار میدیم که از اون استفاده کنن که این مشخصات وارد یک لیست بشه.
0: بسیار خب، من این رو بگم به خاطر اینکه QR کد رو گفته میشه که میشود جعل کرد و روی به هر حال یه سری پوسترهایی گذاشت گویی که پوستر اون نهاد اصلی است، و برای این کار، برای اینکه جلوگیری بشه از احیانا به دام افتادن کسانی که میخوان گزارش بدن به دام نهادهای امنیتی نیفتن، چه توصیه‌ای دارین یا چه تدبیری انجام؟
1: ببینید، توصیه ما همیشه این بوده که فقط QR کدی که در صفحات رسمی ما هست فقط از اون استفاده کنند، نه در جای دیگه. ما هیچ وقت مستقیما تماس نمیگیریم که QR کد بفرستیم. اگه ایمیلی دریافت شد به اسم ما حتما اول اون ایمیل رو چک کنن، ولی QR کد رو استفاده نکنن. این QR کد روی صفحات مجازی ما هست و روی سایت ما.
0: بسیار عالی. این رو هم بگم که دامنه ایمیل های سازمان حقوق بشر ایران ایمیل های رسمی @iranhr.net است، بنابراین اگر مشابهات اون رو دیدید مطمئن باشید که این اصل نیست و دقت بکنید. به هر حال امنیت اصل است. یکی از سوال های من جواب دادین که چطور می توانند با شما تماس بگیرند اگر دیدن که حالا اسم عزیزشون اونجا نیست یا اطلاعات احیانا اشتباه درج شده. یه سوال دیگه هم برای من پیش میاد. اینجا لیست ریاست جمهوری وقتی منتشر شد، آقای پزشکیان آمد مدعی شد، گفت که ما همه چی رو، همه کشته شده‌ها رو گذاشتیم، گفتیم یه نفر هم به ما نشان ندادن. الان شما بیش از 1000 نفر اسم اضافه گذاشته اید. این در مجامع بین الملل، کمیته حقیقتیاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجامعی که به این جنایت احیانا میخوان رسیدگی بکنن چه معنایی برای اونها داره و اونجا چه استفاده ای ازش میشه؟
1: بله، خب این سوال مهمیه. ببینید، حتی حالا فراتر از این که بیش از 1000 در واقع هویت بیشتر ما پیدا کردیم، ولی لیست ریاست جمهوری حتی مواردی که نهادهای دیگر جمهوری اسلامی به طور رسمی منتشر کرده بودند بعضی از اونها رو نداشت. برای مثال در همون هفته ها فرمانداری های یک سری شهرها مثل رشت، لنگرود، رودبار، فکر کنم دو شهر دیگه، اونها هم لیست های محلی منتشر کردند که در اون لیست ها ما مشخصات 27 نفر رو پیدا کردیم که در لیست رئیس جمهوری نبود.
0: عجب.
1: یا اینکه روز همه به خاطر دارن جمهوری اسلامی حدود یک ماه و نیم بعد از کشتار دیما یک سری مراسم چهلم برگزار کرد برای کسانی که اونا مدعی بودند که در واقع ماموران حکومت بودند و کشته شده بودند توسط معترضان. حتی بعضی از اون اسمها هم در لیست رئیس جمهوری نبود، یعنی که حتی موارد رسمی خودشون رو هم در بر نمی گرفت. من فکر میکنم که این خب جواب خیلی قاطعی است به ادعاهای جمهوری اسلامی که ما لیست رو منتشر کردیم، اگر اسم دیگری دارید بیایید. این مشخصه که این لیست نه تنها لیست جامع و کاملی نیست، بلکه با عجله تهیه شده، توش اشتباه هم بود و خب در واقع اعتبار یک لیست رو نداره. ولی خب اطلاعات مهمی بود در اون لیست که همونطور که گفتم ما تمام اطلاعاتی رو که به ما رسیده بود یا جمع آوری کرده بودیم با اون لیست هم تطبیق دادیم.
0: بسیار عالی. به عنوان یکی از سوال‌های آخر، البته اول بگم این گزارش 171 صفحه است، نسخه فارسی، پی دی اف فارسیش، یک سند بسیار مهمه. من واقعا توصیه میکنم دوستان برن نگاه کنن، ورق بزنن، ببینن دیتاها رو، خیلی تاثیرگذار و تکان دهنده است البته. ولی در کنار اون، آقای امیر مقدم، شما حالا روز گذشته، امروز داریم حرف بزنیم 18 سپتامبر، برای کسانی که بعدا ویدیو رو میبینن، روز گذشته 17 سپتامبر این گزارش رو منتشر کردید، اما چند روز قبلش 14 سپتامبر یک گزارش بسیار مهم دیگری منتشر کردید در مورد حدوداً 100 نفر که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدامند. یکم از این گزارش برای ما بگید. 100 نفر اکثرا جوان که ممکنه که هر لحظه جمهوری اسلامی بخواد به خاطر شرکت در اعتراضات جانشون رو بگیره. اتهامشون چیه؟ روند دادرسیشون چیه؟ چطور لیستشون تهیه شده؟
1: بله. ببینید این در واقع لیست 100 نفر که احکامشون صادر شده، یعنی که اطلاعات درباره شون داریم که این احکام صادر شدند،
0: یعنی در معرض صدور هم نیستن، در واقع بیشتر از اینه در معرض صدور.
1: بسیار بسیار زیادن، صدها نفر ما میگیم، یعنی همه کسانی که با اتهامهایی مثل محاربه، برق، افساد فی الارض مواجه میشن بالقوه میتونه حکمشون اعدام باشه و تعدادشون بسیار زیاده، صدها نفر. حالا این آمار هم در واقع یک آمار حداقلی است و ببینید همونطور شما اشاره کردین بسیارشون جوان هستند. اطلاعاتی که ما درباره روند دادرسی همگی اطلاعات کافی نداریم، ولی در موارد اطلاعات داریم که خب در واقع اون شکی که ما همیشه داریم به سیستم قضایی جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. مسئله شکنجه، صدور حکم بر اساس اعترافهایی گرفته شده زیر شکنجه، اینکه دسترسی به وکیل چطور بوده، وکیل انتخابی خب آیا داشتن یا نه، این خب ببینید مثل همیشه متاسفانه سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک نهاد مستقل نیست و نمیشه گفت که دادرسی عادلانه‌ای به طور کلی وجود داشته. این اعدام ها هم مثل احکام دیگر اعدام هدفشون فقط روبه بشر است. فقط یک نکته رو اضافه کنم. ببینید برای مثال در پرونده میدان شهدا، حالا ما شنیده ایم که حتی قاضی که حکم رو امضا کرده در جلسات رسیدگی حضور نداشته، همون قاضی نبوده.
0: عجب.
1: تا این حد. ولی خب متاسفانه در جمهوری اسلامی این پدیده جدیدی نیست و ما شدیداً نگران هم این 100 نفر و هم اون 100ها نفر دیگر هستیم. هر روز هم در واقع اطلاعات جدیدی میرسه. این گزارش رو ما چند روز پیش منتشر کردیم، ولی احتمالاً اگه بخوایم هفته آینده نگاه کنیم به کسانی که احکامشون صادر شده، حتماً بیشتر خواهد بود. اینجا من ببخشید یک تأکید دیگه بکنم به خانواده ها، به خصوص کسانی که عزیزانشون با اتهام هایی که میتونه منجر به صدور حکم اعدام شه مواجه هستند، حتما اطلاع رسانی کنند. حالا احتیاج نیست حتما با اسم و رسم خودشون، با هویت خودشون اطلاع رسانی کنند، ولی نگذارند که نامی از عزیزشون برده نشه، چون در این شرایط سکوت خطرناکترین کاره و ما میدونیم که جمهوری اسلامی همیشه اول سراغ کسانی میره که از همه ناشناسترند و هزینه سیاسی اعدامشون پایین تره. این که درباره فرد نوشته بشه، صحبت کرده بشه، این هزینه سیاسی رو بالا میبره برای حکومت.
0: من موقعی که گزارشون میدیدم انقدر از چشمم رفت روی این جوانایی که همونطور، حالا اونایی که عکس داشتن بعضی عکس نداشتن، که اصلا دقت نکردم اینا همشون حکمشون صادر شده. الان که میگید حکم صادر شده اصلا آدم تکان میخوره. من فکر کردم بعضی اصلا در معرض صدور حکمن، ولی همه این جوانها. آیه امیر مقدم، تعدادی زیر 18 سال بودن که براشون حکم صادر شده، با برخلاف تمام تعهدات جمهوری اسلامی، تعهدات بین المللیش. برای اینها چه کار میشه کرد؟ فشار اضافه نمیشه آورد به حکومت جمهوری اسلامی؟
1: 100%. ببینید خب در واقع ابزاری که وجود داره فشار بین المللی است، علاوه بر البته کارزارهایی که در داخل ایران میشه، در فضای مجازی ایرانیان میشه، حتما تاثیرگذار هستند، ولی ما میخواییم که جامعه جهانی واکنش شدید نشون بده و به خصوص درباره کسانی که زیر 18 هستن. ما میدونیم که جامعه جهانی حساسیت بیشتری داره و این میتونه کمک کنه هم به اونها و هم به سایر کسانی که احکامشون صادر شده. یک مسئله وجود داره، اونم اینه که مثلا سازمان ملل، گزارشگران ویژه یا کمیته حقیقت‌یاب بدون رضایت خانواده یا بدون رضایت وکیل نمیتونند از کسی اسم ببرند. حالا توصیه ما باز هم این هست که اگر امکان این رو دارند خانواده و میخوان و میتونند، این رضایت رو به نحوی مطرح کنند، حالا به هر نحوی که میتونند، یا خود وکیل میتونه این کار بکنه.
0: سعی، این بسیار مسئله مهمه، یعنی اینکه صدا بدیم ما به کسانی که در خطر هستن. خیلی هم همون موقعی که من هم بودم در خدمت سازمان حقوق بشر ایران، همکاری میکردیم با هم، خاطرم هست چقدر کیس های دوستانمون میگرفتن که معلوم میشد بی صدا، یعنی بازجویان تهدید کرده بودند که اگر سر و صدا بکنیم میکشیم و اگر سر و صدا نکنیم ممکنه برایش تخفیف بگیریم یا جان زندانیتون نجات پیدا بکنه، و در تمام موارد تخلف، یعنی خلف وعده کرده بودن. تنها وعده هایی بود برای اینکه ساکت کنن مردم رو.
1: بله،
0: الان هم همین روند ادامه داره، درسته؟
1: بله بله. ببینید در واقع دو شیوه استفاده میکنند. یک، معمولا امید کاذب دادن حالا میتونن مستقیم خود ماموران جمهوری اسلامی یا غیر مستقیم، گاهی وقتا حتی از طریق بعضی از وکلای تسخیری، امید کاذب میدن، میگن که اگر رسانه این نشه، اگه سر و صدا نشه، احتمال داره بتونیم کمک کنیم، حکمشو نقض کنیم. و در برخی موارد که شاید فکر میکنن که اثر نداره امید دادن، تهدید میکنند. تهدید، حالا میتونه این تهدید علیه فردی باشه که حکمش صادر شده یا دیگر اعضای خانواده ها.
0: بسیاری من سوالای من تموم شده در این عصرانه آیم مقدم. میخوام که شما اگر موردی رو من جا انداختم حتما اشاره بکنید بهش تا یه جنبندی داشته باشیم.
1: خیلی ممنون از اینکه به این مسئله پرداختین. ببینید، درباره این گزارش واقعا عدد 4219 نفر وحشتناکه. ما 100 صفحه از این گزارشون فقط اسم هست، یعنی هر اسمی هم یک انسان عزیزی داره. و اینکه بیش از 90% این افراد فقط در طی 2 روز کشته شدند، این واقعا بزرگترین کشتار معترضان در تاریخ معاصر ایران حداقل. به همین دلیل من امیدوارم که این بحث هایی که در حالا ماهای اخیر بوده درباره آمارهای مختلف، به ما هم برای ما هم بعضی نوشتن که خب این آمار خیلی پایینه. واقعا پایین نیست، ما نمیگیم که این آمار نهایی است، ولی همین هم نشانگر یکی از بزرگترین جنایاتیه که یک حکومت در قبال مردم خودش مرتکب شده.
0: بله حتما اینطوره. بسیار ممنونم آقای دکتر محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
1: خیلی ممنونم از شما.
0: ممنونم از شما بینندگان عصرانه. ولی واقعا تکان دهنده است، همونطور که گفتم، من موقعی که نگاه میکردم عکس این جوانهای محکوم به اعدام رو، واقعا تکان دهنده بود، چه برسد به اونهایی که کشته شدن. ولی شاید لازمه که تکون بخوریم. به نظر من برید و این گزارش ها رو ببینید. سایت سازمان حقوق بشر ایران، آدرسش هست iranhr.net، از همونجا میتونید با شبکه‌های اجتماعی این سازمان هم آشنا بشید. در طول برنامه گاهی اوقات میدیدید که صدای مهمان عزیزمون یه ذره، یه کوچولو، گاهی وقتا دیلی توش میاد، تأخیر داره، که خوشبختانه چون مفهوم بود همه صحبت ها، من قطع نکردم که دوباره بگیرم اون رو، دیگه ببخشید، بخاطر این صحبت ها مفهوم است و در 2-3 جای برنامه من متوجه شدم که چنین است، مشکلات اینترنت هست و ضبط اینترنتی. تا برنامه دیگر، اگر عصرانه رو میپسندید به دیگران هم معرفی بکنید. تا عصرانه دیگر، بدرود.

0: پاشو.
1: من هنوز دلم واسه تو تنگه، تو دلت داره با کی می جنگه، تو فقط می خوای

سلاو رزو حرمت مي كردستانياني هجامو بينرانو بسراني عزيزي كرد كانال محمد خادمياني مولا برنامه يكي نوي هيال لخزمت عندم نامن دي لكل نوي جيتستون توجي نوي يكي سبارت با درفتي چي مجوي بو كوتاي بيهنان با رجيمي كوماري اسلام ايران بلاو كدو تبا The Islamic regime of Iran is wounded. Here is how to finish it. Gatestone Institute. رژیمی اسلامی ایران بریندار بوا در رگاکانی کتای پیهنانی امانن بربرکانی و پلقاجکانی رژیمی ایران تنیا مانو رکن بو پردپوشی قیران قولکانی نشاندانی ده سلاتی چی روکشو ساخته و کرینی کات تا تی پراندنی حال جاتنکانی رجاوه لراستی ده بتایبت امریکا لراستی دا رژیم لناوراستی دارمانی چی آبوری سراسری دا بو معنوی خوش شردکات به جوری که به هایت من لدومیلیون و سیصد هزار برانبت به دولار دابزی و حلاوسانی روژانه نرخی پیداوی سی سرطایکانی بیستا سی لسط برس کردوتاو بو روخاندنی دا سلات رژیم لتهران دبید ریکاری سرینوی آمانجداری سرکردکان دست پی بکردیتا و تا هیلی فرماندهی پکیب کبید هاوکاد سزای لاوکی توند بس پیندیتو دست بسر دارایی و حساب بانکیا نادیاری کانی برپرسانده لدروی ولاد جیرد لسر آستی سربازیش بولنو برنی راست و خوی بنک کانی درست کنی موشکی بالستیکو بنک قولکانی پیتن نوی ناوکی لجر زبیده وک چیوی کلنگ هرشکان ده بفراوانتر بکرین لکوتایی ده گیشتن با روخانو دارمانی تواوتی پیویسی با پراویس خستنی گشگیری عبوری و دیپلوماسی نیونتوی رژیمی ایرانه هزار روژاوی کند بید هاو پیمان اروپایی و نوچی و دولتانی کنده و ناچار بکن با برینی پیوندی بازرگانی و دارایکان لگر رژیمی تهران همان بریاری ولاتی امارات پیراب کن یا روبروی سزای سختی لاوکی ببنو با تکل کنی هرش سربازی بردوام کن با سر آمانجا سربازی کن لگل گوشه گیر کنی جیهانی آبوری کمالگای نیونتویی و کمالگای نیونتویی با کتایی هنان به نزیکی پنجه دیا تروریزمی دولتی دستی وردان و ناسقام جیر کنی نوچهی و سرکودکاری نوخویی رژیمی ایران در فتی چی میجویی لبردازدائی لیکولینوی دواتر لناوندی لیکولینوی واشنگتون با سیاستکانی روشالاتی نزیکه که توی جینوی چی سبارد با بستنی هیلکانی دابین کردنی چکو دارایی و آمادهی با آمانج گرتنی بن که جرزمینکانی رژیمی ایران بلاو کدوتاوا لو سردیری او توجینو اویا How Iran might rebuild its devastated military quoting risk by reinforcing success the Washington Institute for Near-East Policy ناوانی واشنگتون با سیاستکانی روشالاتی نزیگ چون رنگ ایران هیز سربازی در ماوکی ببوجه نتوا روبروبو نوی مترسی کان بو بدستینانی سرکوتن لدوای زبرو زیان سربازی سختی کان سختکانی شرکانی اوسار رژیمی ایران حلکانی بو بتواوی خستوتا سر بو برنامه موشکی و درون یکانی تا توانایی برپرسیدان و استراتیجی خوی دوباره ببوجه نتوا لگل تکچونی بنک ناوچیکان لناو
چونی بشی چی زوری هزی آسمانی و دریایی و لاوازبونی توری گروپ نیابت یکن جگل حسی یکن که استهر بردوامن رژیم خریچی کوکدنوی توانایکانی لدوری او چکا آسایانا بلادانی هزا سیاسی کانو یک خستنی بریارکان لجرد سلاتی سپای پاساران رژیم حول داد هزا لاوازکی بگوازی تو با سپای چینوی که سرنجو هزی لسر درون بیتو بتواند هرشلا بازرگانی جهانی و جیرخانی نوچکب کاد بو بوجانوی بنکا سربازی و پیشیکانی لجیر گوشاری تندای تران خریچی درهنانی آمیرو کرستا زیان پیگشتوکانو او گواسنوی هیلکانی برهمهنان بوناو بنکا زور قولکانی جیر زوی و چیوی کلان رژیم بردوام لفراوان کردنی تورا نادیار یکانی کرینی چک لرگی هونگ کونگو چین و بودابین کردنی پیداویست نوچ یکانی سوتمنی بردین سیستمی کارپی کردنو برو پیش بردنی درونی جیر جیری دست کرد بلام پش بسنی تواوتی ایران تنیا با یک حیالی برگری درزی چی قول درز زکات که هزکانی امریکاو هاو پیمانی دتوانن بی کن خالی کتایی دسلاتی سربازی رژیمی ایران بو رگری لم بهیز بون و سربازی دبید واشنگتون و هاو پیمانان استراتیجی چی بهیس پیروف کن که پکخستنی تورکانی پشتیوانی و آمدکاری سربازی تکل کد دبید سزای لاوکی بسر تورکانی کرینی چک دا بسپیندرید و سیستمی برگری آسمانی و دریایی با پرستنی گروی هرموز دابین بکرید لکوتای دا با رگری لدوباره بنیاد نانوی سربازی رژیم دبیت هیزا رجاوی کن هیلکانی دابن کنی چکو دارایی ببستنو آمادهی تواوی خویان بو با آمانج گرتنی بن که جرزمین یکن بپارزن کردستانیانی خوشمیز دوایی نابرچی کرد دیمو خزمتان.

سلاورزی دوباره کردستانیانی هیجان ناوندی برگری لا دموکراسی کانو گواری بناوبانگی واشنگتن تایمز تویجنوی که اندسر پیویستی تکشکاندینی تواویت رژیم و تورا تروریستی نوچی که بلاو کدوتاوا ایران on the verge of collapse delivered the death blow by weakening proxies the Washington Times Jonathan شانزر تن جاناتن شانزر برپرسی ناوندی لی کولینوی ناوندی دموکراسی کانا که لی واشنگتون تایمز او بابتی بلاب کده تو ایران ایران لی لیوان روخانو دارمانده لرگی لاواسکنی گروپ نیابتی کانی و گرزی کتایی لیبدن پروژه پراویس خستنو گوشگیر کنی آبوری للاین سرک ترامپ و سزای دارای زور تندی خصوط سر رژیمی ایرانو او درزو لاوازی آبوری قولانی درخصو که لمیج بو بر لدست بیکنی شر هر هبون لپال امشر آبوری دا استراتیجی چندین دیه رژیمی ایران بو بکارهنانی گروپ تروریستی و دارو دستکانی لناوچکه دا تورک کلماوی پنجا دیه دا بخرج کرنی ملیاردان دولار درستی کد بو توشی دارمان و سرلشوایوی توابوا دوای شر دوازده روژه منگی جوزردانی 2025 کردی و آلوزی سربازی کانی دواتر توری شرک راست و خود ششراوتا نخوی ایران نکاتی اگده هیزا نیابتی کانی رژیم بتوندی گوشگیرو لاواز کراون حماس بناوچه چی زور بچوکی کرتی غزا و درندرا و حزب الله نزیکی لصدا حشتی توانایی مشکیو بشی چی زوری فرمانده بالاکانی لدست داوا رژیم اصل سوریه لسال 2024 دارمو تیبروخاو ملیشا شیعکانی عراقش لبغدا لجیر گوشاری توندی سیاسی دن بولنا برنی همیشهی او تورا وشاندینی لیدانی کتایی پیروکنی استراتیجی چی چوار قناغی زور پیویستا قناغی یکم دبیر گوشاری سیاسی و دیپلوماسی بردوان بیت تا حزب الله حماس و ملیشه شیعکان به یک جاری لبنکو سنگرکانیان و در بدرین دوهم دبید تونترین سزای عبوری بسپینده تا رژیمی تاران لو سرچاو دارایانه ببش بکردیه که با پشتیوانی گروپکان پیویستیتی سیم درست کنی هاو پیمانی چی نیونتوی پیویست با پاراستینی ری رو دریاوانی گرینگکانی با گروی هرموزو بابل مندب لا یمن تا رژیمی ایران و حسیکانی یمن هرشه لکشتی بازرگان یکان نکنو نتوانن بالا دستی نوچیان هبید چوارم دولتانی نوچکه ولاتانی روژاوه دبید لرا رایی و دودلی سیاسی دربچنو بو تکشکاندن و کتایی هنانی گروپ نیابتیکان و تکدانی بنمای ده سالات رژیم ایران به توابی پشتیوانی لو هول سربازیانی امریکا و اسرائیل بکن نبونی هاوریزی جهانی لم کاتدا درفت دادات رژیمی تهران تا سود لکلینکان ور بگرید و هاولانی و نتویکان بو کتایی هنانی بنراتی شرک پک بخاد ام هاولا گوریی که ام توری گیاندو تا لیواری دارمان نابد بفیرو بروات ام روتا دبید تا سرکوتنی کتاییو تیکشکاندنی تواوتی رژیمو تورا تروریستی نوچه یکی بردوان بید کردستان یعنی خوشویستم
تکایه دگل کرد کانال بمنن سلامتی و سر برزی بو ایو آودانی و آسودهی بو کردستانی خوش و اسمان آوات خوازم کتا خوش

سال بعد از جینا، شاید مهمترین اتفاق این هفته در کردستان فقط بسته شدن بازارها نبود. اهمیت اصلی اعتصاب در این بود که نشان داد بعد از 4 سال سرکوب، بازداشت، اعدام و فشار امنیتی، هنوز یک فراخوان مشترک از سوی ائتلاف احزاب کردستان میتواند به کنش جمعی در داخل کردستان تبدیل بشه و همین اعتصاب را از یک مراسم صرفاً سالگرد فراتر میبرد، چون مسئله دیگر فقط یاد جینا نیست. مسئله این است که جامعه کردستان 4 سال بعد از جینا در کجای معادله سیاسی ایران ایستاده. شبتون بخیر دوستان، شیرزاد سالیان هستم در رویداد این هفته. اعتصاب تاریخی و موفق چهارشنبه دست کم 2 واقعیت را دوباره آشکار کرد. اول اینکه ظرفیت اعتراض مدنی و کنش جمعی در کردستان از میان نرفته و دوم اینکه ائتلاف احزاب کردستان توانسته بر سر یک اقدام مشترک سیاسی به هماهنگی برسد. با این وجود موفقیت یک فراخوان فقط برای یک ائتلاف اعتبار نمی آورد، مسئولیت هم دارد.

هزار صفحه‌ای به نام معماران جنایت را درباره سرکوب خیزش جنجی آزادی منتشر کرده. عفو بین‌الملل از جنایت علیه بشریت گفته و زنجیره فرماندهی سرکوب را بررسی کرده و 87 مقام رژیم را افرادی معرفی کرده که درباره مسئولیت احتمالی آنها باید تحقیقات کیفری صورت بگیره و کردستان در این پرونده تقریبا در مرکز آن قرار دارد. گزارش میگه که کردها و بلوچها به شکلی نامتناسب هدف سرکوب مرگبار قرار گرفتند و درباره آنها مسئله آزار و تعقیب به عنوان جنایت علیه بشریت را مطرح کرده. پس وقتی یک سو جامعه ای را میبینیم که هنوز ظرفیت اعتصاب و کنش جمعی دارد و در سوی دیگر یک پرونده بین‌المللی که از شدت نامتناسب سرکوب همان جامعه گزارش تهیه کرده، پس دیگر یک پرسش قدیمی را نمیتوان با چند شعار کلی کنار زد. یعنی رابطه کردستان با قدرت مرکزی قرار است تا چه زمانی به همین شکل ادامه پیدا کند؟ و اینجاست که مسئله حق تعیین سرنوشت جدی می شود. اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده، هرچند شکل اجرای آن و به ویژه مسئله استقلال بحث‌های حقوقی پیچیده خود را دارد. اما مسئله سیاسی مهمتر اینجاست که چرا هر زمان کردها درباره آینده سیاسی خود حرف می‌زنند، بخشی از فضای سیاسی ایران پیش از شنیدن مطالبه بازگفتمان تجزیه و تمامیت ارضی را مطرح می‌کند. پس شاید یک بار برای همیشه باید سؤال رو برعکس کرد. مرکز با کردستان چه کرده که بخشی از جامعه کرد دیگر حاضر نیست آینده خود را صرفاً در قالب ساختار سیاسی گذشته تعریف کند؟ دهه‌ها امنیتی کردن کردستان، سرکوب احزاب، محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی، اعدام و برخورد نظامی با اعتراضات را نمیتوان از تحول مطالبات کردستان جامعه، مطالبات سیاسی جامعه کرد جدا کرد. و اگر قرار است فردای جمهوری اسلامی واقعا با امروز متفاوت باشد، پس نوع رابطه کردستان با مرکز باید از امروز موضوع مذاکرات سیاسی باشد و فدرالیسم یکی از مدل هایی است که سالها در بخشی از فضای سیاسی کردستان مطرح است، مدلی که در آن ضمن باقی ماندن در چارچوب جغرافیای سیاسی مشخص، بخش قابل توجهی از قدرت سیاسی و اداره امور از مرکز به واحدهای فدرال منتقل می شود. با این وجود بحث استقلال را هم نمیتوان صرفاً با ممنوع کردن یک واژه از گفتگوی سیاسی حذف کرد. البته نه به این معنا که استقلال خواست همه مردم کردستان است و نه به این معنا که احزاب میتوانند آن را به عنوان خواست قطعی جامعه تعریف کنند، بلکه به این معنا که اگر بخشی از جامعه کردستان چنین دیدگاهی دارد، وجود این دیدگاه نیز باید بتواند در یک فضای آزاد و دموکراتیک مطرح، نقد و درباره آن گفتگو بشه. و این تفاوت بسیار مهم است، چون بحث بر سر این نیست که از امروز برای جامعه کردستان تعیین کنیم فدرالیسم میخواهد یا استقلال. بحث بر سر این است که هیچ قدرتی در تهران و هیچ جریان سیاسی در اپوزیسیون حق ندارد پیشاپیش بعضی گزینه‌ها را از حق انتخاب مردم، چه کرد و بلوچ یا چه ترک و عرب و گیلک، حذف کنند. و در نهایت این مردم کردستان و سایر بخش ها هستند که باید در شرایط آزاد دموکراتیک درباره نوع رابطه سیاسی خود با ساختار آینده ایران و درباره آینده سیاسیشان تصمیم بگیرند. و درست همینجا مسئولیت ائتلاف احزاب سنگین تر می شود. اگر حق تعیین سرنوشت یکی از مطالبات سیاسی است، ائتلاف باید روشن کند برداشت مشترکش از این اصل چیست و چگونه میخواهد زمینه ای فراهم کند که دیدگاه های متفاوت موجود در جامعه کردستان بتواند بدون فشار، بدون برچسب و بدون تحمیل یک پاسخ از پیش تعیین شده مطرح بشه. به همین دلیل شاید دستاورد مهم اعتصاب فقط تعطیلی بازارها نبود. اعتصاب سطح انتظار از ائتلاف را بالا برد. جامعه بخشی از توان خود را نشان داد. حالا نوبت سیاست است. گزارش عفو بین‌الملل درباره گذشته سوال می‌کند که چه کسانی مسئول سرکوب بودند. اعتصاب درباره امروز می‌پرسد که جامعه کردستان چه ظرفیت سیاسی و مدنی دارد و حق تعیین سرنوشت پرسش فردا را مطرح می‌کند که کردستان چه آینده‌ای برای خود می‌خواهد. و شاید سوال اصلی برنامه امشب دقیقاً همین باشد که آیا ائتلاف احزاب کردستان می تواند سرمایه سیاسی این اعتصاب را از یک حرکت اعتراضی
به یک پروژه

0: سیاسی روشن تبدیل کند. آیا می تواند درباره مدل حکمرانی، تقسیم قدرت و حق تعیین سرنوشت به یک چشم‌انداز مشترک برسد؟ البته با وجود تمامی اختلاف دیدگاه‌ها و نوع وابستگی ایدئولوژیکی که دارد. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با مهمان امشب رویداد، آقای حمید چپاتی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق. آقای چپاتی، به رویداد خوش آمدید. 4 سال پس از جینا اعتصاب نشان داد که با وجود حجم بالای سرکوب، ظرفیت کنش جمعی در کردستان همچنان وجود دارد. سوالم اینه که این پایداری را باید صرفا مقاومت در برابر رژیم جمهوری اسلامی دید یا نشانه شگیری نوعی آگاهی سیاسی درباره جایگاه کردستان در ایران آینده؟ یا به بیانی دیگه اینطوری بگم، آیا جامعه کردستان فقط حکومت موجود رو به چالش کشیده یا رابطه تاریخی مرکز و کردستان هم وارد رابطه مرحله تازه‌ای شده؟
1: سلام، وقتتون بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. قبل از هر چیز منم این روزای خونین رو گرامی میدارم و 25 شهریور که گذشت و سالگرد شهادت جینا به دست رژیم اسلامی و بقیه شهدایی که در جای جای کردستان به دست رژیم حاکم بر ایران به شهادت رسیدم. میدونین قبل از هر چیز من میخوام اشاره کنم که این اعتصابی که صورت گرفت شرایط خفقان بود، شرایط دستگیری ها، اعدام ها و شرایط بد اقتصادی بود و من فکر میکنم که این یعنی جواب مثبتی که به فراخوان همپیمانی احزاب داده شد نه به خاطر نگفتن به رژیم جمهوری اسلامی بود، چون اصولا کردها تکلیفشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن و سال 58 نهشون رو گفتن و از اون موقع تا الان هم پای این نهی که گفتن و ایستادن و هم به مراتب یعنی به تکرار کردن، یعنی و نمیتوان گفت که در چنین شرایطی با این هزینه سنگین یک نه ساده، یعنی شاید ما اگه این نه رو فقط به جمهوری اسلامی بدانیم مسئله رو خیلی ساده و سطحی نگاه کردیم. این نهی که این پیامی که اعتصاب بازاریان کردستان و اهالی مثلا خود مردم روشلات کردستان و شرق کردستان داد چند پیام خیلی مهم رو در خودش داشت. اولین پیامش به فراخوان احزاب که در روز شهادت جینا بود، برای گرامی داشت جینا امینی بود که یک دختر کردی در مرکز، جایی که قدرت 100 سال حکومت میکنه، استبداد هست، ظلم هست و کردها رو سرکوب کرده و به حاشیه رانده، در اونجا به شهادت رسیده. این یک پیامی هست به برای گرامی داشت جینا و همین این که مثلا جینا در تهران شهید شده و مردم هر سال بعد 4 سال هنوز دارن شدیدتر اعتصاب برگزار میکنن، اعتراض میکنن، نشان از اینه که نه تنها به جمهوری اسلامی، به حاکمیت حاکم بر ایران که فرق نمیکنه چه رژیم پهلوی بود و الان مقابلش وایستادن و نه محکم بهشون گفتن. یکی هم این که یه پیام دیگه هم که داشت حمایت از احزاب بود. هم پیمانی احزاب تشکیل شد، حتی اگه ساختاری هم نبود، یه جور هماهنگی بینشون، ائتلافی بینشون بود، ولی باعث دلخوشی مردم کردستان شد. یه پیامی بهشون دادن که اولا خواستگاه، پایگاه و جایگاه این احزاب تو دل این مردم هست و بچه های کردستان هم که اسلحه برداشتن و برای کردستان می جنگن. پیامشون این بود که ما در مقابل این موشکباران هایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه احزاب انجام میده، یک نوع حمایتی از احزاب و اعتراضی به این موشکباران ها بود. نمیتوان مثلا اینو نادیده گرفت و بگیم که مردم کردستان خودشون هزار یک تا مشکل دارن نسبت به این موشک پراکنی هایی که رژیم ایران علیه احزاب داره بی تفاوت دارن. یه پیامشون این بود که حمایت کردن که با این که شرایط داخل خیلی سخته ولی حواسشون، دلشون و ذهنشون پیش بچه هاشون که داخل احزاب هستن و پیشمرگی های کردستان هستن و اسلحه برداشتن برای کردستان سالهاست، دههاست دارن مبارزه میکنن، حمایت کردن. پیام دیگه ای که این اعتصاب و اعتصاب در این شرایط داشت، اعتصاب کردستان، که به نظر من اصلی ترین پیامش بود، نه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود. یه جورایی ما اپوزیسیون شدیم و اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه میکنی، وقتی بحث کرد پیش میاد، وقتی بحث خواسته های ملت کرد پیش میاد، وقتی بحث حق تعیین سرنوشت، یا حتی اگه به کار به جای رسیده که حتی شما اگه بگی من کردم، اگه پسوند ایرانی رو نچسبونی، حمله ها شروع میشه. همان ادبیات جمهوری اسلامی ایرانه، همان رفتار همسو با اونها، همان برچسب هاست. یعنی نه اپوزیسیون ایران نه رژیم ایران، هیچ کدوم بدون برچسب تا الان نتونستن که با یک نفر کرد بشینن گفتگو کنن و مسائل کردستان رو نگاه کنن. من اتفاقا همین دیشب نگاه میکردم بعد 25 شهریور سالگرد ژینا، روز همون روز 25 پدر مرحوم ژینا آقای امجد امینی یه استوری گذاشتن از یه پست دیگه که یه استوری گذاشتن که پرچم کردستان، پرچم سرنگ کردستان که همه احزاب هم همراهشون دارن، اکثر احزاب داخل استوریش بوده و حمله هایی که از طرف اپوزیسیون مثلا آزادی خواه و دموکراسی خواه ایران رو نگاه میکنی، آدم واقعا فاجعه رو درک میکنه که هیچ تفاوتی بین رژیم حاکم بر ایران و اپوزیسیونی که به اسم آزادی و به اسم دموکراسی میخواد فقط عمامه رو با تاج عوض کنه، نگاه کنین لحنشون، ناسزاهاشون، توهینی که به خود ژینا میشه. حتی بعضی جاها بعضی ها نوشته بودن که این همه مثلا جوان تو شهرهای دیگه شهید شده به خاطر ژینا، داریم فکر میکنیم که اشتباه بوده. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم،
0: البته اینجا من به یه موضوع اشاره کنم که همه اپوزیسیون اینطوری نیست، بخش کوچکی از اپوزیسیون که خود بزرگ پنداره.
1: ببین بخش اصلی اپوزیسیونه که ادعای هم رسانه دارن، هم ادعای این دارن که مثلا پایگاه دارن داخل جمهوری ایران، و هم این که طرفدارایی مثلا دارن و ادعا میکنن که گزینه های آلترناتیو های آینده هستن. من ببین وقتی بحث اینه که مثلا وقتی بحث خواسته کردستان پیش میاد، تا وقتی شما رو مثلا من یا شما یا بقیه رو یا حتی ژینا امینی رو حمایت میکنن که مثلا ما اسمشو مهسا بگیم، وقتی حمایت میکنن که ما میگیم ایرانیه، یعنی حتی کار به جای رسیده که پدر مرحوم ژینا امینی نمیتونه هویت ژینا امینی رو که کرد بوده علنی بیان کنه. و این اوج یعنی فاجعه است وقتی شما اینو میبینی. پس ما به نظر من پیام اصلی اعتصاب پیام به همین اپوزیسیون بوده. بالاخره مردم دارن میبینن و فکر نکنم مردم کردستان به خاطر تغییر فقط یک شخص، یک حاکم در تهران، از عمامه به تاج یا کراوات این هزینه های سنگین رو پرداخت کرده باشه.
0: ولی جناب چپاتی، پیامش به طور مشخص چی بود فکر می‌کنید؟
1: من همونطور که اولم گفتم اصل پیامش این بود که گرامی داشت روز شهادت ژینا امینی بود و به فراخوان احزاب، اونم به فراخوان همپیمانی احزاب کردستان. مردم کردستان سال هاست که دنبال اینن، خواستشون اینه که احزاب کردستان با همه اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاه ها کنار هم باشن، چون وقتی کنار هم نیستن مردم هم دچار سردرگمی و اختلاف میشن. بالاخره بخوایم نخواهیم، هر کدوم یا بخشی از مردم کردستان کم یا زیاد گرایش به تفکر یکی از این احزاب داره. وقتی این احزاب کنار هم باشن، حتی در حد یک ائتلافی که شاید برای هماهنگی باشه، مردم یک پیام مثبتی به اونا، به احزاب فرستادن که این ائتلاف است که مورد پسند مردم کردستانه و میتونه نماینده خواسته های مردم باشه. و پیام دیگه‌ای که بود اینه که به اپوزیسیون ایرانی داد که همیشه احزاب کردستان رو جدای از بدنه جامعه کردستان میدونن. شما اگه نگاه کنین، هم جمهوری اسلامی اومد یه سری نیروهایی به اسم پیشمرگی‌های کرد مسلمان یا میهن دوست، و همین که اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون ایرانی اومد که به اسم احزاب حزب کرد میهن پرست، که نشون بده این احزاب پایگاه و جایگاهشون جدای از مردم کردستان است. و وقتی برای خودشون توجیه میارن که وقتی برچسب تجزیه طلبی و تروریست به کردستان میزنن، برای توجیه کارشون نشانه رو سمت احزاب کردستان میگیرن و مردم کردستان هم این احتساب هم سالهای سال ثابت کردن که هیچ فرقی بین احزاب کردستان و مردم کردستان نیست. شاید انتقادهایی به همدیگه داشته باشن، شاید کارهای اشتباهی احزاب کرده باشن و شاید حتی مردم خیلی جار انتقادهای تندی از احزاب بکنن، ولی هیچ تفاوتی بین احزاب کردستان و مردم کردستان وجود نداره.
0: دقیقا این گفتمانی بوده که در 100 سال گذشته تا به امروز همیشه بوده، چه در رژیم پهلوی چه در رژیم الان جمهوری اسلامی، و هیچ وقت هم نتونستن به چیزی که میخوان با وجود میلیاردها میلیارد پولی که صرف کردن به چیزی که میخوان برسن. ولی آقای چپاتی، فکر میکنید پیام به احزاب چی بود؟ پیام به ائتلاف احزاب کردستان چی بود؟ فقط این نیست که فقط بیانیه اعتصاب بدن، مردم مغازه رو ببندن، هزینه رو بدن. خب متناسباً یا متقابلاً یک هزینه زیادی رو بر روی دوش این همپیمانی گذاشته، انتظاراتی رو بر روی دوش اونا گذاشته. فکر میکنید مردم الان در داخل کردستان و حتی بیرون از کردستان چه درخواستی به طور کلی از ائتلاف داره، نه یک حزب مشخص؟
1: ببینین، یه بار یه رو مردم یه روستایی تصمیم میگیرن که خوشسالی بوده، تصمیم میگیرن که روز جمعه، مثلا روز جمعه بعد نماز جمعه یا صبحش برن که نماز باران بخونن. شب هماهنگی رو میکنن، صبحش آماده میشن که برن توی مزرعه خارج روستا نماز باران بخونن. موقعی که راه میافتن 40-50 نفری، فقط یک بچه چتر همراهش بوده، یعنی باور داشته به اون خدایی که بهش پناه میبرن و ازش میخوان که بارون بباره. ببین، مسئله همپیمانی احزاب کردستان متاسفانه در یک حالت سردرگمی بین خود جامعه کردستان درست کرده. چرا؟ ببین، وقتی شما یه همپیمانی تشکیل میدی، وقتی یک اسم کردستان هست، وقتی خاکش مشخصه، سرزمینش، وقتی زبانش مشخصه، وقتی ما خودمون رو ملت مینامیم و دیگه نیازی به اثبات خودمون برای هیچ گروه دیگه ای نداریم. به نظر من ما بیشتر انرژی خودمون رو هم احزاب کردستان در به صورت جدا جدا و هم به صورت همپیمانی و هم رسانه های ما و هم فعالین ما بیشتر انرژی خودشون رو صرف اثبات خودشون برای ایرانی بودن، برای مشروعیت در رسانه های اپوزیسیون، حتی بین گروه های اپوزیسیون و صرف یه سری چیزهایی میکنیم که این برچسب هایی که به ما زدن رو ما اون برچسب ها رو رد کنیم. در حالی که شما اگه نگاه کنیم ما چه اسلحه دست بگیریم چه اسلحه دست نگیریم، چه خودمون رو ایرانی بدونیم چه ندونیم، در هر صورت روزی که اونا لازم باشه و به ما حمله بکنن و بحث خواسته های ملت کرد باشه، هم برچسب ها به ما زده میشه، هم موشک ها به ما زده میشه و هم ادبیات اکثر اپوزیسیون همسو با رژیم جامعه ایران، هم با رژیم ایران یکی میشه. پس ما اولویت اصلی اینه که باید دست از این اثبات خودمون یا این برچسب هایی که به ما زدن برداریم. ببین وقتی اعتصاب شما میلیونی جواب میده، مشروعیت احزاب کردستان از دل این جامعه میاد. مردم بارها و بارها در سختی ها با قبول کردن همه هزینه ها، اعدام، اقتصادی، مشکلات سیاسی، خفقان، امنیتی بودن، همشون رو قبول کردن و فراخوان شما رو لبه گفتن. پس این مشروعیت احزاب کردستان و هم پیمانی احزاب از دل جامعه کردستان میاد، نه در رسانه هایی که هر وقت دلشون بخواد و لازممون باشه لازم داشته باشن ما رو کرد میهن پرست وطن پرست هموطن میام، هر جا هم لازم شد ما میشیم تجزیه طلب و ما میشیم یه فرقه و گروهی که باید حتما موشکباران بشیم. احزاب کردستان، ببین از ادبیاتش ما شروع کنیم، چرا باید همپیمانی احزاب کردستان ایران باشه؟ ببین شما هر جا ما نگاه میکنیم ما باید ثابت کنیم که ایرانی هستیم. ببین من مخالف گفتگو نیستم، درهای گفتگو باید باز باشه، ما نباید منزوی باشیم، ولی ارتباطی که برقرار میکنیم ما باید بدونیم که شما نماینده چه کسانی هستیم که در تلویزیون ها حاضر میشیم، در ائتلاف ها حاضر میشیم، در نشست هاشون حاضر میشیم. هم پیمانی احزاب کردستان نمیتونه از این به بعد در حد یه هماهنگی فقط بیانیه دادن یا در حد این که مثلا یه هماهنگی صورت بگه، نمیتونه به این صورت بمونه. مردم اینو قبول نخواهند کرد و مطمئن باشید که اگه پیشرفتی در این هم پیمانی صورت نگیره، تغییری صورت نگیره، مردم کردستان اجازه، همون مردمی که به اعتصابشون، به فراخوانشون برای اعتصاب لبه گفتن، مردم اینو قبول نخواهند کرد. ببین بار سنگینی افتاده رو دوش همپیمانی احزاب. چرا بار سنگینی؟ همونطور که خودتون هم اشاره کردین، از یعنی وارد یک فاز دیگه شده. تکلیف کردها با رژیم جمهوری اسلامی مشخصه. رژیم جمهوری اسلامی فقط یک جسد مرده است، هنوز کفن و دفنش صورت نگرفته. اصل کاری که ما باید انجام بدیم، همپیمانی احزاب برای یعنی پیام اعتصاب برای اپوزیسیون بوده و احزاب کردستان اگه نمایندگی جامعه کردستان رو دارن باید چاره ای ندارن، همپیمانی رو وارد فاز عملی و رهبری سیاسی بکنن. چه کار باید بکنن؟ من وقتی شما تماشا مثلا برای آینده کردستان شما در نظر میگیری، از این ورداریم نگاه میکنیم که ما یه همپیمانی احزاب داریم که همشون با هم همکاری میکنن. از یه طرف وقتی راجع به آینده کردستان حرف میزنن، یکی از فدرالیسم حرف میزنه، یکی از ملت دموکراتیک حرف میزنه، یکی به صورت تک تک نمیدونم مورد ائتلاف های متفاوت میشن، نشست های متفاوت میشن، ادبیات ها متفاوته. خب همین باعث سردرگمی مردم و جامعه کردستان میشه.
0: و همون ولی فکر نمی کنید این زمان بر باشه؟ یعنی دموکراسی با همین اختلاف نظرهاش قشنگه، هر کسی میتونه به هر ایدئولوژی یا هر گرایش سیاسی که باور داره وابسته باشه، ولی خب این زمان بر هست، همه چیز هم نباید صفر و صد دید. ما در جامعه زندگی میکنیم در خاورمیانه و این ائتلاف احزاب کردستان واقعا تاریخیه. ما در هیچ جا ندیدیم که چند حزب با چند گرایش متفاوت بشینن در راستای سیاست یا راستای سیاست‌های کلان کردستان با هم به توافق برسن. شاید زمان بر باشه، ولی این هم احتمالاً جواب خواهد داد و به این نتیجه خواهد رسید. نظرتون چیه در این مورد؟
1: من نگفتم که کار یک روزه و یک شبه است و مطمئناً زمان بره و کار واقعاً مبارکیه، کار پسندیده و خود مردم کردستان لبیکی که این دفعه جواب مثبتی که به فراخوانشون دادن به خاطر این کار ارزشمندی بوده که همپیمانی احزاب کردستان تشکیل شده. ولی من دارم میگم که قدم هایی که برداشته شده، من که نمیگم یک روزه باید این تحلیلات صورت بگیره، ولی حداقل اینه که اقدامی باید صورت بگیره. ببین، من راجع به همپیمانی احزاب کردستان داریم حرف میزنیم. همپیمانی احزاب کردستان وقتی وارد فاز مثلا عملیاتی میشه، رهبری میشه، اصولا نباید نظرات متفاوتی راجع به آینده ببین، باید بین خودشون نشستهایی داشته باشن، دیدگاه‌های متفاوتن کنار هم نشستن که ائتلاف تشکیل دادن. ولی وقتی من میرم وارد یه ائتلاف میشم با یه اپوزیسیون غیر کرد، چرا من باید به صورت فردی، حزبی، گروهی جدا جدا وارد ائتلاف بشم؟ چرا من وقتی میام راجع به آینده کردستان حرف میزنم براینده مشترکی از این ائتلاف، از این همپیمانی نداشته باشم؟ ببین، من یه چیزی که میگم، همپیمانی احزاب وقتی تشکیل بشه، شما وقتی در قالب یه همپیمانی، در یک ائتلافی، در یک نشست و گفتگویی با یک گروه غیر کردی، هر کسی باشه، میشینی، اگه تحت عنوان ائتلاف حاضر بشی و برنامه مشخصی داشته باشی برای آینده اداره کردستان، برای آینده کردستان، مطمئنن از طرف مردم و همینطور جامعه این سردرگمی کم میشه. یعنی بخشی از سردرگمی ها اینه که واقعا احزاب چه برنامه‌ای برای آینده کردستان دارن؟ آیا ما همیشه خودمون رو در حال جنگ و آوارگی، در حال، آیا ما باید همیشه اپوزیسیون بمونیم؟ ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم، الان شدیم اپوزیسیون و قرار نیست که همیشه اینجا بمونیم. و این هم راه و چارش تموم کردن این مسیر این نیست که ما از خواسته های ما کوتاه بیاییم. ببین، شما وقتی از خواسته های خودت حتی در حد بیانات، حتی در حد فراخوان ها، حتی در حد بیانیه هایی که میدی، وقتی کلماتی که باید باشه رو سانسور میکنی، نشون میده که شما از خواسته های خودت عقب نشستی. و وقتی عقب میشینی دیگه نمیتونی نمایندگی مثلا جامعه کردستان رو بکنی. من یه نکته در این وسط اشاره کنم راجع به اون فراخوانی که برای احزاب، همپیمانی احزاب بود، از یه سری کلمات استفاده کرده بودن که هیچ وقت در ادبیات کردستان اصلا وجود نداره. از یه کلمه به اسم کلمه انتفاضه سراسری استفاده کردن که ما رو یاد گروه های مقاومت و جنگ فلسطینی ها با چکان و با نمیدونم سنگ و این چیزا میندازه. خودشونو با یه کسای هم میدونن که نمیدونن مثلا، بالاخره میدونی هر کلمه ای تو ادبیات سیاسی و حتی جامعه این بار دارن، این بار سنگین این کلمات رو شما نمیتونین به ساده از کنارش رد بشین و بعدن که بپرسی طرف بگه که من نبودم، دستم بود یا فلانی بود یا نمیدونم به این دلیل نوشته شده. شما وقتی در حتی نوشته ها، بیانی ها، فراخوان ها، خواسته های یک ملت رو تنزل میدین، فردا که پای میز مذاکره بنشینین، باز مجبورین خود سانسوری کنین، باز مجبورین عقب نشینی کنین، مجبورین خودتون رو ثابت کنین که ایرانی هستین، تروریست نیستین، تجزیه طلب نیستین، بعد شما رو در خواسته های مسائل سیاسی کردستان رو تقلیل میدن به حقوق شهروندی که هیچ وقت خواسته های کردستان نبوده. این همه هزینه هایی که داده شده، اعدام هایی که شده، ببین بعد همین فراخوانی که دادن ما در رسانه ها در سازمان های حقوق بشری نگاه میکنیم نزدیک 14-15 نفر در عرض 3 روز تو کردستان دستگیر شدن. خب دلیلشون چی بوده؟ خب این هزینه ها رو مردم قبول کردن، میدونستن. من یه همپیمانی احزاب که تشکیل شده با اختلاف نظرهایی که هست باید به یه اجماعی برسن، وارد فاز عملیاتی بشن. چجوری؟ اونم که با نشست هایی که مثلا بین خودشون با فعالا، من به نظر من بیشتر انرژی فعالان سیاسی، رسانه های ما، احزاب ما، همپیمانی احزاب ما داره صرف یه سری چیزی میشه که وجود نداره، داره صرف بودن در یه سری جاهایی میشه که ما حتی اونجا رو ما قبولمون ندارن. من میگم به جای اینکه ما قبل اینکه در ائتلاف ها شرکت کنیم، در گروه ها، در نشست ها، اول باید با خودمون بشینیم، تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم، یک برنامه مشخص و مدونی داشته باشیم که مردم کردستان بدونن که آینده کردستان چجوری قراره اداره بشه. وقتی مردم سردرگم بشن که ندونن آینده کردستان، مجبور میشن که به همین وضع موجودی که هست راضی بشن، یا گروه های دیگه، گروه هایی که مثلا مخالف خواسته های مردم کرد هستن، بیان وسط و تفرقه و شکاف هایی بندازن که همیشه بوده و هنوزم هست. پس در نتیجه احزاب، همپیمانی احزاب، اول باید با خودشون بشینن، تکلیف خودشون رو مشخص کنن و مثلا برای نشستن در ائتلاف ها یه کمیته تشکیل بدن که برای نشست در این گفتگوها اون گفتمان کردستان رو که برایند همه این احزاب هست رو ببرن بذارن سن میز مذاکره. مثلا من خواسته کردستان، من خودم مثلا من میگم بخش زیادی از مردم کردستان در ذهنشون کردستان مستقل هست. خب همین اول ماجرا همه احزاب ما از این بخشی از کردستان گذر کردن و وارد نوع مدل حاکمرانی های دیگه شدن. من وقتی پای میز مذاکره میشینم، من میگم اگه من از مدل استقلال کردستان بخشی از مردم کردستان گذر کردم رو میز مذاکره، بالاخره به دبستان دیگه گفتگو داری میکنی، اون یک امتیاز میده، شما یک امتیاز میدی. من وقتی از این مرحله گذر کردم، از این بخش از جامعه خودم گذر کردم و خواسته خودم رو به فدرالیسم مثلا تنزل دادم، در مقابلش چی کار شما میکنی؟ چه مدل حکمرانی شما پیشنهاد میدین؟ چرا باید که برای مردم کردستان جذاب باشه که حتی در حد فدرالیسم در این جغرافیا بمونن؟ و اینا همه باید از برایند ائتلاف و همپیمانی احزاب کردستان در بیاد، نه به صورت تک تک و نه به صورت حزب های جدا که ایدئولوژی های متفاوتی دارن، خواسته هاشون رو جدا، برنامه های متفاوتی برای آینده دارن و هم باعث سردرگمی جامعه کردستان شده و هم باعث شده که طرف مقابل که گروه های اپوزیسیون ایرانی هستن دیگه این گفتمان کردستان و خواسته های ملی کردستان رو جدی نگیرن.
0: من مهمان امشبم رو جوری انتخاب کردم که از یک دیدگاه دیگه قضیه رو مطرح کنه و قشنگی کردستان هم به همین است که همدیگر رو نقد کنیم برای یک کردستان بهتر، آینده بهتر. ولی جناب چپاتی، اگه جدای از ائتلاف احزاب کردستان و جدای از اعتصابی که چهارشنبه شه گرفت، به فاکتورهای دیگه هم نگاه کنیم، از جنگ، از سرکوب، از تحریم و معاصره اقتصادی و از گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده همزمان با اعتصابات، چه چیزی رو مخابره میکنه برای ما؟ و همزمان با این میخوام جنبدین و جنبدی دیتون رو هم بپرسم برای سوال آخر.
1: ببین من با دید با عینه که کردستان به قضیه نگاه میکنم و برای کردستان نه جنگ تازگی داره، نه تحریم تازگی داره، نه سرکوب و نه اعدام. من وقتی گزارش عفو بین الملل میدیدم که یه سری معمار جنایت و یه سری افراد ایرانی رو 70-80 نفر رو معرفی کرده، من میگم که اینا چقدر دیر متوجه میشن که ایران جنایت کنن. ببین احزاب کردستان، فعالان کردستان، جامعه کردستان 100 سال دیگه که اینا جنایتکارن، 100 سال میگه که داریم اعدام میشیم، 100 سال. ببین یه سری جنایت های خاموش در کردستان هست، شما وقتی به اون نگاه میکنی میگی مثلا این همه سال این جنایت ها صورت گرفته و تازه بقیه گروه های ایرانی متوجه میشن که مثلا جنایت ها رو انجام دادن. ببین شما وقتی به فقر مطلق داخل کردستان نگاه میکنی، نبود زیرساخت نگاه میکنی، پدیده شوم کولبری رو نگاه میکنی، ببین شما وقتی از کردستان، من خودم اهل ارومیه هم، وقتی از ارومیه راه میفتم مثلا میرم سمت ایلام، ببین اندازه ای که من پاسگاه و پایگاه و پادگان سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی رو میبینم، اون اندازه من نتونستم علائم راهنمای رانندگی رو ببینم. جامعه ای که به شدت مثلا امنیتی شده، ملیتاریزه شده، جامعه ای که هیچ زیرساختی داخل اون نیست، هیچ سرمایه گذاری نیست. ببین جنگ همینه دیگه. الان دارن اپوزیسیون ایرانی بخشش خودشون رو میکشن که چرا باید آمریکا و اسرائیل زیرساختا رو بزنن و مخالف جنگ شدن، در حالی که من کردستانی همون اول این زیرساختا رو نداشتم. همین نیروی نظامی به کردستان حمله کرده، اونم به اسم خودی، ولی کردستان رو حاشیه دیده، کردستان رو حتی شهروند ندیده که بگیم شهروند درجه چند، با عنوان یه عامل امنیتی، یعنی برهم زننده امنیت دیده که باید سرکوب بشه. خب جنگ یعنی همین. جنگ وقتی اقتصاد نیست، زیرساخت نیست، وقتی اعدام هست، شکنجه هست، وقتی قتل عام هست، خب من اینو برای کردستان همچین جنگی 100 سال شروع شده و تازه بقیه گروه های سیاسی و مدنی ایرانی غیر کرد متوجه شدن که جنگ یعنی همین. و به نظر من جمهوری اسلامی یه جسد مرده ای هست که فقط کفن و دفنش صورت نگرفته. و من اگه بخوام جنبندی داشته باشم، خطاب به خودمون است، خطاب به احزابمون است که انرژی خودمون رو صرف اثبات خودمون برای کسایی که ما رو قبول ندارن نکنیم. مشروعیت ما از دل جامعه ای که میاد که در اوج فشار و سختی و خفقان فراخوان رو جواب مثبت دادن، شرکت کردن. مشروعیت احزاب، همپیمانی احزاب از دل این جامعه میاد، ولی در عوض بار سنگینی رو دوش احزاب است که همین امروز باید قدم بردارن.
0: من باز دوباره میگم که کردستان با همین تفاوت دیدگاهش قشنگه و همین پوشش تفاوت دیدگاه. جناب آقای حمید چپاتی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، ممنون که با ما بودید و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

بیرحمانه پاسخ دهید و تا حد کشتن پیش بروید. عفو بین الملل میگوید تحقیق گسترده اش درباره چگونگی سرکوب جنبش زن زندگی آزادی را شاید بتوان در همین یک دستور خلاصه کرد، دستوری که در یکی از اسناد بررسی شده در این تحقیق آمده. این سازمان میگوید شواهدش نشان میدهد سرکوب مرگبار معترضان نه حاصل تصمیم های پراکنده ماموران در خیابان، بلکه بخشی از یک سیاست حکومتی و زنجیره ای از فرماندهی و هماهنگی بوده. رها بحرینی وکیل حقوق بشر و پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل است که از سال 2014 در این سمت با این سازمان همکاری داشته، در تهیه این گزارش هم نقش داشته. در گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای سازمان عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدند که میگوید باید درباره نقش احتمالی آنها در جنایت علیه بشریت تحقیق کیفری شود. این زنجیره از کجا آغاز می‌شد؟ چه کسانی در آن نقش داشتند و آیا راهی برای پاسخگو کردن آنها وجود دارد؟ من فرناز قاضی زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با رها بحرینی، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل.

0: رها بهرینی، خیلی خوش اومدید به این گفتگوی ویژه. در این تحقیق بیش از 1000 صفحه‌ای چه چیزی رو شما متوجه شدید که ما 4 سال پیش نمیدونستیم؟ چون گزارش‌های نقض حقوق بشر به صورت گسترده در مورد جنبش زن زندگی آزادی منتشر شده بودن.
1: هدف این تحقیق مفصل و بیش از 1000 صفحه‌ای اینه که زنجیره فرماندهی این نوع موارد نقض فاحش حقوق بشر که مصداق جنایات علیه بشریت هستن رو به طور خیلی دقیق مشخص بکنه، به نحوی که چنانچه در آینده رسیدگی‌های کیفری ممکن بشه، تصویر دقیقی از زنجیره فرماندهی به دست اومده باشه. نکات بارزی در این تحقیق وجود داره و جنبه‌های بسیاری رو در بر میگیره. خب بسیار مهمه که عفو بین الملل انواع مصادیق جنایات علیه بشریت که صورت گرفته رو خیلی دقیق از نظر حقوقی توضیح داده و نتیجه گیری کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایات علیه بشریت قتل، شکنجه، تجاوز، حبس و تعقیب و آزار شدن بر مبنای جنسیت، دلایل سیاسی و دلایل اتنیکی و مذهبی. به علاوه بیش از 260 صفحه از این گزارش در رابطه با ساختار نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی که در دستوردهی و اجرای این جنایات نقش دارند و به طور خیلی دقیق عفو بین الملل مأموریت این نهادها، تاریخچه تأسیسشون، قوانینی که حاکم بر رفتارشون هست که موجب این جنایات ها میشه رو توضیح داده و زنجیره فرماندهی که در واقع نشون ما میدیم که تا چه اندازه تمام این جنایات ها برنامه ریزی شده هستن و از سطوح بالای کشوری تا سطح شهرستان و بخش های شهرستان ها فرمانده هایی هستن که در اجرای این دستورها نقش فعال دارن.
0: یعنی همه فرماندهان ممکنه نباشن و فقط شماری از فرماندهان باشن. به طور دقیق میخوام بدونم که آیا این یک دستور کلی به همه فرماندهان در همه بخش هاست یا کسانی هستند که انتخاب میشن برای اجرای این جور دستورها؟
1: خب تحقیقات ما نشون میده که در کل ما با دو نهاد اصلی روبرو هستیم در جریان سرکوب ها که سپاه پاسداران هست و نیروی انتظامی و هر دوی این نهاد زیر کنترل ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارن که دستورات خودش رو متعاقبا هم از دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران میگیره و هم از شورای عالی امنیت و بعد شورای امنیت کشور و بعد شوراهای تامین که در واقع نماینده های شورای امنیت کشور در سطح استانی و شهرستان هستند و در تمام این مراحل هم هماهنگی وجود داره بین فرمانده های نیروی انتظامی، فرمانده های سپاه و در سطح کشوری وزارت کشور و در سطح استانی و شهرستانی استاندارها و فرماندارها. و به همین دلیل هم نکته مهم این گزارش اینه که علاوه بر تمرکز روی فرماندهان سپاه و فرمانده های نیروی انتظامی، روی نقش کلیدی استاندارها و فرماندارها هم تمرکز میکنه به عنوان کسانی که در ارتکاب جنایت علیه بشریت مساعدت کردند و معاونت کردند.
0: در مورد اون من حالا بیشتر خواهم پرداخت بهش، ولی یک جمله تکان دهنده هست که من در آغاز این صحبت هم گفتم: بیرحمانه پاسخ دهید تا حد کشتن پیش روید، که میگید که در یکی از اسناد این رو به وضوح دیدید. این از طرف چه کسی صادر شده چنین دستوری؟
1: این دستور مشخصاً از طرف فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در روز 23 سپتامبر صادر شده و بر اساس این سند محرمانه‌ای که ما دیدیم، این دستور از سمت فرماندهی نیروی انتظامی استان به تمام فرمانده‌های انتظامی شهرستان‌های استان مازندران ارسال میشه و از طریق مرکز کنترل و فرماندهی نیروی انتظامی مرفوع که فراجای که این دستور انتقال داده میشه و در واقع یک نمونه که به ما نشون میده که چطور از سطوح بالا فرمان داده میشه به نیروهای مستقر در میدانها که مثلا در یک ساعت از شاتگانهای با ساچمه های فلزی استفاده کنن و در دو ساعت بعد شما میبینین در سند ذکر شده که حالا زمانش شده که شما از سلاح گرم استفاده کنید. یک سند دیگه ای را ما بررسی کردیم روز 21 سپتامبر از سمت ستاد کل نیروهای مسلح در عصر 21 سپتامبر منتشر شده، یعنی سه روز پس از آغاز اعتراضات، و این روزیه که اعتراضات در سراسر ایران گسترش پیدا کرد و در واقع در پی این سند بود که ما شاهد یک کشتار در شهرهای مختلف ایران بودیم. در 30 شهرستان ایران در عصر 21 سپتامبر کشتار صورت میگیره که میشه گفت این دستوری که از ستاد کل نیروهای مسلح به تمام فرماندهی استانی انتظامی داده شده میتونسته نقش داشته باشه. بسیاری از ابعاد این دستورها، من فقط اینو اضافه کنم در رابطه با سوالتون در مورد فرمانده‌ها، هنوز نامعلومه، ولی اون چه که ما میدونیم اینه که هماهنگی بسیاری بین فرماندهان و بین این شوراها وجود داره و به همین دلیل هم همونطور که عفو بین‌الملل گفته جنایت علیه بشریت اینجا صورت گرفته، که یکی از عناصر کلیدی اثبات جنایت علیه بشریت اینه که شما نشون بدین سیاست حکومتی وجود داره.
0: شما 87 مقام رو نام بردید و گفتید در جنایت علیه بشریت باید تحت تحقیقات قرار بگیرن. چه چیزی باید در مورد اونها اثبات میشد به شما که اونها رو در این فهرست قرار بدید؟
1: و من اول از همه تاکید بکنم همونطور که در گزارش مطرح شده این یک فهرست حداقلیه و تعداد واقعی میتونه بسیار بیشتر باشه. نکته دوم اینه که این 87 نفر مشخصا 10 نفرشون در سطح کشوری بودن، یعنی مقامات کشوری هستن، مثل رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح یا فرمانده کل سپاه در اون مقطع، فرمانده کل نیروی انتظامی، وزیر کشور، معاون وزیر کشور در امور سیاسی و امنیتی، و باقی اونها مشخصا از سوستان، کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه هستند. روش تحقیقی که ما استفاده کردیم میتونه در آینده مورد استفاده دادستان‌ها و محققان قرار بگیره برای بررسی نقش‌های مشابه در سایر استان‌ها. دلیلی که روی این سوستان تمرکز شده اینه که فصل‌های 6 و 8 این گزارش مفصل روز به روز وقایعی که معترضان در جریان اونها کشته شدن در این سوستان، 17 شهرستان این سوستان رو مستندسازی کرده و به خاطر تحقیق عمیقی که مشخصا در این سه استان شده، نیروهای درگیر شناسایی شدن و بر اون اساس این فرماندهان بررسی شدن. اینکه ما باید به دنبال اثبات چه می بودیم، به طور مشخص خب بحث‌های حقوقی پیچیده حالش وجود داره، ولی به طور مشخص در رابطه با فرماندهان ما تمرکز کردیم روی مسئولیت مقام مافوق و در رابطه با 25 مقام وزارت کشور، یعنی که شامل استاندارها، فرماندارها میشه، روی اون نوع مسئولیت کیفری که در ادبیات بین‌المللی aiding and abetting یا مساعدت و معاونت در نظر گرفته میشه، و باید نشون میدادیم که حداقل دلایل معقولی وجود داره که استاندارد اثبات در کار حقوق بشریه که اینها رو بشه افرادی در نظر گرفت که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن، و طبیعتا یک فرایند کیفری قضاییه که میتونه گناهکاری رو اثبات بکنه.
0: یعنی لزوما این اصطلاحی که شما به کار بردید در مورد در واقع همکاری در اجرای چنین اتفاقاتی، معنیش این نیستش که کمتر مسئولیت متوجه اوناست. مثلا احمد وحیدی اون موقع وزیر کشور بوده، کسی که الان فرمانده کل سپاه پاسداران هست، و میدونیم که در این چند سال اخیر همواره در حال رشد و گرفتن قدرت بیشتر در جمهوری اسلامی.
1: اصلا به معنی مسئولیت کمتر نیست. در واقع در حقوق کیفری بین المللی انواع مسئولیت ها وجود داره: مسئولیت فرماندهی، مسئولیت معاونت، مسئولیت مقام مافوق. ما بر اساس اسناد و شواهدی که داشتیم روی این دو نوع مسئولیت تمرکز کردیم که بتونیم یک تحلیل حقوقی رو ارائه بدیم، ولی در آینده چنانچه مثلا دسترسی به بسیاری از این دستورهای صادره فراهم بشه و اسناد حکومتی محرمانه، ممکنه که بشه مثلا روی مسئولیت کیفری فرماندهی تمرکز بکنه و این انتخابهایی که دادستانها در آینده انجام خواهند داد.
0: رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر فعلی چقدر در این داستان نقش داشتند در سرکوب گسترده معترضان؟ رد پای اونها رو کجاها میشد؟
1: جزء این 87 مقامی که عفو بین‌الملل اسم ورده، علی خامنه ای هم هست به عنوان فرمانده کل قوا.
0: در مقطع خامنه ای چطور؟
1: مشتبه خامنه ای جزء افرادی که ما مورد بررسی قرار دادیم نبوده و اطلاعاتی نداریم در رابطه با اون. اما این رو اشاره بکنم که بر اساس اون ساختاری که همچنان پابرجاست و تغییری نکرده، رهبری جمهوری اسلامی ایران به انواع مختلف کنترل داره روی جنایاتی که صورت میگیره و بنابراین جزء در واقع مقام هایی که باید تحت تحقیق کیفری در رابطه با این جنایات علیه بشریت قرار بگیره.
0: این مفهوم جنایت علیه بشریت یک مفهوم حقوقی بین المللی هست. میدونیم که الان جنایت علیه بشریت دائما داره به کار میره، ولی ممکنه شما تعریف دقیق این رو اینجا برای ما ارائه بکنید که دقیقاً چه چیزی رو شما جنایت علیه بشریت در این اسناد در نظر گرفتید؟
1: درسته، ما بر اساس ماده 7 اساسنامه روم جنایت علیه بشریت رو در این گزارش مورد بررسی قرار دادیم. مطابق تعریف اساسنامه روم، جنایت علیه بشریت وقتی صورت میگیره که یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی بر اساس یک سیاست حکومتی صورت بگیره. یعنی اول باید اثبات بکنید که یک حمله گسترده یا سازمان یافته صورت گرفته، یک جمعیت غیر نظامی مورد هدف بوده و این بر اساس سیاست حکومتی بوده و تمام این المان ها باید تک به تک ثابت بشه که ما در این گزارش ثابت کردیم. و بعد وقتی شما این عناصر در واقع کانتکستوال رو اثبات کردین، یک سری اعمالن که چنانچه در بستر چنین حمله صورت بگیرن، تک تک اونها جنایت علیه بشریت محسوب میشه و اینها اعمالی هستند از جمله قتل، تجاوز، شکنجه، حبس و یک جرم خاص پرسکیوشن که در فارسی تعقیب یا آزار ترجمه شده. و ما مشخصا گفتیم که تمام این اعمال ممنوعه در بستر یک چنین حمله صورت گرفته و بنابراین انواع جنایت علیه بشریت صورت گرفته و ما مشخصا تمرکز این گزارش روی جنایت علیه بشریت قتل، ولی به انواع دیگه هم بر اساس تحقیقات گذشته عفو بین الملل اشاره شده.
0: پشت این زنجیره فرماندهی که الان توصیف کردید، شما مرگ 377 نفر از جمله 56 کودک رو مستند کردید. میدونم که تو این سالها شما خیلی از موارد نقض حقوق بشر رو از نزدیک دنبال کردید و بهشون پرداختید. آیا موردی هست، صحنه‌ای یا اتفاقی که در این تحقیق شما رو شگفت زده کرده یا چیزی بوده که تو ذهن شما بیشتر از بقیه باقی مونده باشه؟
1: واقعیتش اینه که من و همکارانم لابلای همه کارهایی که باید در طی این سال‌ها انجام می‌دادیم، بخش زیادی از زندگیمون رو با این کشته شدگان و آزار و اذیت‌های علیه خانواده‌هاشون گذروندیم. برای تک تک اونها امروز در آرشیو عفو بین‌الملل یک فایل وجود داره. بارها نحوه کشته شدنشون، نحوه آزار و اذیت خانواده‌هاشون، اینکه عکساشون جمع‌آوری بشه، مرور شده، گواهی‌های فوتشون، جوازهای دفنشون، سنگ‌های مزارشون، همه اینها الان در یک فهرست 307 نفره‌ایه و پشت تمام این انسان‌ها خانواده‌هایی هستن که تا به امروز در معرض نقض حقوق بشر قرار میگیرن که عفو بین‌الملل گفته اون هم به خودی خود یک جنایت علیه بشریت علیه خانواده هاست. و ما در سه فصلی که صدها صفحه فقط اون سه فصل هستن، نحوه کشته شدن 95 نفر رو خیلی عمیق مستندسازی کردیم. بنابراین آخرین لحظات زندگی مثلا سارینا ساعدی که مورد ضرب و شتم مرگبار با باتوم قرار میگیره رو درآوردیم. تمام اون جوانهایی که نمیتونستن به بیمارستان برده بشن به خاطر اینکه خانواده هاشون و دوستاشون میترسیدن و خونریزی میکنن توی یک مثلا انبار یا توی یک پارکینگ یا توی یک خونه، یا مثلا نیما شفق دوست پسر زیر 18 سالی که تا ماها خانوادهش نمیبرنش به بیمارستان و مقامات بعد ادعا میکنن که به خاطر گاز گرفتن سگ بوده. یعنی داستانهای این جانهای جان باخته بسیار مهم بوده و این گزارش و این که ما در این حد مستندسازی کردیم، تعهد جمعی ما به عنوان عفو بین‌الملل به خاطر سپردن نام این عزیزان، ثبت رنج خانواده هاشون و اینکه در کنار اونها باشیم برای اینکه عدالتی در حق اونها برای این جنایات روزی صورت بگیره.
0: در مورد اون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی شما به طور مشخص دو منطقه در ایران رو مشخص میکنید، کردستان و بلوچستان، و میگید که اونجا سرکوب و خشونت بیشتر بوده. بر اساس چه شواهدی این مناطق رو جدا کردید و فکر میکنید که اونها بیشتر مورد سرکوب قرار گرفتن؟
1: با وجود اینکه در همه جای ایران سرکوب مرگبار بوده، روش‌های استفاده از سلاح گرم به طرز بارزی شدیدتر بوده در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و در استان سیستان و بلوچستان. و از اون 337 جان باخته‌ای که ما ثبت کردیم، 62% اونها معترضان کرد و بلوچ بودند. در رابطه با معترضان بلوچ در یک روز خونین جمعه خونین اکثر اونها کشته شدند و در رابطه با معترضان کرد در این سه استان بیشترین وقایع مرگبار در سراسر کشور در این سه استان بوده و این هم منطق ما بوده که مستندسازی عمیق رو به خاطر تکرار این وقایع در این سه استان انجام بدیم. و به طور مشخص سلاحایی رو ما می‌بینیم به کار گرفته شده در این سه استان که در هیچ جای دیگه ایران به کار گرفته نشده، یعنی اتوماتیک و سمی اتوماتیک ماشینگان، ماشینگان هایی که روی این وانت ها سوار میشن، در واقع دوشکا تو فارسی بهش میگن، انواع سلاح‌های دیگه که ما شناسایی کردیم هم بر اساس شهادت ها هم بر اساس بررسی بیش از 400 ویدیویی که تایید و راستی آزمایی کردیم در این سه استان. و همینطور ما ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی عمیق حقوقی قرار دادیم که بارها معترضان کرد رو با الفاظ منفی مثل تروریست یا تجزیه طلب توصیف کردن و در واقع نشون میده که یک جنبه تبعیض بر اساس هویت اتنیکی هم اینجا مطرح بوده که در تحلیل نتیجه گیری حقوقی پرسکیوشن یا آزار و تعقیب بر اساس دلایل اتنیکی تاثیرگذار بوده.
0: پیگیری و رسیدن به عدالت در داخل ایران چقدر محتمل بوده در این 4 سال؟ برای اینکه ما میدونیم کسانی بودن، خانواده هایی بودن که به همون دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی به خاطر کشته شدن فرزندانشون شکایت بردن.
1: یک فصل این گزارش مشخصا به نتیجه نرسیدن پیگیری های خانواده ها پرداخته و مشخصا نشون داده که چرا دسترسی به عدالت، عدالتی متناسب با سطح جرایم صورت گرفته در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران غیر ممکنه. یک بخشش به دلیل فریمورک حقوقیه که حاکمه. به طور مشخص این کشتار معترضان و بی عقوبت موندنش ریشه در قانون استفاده از سلاح گرم در موارد ضروری داره که این تنها قانون حاکم بر استفاده از سلاح گرم در جمهوری اسلامی و در این قانون به نیروهای انتظامی و امنیتی اجازه داده شده که برای متفرق کردن تجمعات غیر قانونی از سلاح گرم استفاده کنن، که در تضاد کامل با استانداردهای بین المللی که میگه که فقط در شرایط استثنایی برای مقابله با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی استفاده از سلاح گرم مجازه. این قانون به طور مشخص نیروهای امنیتی و انتظامی رو معاف میکنه از مسئولیت کیفری یا مدنی اگر که بر اساس همین قانون از سلاح استفاده کرده باشن، و فقط میگه اگر که معترضان بیگناه بودن یا مثلا عابر بودن که اون اون وقت یک دادگاه نظامی که خودش متشکل میشه از افرادی که وابسته هستن به این نهادهایی که در واقع دخیل بودن باید تشخیص بدن، در بهترین حالت فقط دیگه به خانواده تعلق میگیره. و ما موارد زیادی رو هم دیدیم که حتی همین دیگه هم تعلق نمیگیره، چون نتیجه گیری میکنن که اون فرد جزء اختشاشگران بوده و بنابراین استفاده از سلاح گرم علیه اونها مجاز بوده. فراتر از این چارچوب حقوقی خاص، قوه قضاییه که در کل بازوی اجرایی جنایت علیه بشریت هم هست، از هیچ گونه استقلالی برخوردار نیست. رهبر کشور که فرمانده کل قواه، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور رو انتصاب میکنه و به همه این دلایل عفو بین الملل توضیح داده به جامعه جهانی که بی‌معنیه که درخواست اجرای عدالت رو و پاسخگویی رو از دادستان ها و مقامات قضایی ایران بخوان و باید یک مجرای بین المللی برای اجرای عدالت کیفری در نظر گرفته
0: بشه. و پیشنهاد سازمان عفو بین الملل چه نهادیه؟ چون ما میدونیم که بارها پرونده های اینچنینی میره به شورای امنیت سازمان ملل، جایی که معمولا باید مطرح بشه، و اونجا چین یا روسیه هستن برای وتو کردنش.
1: دقیقاً عفو بین الملل به این بنبست در شورای امنیت اشاره کرده. از نظر اصولی ما بارها تکرار کردیم که شورای امنیت به خصوص از زمان دیماه، در واقع کشتار دیماه، باید پرونده جمهوری اسلامی ایران رو به دادستانی کیفری دیوان بین المللی ارجاع بده، ولی ما میدونیم که اعضای دائمی این شورا از انجام این کار سر باز میزنن و فقط هم در مورد ایران نیست، ما در مورد سوریه هم این موضوع رو شاهد بودیم، در مورد میانمار هم شاهد بودیم. در واقع شورای امنیت سال هاست که به وظایف خودش عمل نمیکنه. در چنین شرایطی عفو بین الملل درخواست خودش رو خطاب به مجمع عمومی مطرح کرده و اینکه مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیزم بین المللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در ایران تأسیس بکنه.
0: در واقع یک پیشنهاد کاملا جدید هست.
1: این یک پیشنهاد کاملا بی سابقه است. اولین باره که عفو بین الملل یا هیچ نهاد دیگه ای در جهان داره مطرح میکنه.
0: چقدر شانس داره؟
1: غیر ممکن نیست از نظر اینکه دولت‌های عضو مجمع عمومی اگر اراده بکنند میتونن این اختیار رو داشته باشن. بحث‌های حقوقی حولش هست که آیا چنین اختیاری رو دارن یا نه، ولی میشه گفت بر اساس یک سری قطعنامه‌هایی که به دهه 50 برمیگرده، اصل صلاحیت قضایی جهانی، اصول مربوط به همکاری بین‌المللی، ضرورت رسیدگی به جنایت علیه بشریت، خطر تکرار، همه اینها در کنار هم میتونه این اختیار رو به مجمع عمومی بده و اینجا بیشتر اراده سیاسی کشورهای عضو مجمع عمومیه که همچین اقدامی رو اتخاذ بکنن. عفو بین الملل در پی انتشار این گزارش یک کارزار جهانی رو در این رابطه به راه خواهد انداخت و ما میدونیم که مسیر کوتاه مدتی نیست، مسیر دراز مدتیه. تلاش ما به جامعه جهانی اینه که این اقدام رو فوری انجام بدن قبل از اینکه یک کشدار دیگه به راه بیفته و در واقع به مقامات جمهوری اسلامی ایران یک پیام جمعی جهانی داده بشه که این کشتارهاشون بی عقوبت نمیمونه. ولی متاسفانه نگران هستیم که دوباره جامعه جهانی این کار رو انجام نده، ولی ما به کمپین خودمون ادامه میدیم. و ببخشید فقط اینم اضافه کنم که یک پتیشن منتشر خواهد شد که فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی ایرانی، جامعه مدنی جهانی رو درگیر خواهد کرد که این امضاها به دولت‌ها داده بشه و این کارزار جهانی روزی به نتیجه برسه.
0: میدونیم که نهادهای بین‌المللی با انتقادات گستره روبرو هستند، به استاندارد دوگانه متهم هستن، از جمله خود سازمان شما هم گاهی متهم میشه که مثلا شما به اتهامات مشابه در جاهای دیگه ممکن هست با این در واقع دقت و عمقی که در مورد ایران پرداختید نپرداخته باشید، به خصوص بعد از اتفاقات سالهای اخیر، اتفاقاتی که آمریکا متهم هست بهشون و همینطور اسرائیل و سایر کشورها. پاسخ عفو بین الملل به این حرفا چی؟
1: میتونم بگم من افتخار میکنم که در یک نهادی هستم که اتفاقا همیشه پایبند بوده به اصل جهان شمولی. و اگر شما نگاه بکنید به گزارش های عفو بین الملل در مورد غزه و فلسطین، نقش پیشرو داشته، هم در اعلام این که ما با یک نظام آپارتاید در کل اسرائیل و اراضی اشغالی روبرو هستیم، گزارش مفصل چند صفحه عفو بین الملل در مورد جنایت نسل‌کشی در غزه و نقش خیلی زیادی که در ایجاد فشار جهانی به اسرائیل و شعف بین الملل پیش رو بوده. در رابطه با میانمار همینطور عفو بین الملل نقش مهم می داشته در رابطه با تأسیس اون سازوکار ویژه.
0: در مورد ایران و مثلا اتهامات جنایت جنگی که در همین جنگ اخیر صورت گرفت چی؟
1: در رابطه با جنگ اخیر هم عفو بین الملل هم مشخصا در ماه اپریل اعلام کرد که این حملات غیر قانونی و برخلاف منشور سازمان ملل هستند و حتی در بیانیه مطبوعاتی امروز هم یک بخش اختصاص داده شده و مشخصا گفته که نه جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی ایران باید به حاشیه رونده بشه به خاطر اعمال غیر قانونی آمریکا و اسرائیل و نه رنج و درد مردم ایران باید مورد استفاده ابزاری آمریکا و اسرائیل برای تحمیل بیشتر آسیب به غیر نظامیان و درد غیر نظامیان استفاده بشه. و وقایعی که مصداق جنایت جنگی میتونه باشه، مثل حمله به میناب یا حمله به یک سری مناطق مسکونی یا حمله به تأسیسات انرژی و پتروشیمی، عفو بین الملل مجموعه از گزارش های تحقیقی رو در طول جنگ و همچنان تا به امروز داره منتشر میکنه و به دنبال مجراهایی برای پاسخگو کردن آمریکا هست، به خصوص عفو بین الملل آمریکا از مجراهای داخلی موجود در آمریکا هم بر اساس مستندسازی ما سعی میکنه استفاده بکنه و پاسخگویی رو اعمال کنه.
0: ما بعد از اتفاقات زن زندگی آزادی دیماه رو داشتیم. به نظر میرسه که این یک مسیر طولانی است برای سازمان هایی مثل شما که بخوان این کار رو ادامه بدن. خود شما آیا امیدی دارید به این راهی که دارید میرید؟ فکر میکنید که اثرگذار خواهد بود؟
1: ما وظیفه داریم که این راهو ادامه بدیم و هم اطمینان حاصل بکنیم که این جنایات ثبت میشن، به فراموشی سپرده نمیشن، در کانون توجه جهانی، هم توجه رسانه‌ای و هم توجه دیپلماتیک قرار میگیرن و هم به نوعی مستندسازی میشن که بشه زمینه رسیدگی کیفری رو فراهم کرد. خانواده های کشته شدگان، ما با هر شکنجه دیده و خانواده داغداری که صحبت کردیم، نگاهشون به جامعه جهانیه برای برقراری عدالت. و ما از این جهت که تونستیم این درخواست رو الان تبدیل به یک کارزار بکنیم با یک مستندسازی عمیق حقوقی، از این جهت مصمم هستیم، قوی تر از قبل هستیم که میتونیم مجمع عمومی رو الان برای تأسیس یک مکانیزم بین المللی عدالت کیفری مورد خطاب قرار بدیم. ولی در همه صحبت هامون هم گفتیم که عمیقا هم نگران هستیم از اینکه یک دور دیگه کشتار صورت بگیره، و برای من و همه همکارانم که سالها و سالهاست که این کشتارها را مستندسازی کردیم، وحشتناکترین چیز همیشه انتظار دور بعدی کشتاره. و ما به جامعه جهانی هم همینو داریم میگیم که اگر اقدام نکنن یک دور کشتار دیگه محتمل تره، و مقامات جمهوری اسلامی ایران دلیلی نداره که ادامه ندن وقتی که میبینن به طور عملی هیچ گونه پاسخگویی صورت نمیگیره.
0: رها بحرینی، ممنونم از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتیم.
1: ممنون از شما.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوز است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برا.

سلام، یکشنبه 29 شهریور 1405 برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

خب ملاحظه فرمودید روزنامه های کثیر الانتشار صبح ایران و کیهان طبق معمول داره بر طبل اختلافات میکوبه، یعنی در واقع اختلافاتی هست که کیهان هم به طور رسمی داره ازش صحبت میکنه. فکر میکنه که یه سری در داخل دارن به آمریکا خط میدن که بیاد و منابع جمهوری اسلامی، منابع ایران رو در واقع نه جمهوری اسلامی، بخوره و ببره، بعد اینا سرشون بیکلاه بمونه، دائم از کسایی که از مذاکره حرف میزنن انتقاد میکنه و حتما شریعتی خودش در صف اول جنگ خواهد ایستاد اگر جنگی اتفاق بیفته، که با تمام تحرکاتی که این یکی دو روز تو منطقه داره اتفاق میفته احتمال اینکه دوباره یک جنگ و جنگی متفاوت از جنگ‌های 40 روز و 12 روز اتفاق بیفته در منطقه. به هر حال در مورد حوثی‌ها هم چند مطلب در روزنامه‌های مختلف اومده. جمهوری اسلامی علناً و رسماً دیگه این موضوع رو پنهان هم نمی‌کنه. علناً و رسماً دیگه این موضوع رو پنهان هم نمی‌کنه که از حوثی‌ها داره مست

رسانه ها توی سوشیال مدیا، رسانه های اجتماعی تصویرش اومده بود که مثلا در آسمان مکه مثلا یک موشک رو سرنگون کرده بودن که به این انگیزه که بیاد و بزنه داغون کنه مثلا مکه رو. این احساسات بسیاری از مسلمانان جهان رو تحریک کرد و الان همون اشتباه استراتژیکی که بنده همیشه خدمتتون عرض میکردم جمهوری اسلامی مرتکب شده. علاوه بر تنگه هرمز، باب المندب رو هم ناآرام کرده با حوثی‌های نیابتی خودش، و الان هم که دیگه میبینید یه سری از روزنامه ها دارن بهبه و چهچه میکنن از اینکه حوثی‌ها دارن مثلا به یک جایی مشرف میشن که باب المندب رو کاملا زیر نظر داشته باشن و در تردد کشتی های تجاری و نفتی و انرژی نقش خودشون رو بازی کنن. البته جامعه جهانی و جامعه بین المللی این اجازه رو نمیده به حوثی ها که یک گروه تروریستی هستن. میدونید که در سال 2025 در لیست ترور ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگه قرار گرفتن و الان نقش زیادی دارن در جنگ با عربستان و جنگ با خود دولت قانونی در تبعید یمن، که دیگه حالا این روزها باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق خاصی خواهد افتاد، ولی قطعا این اتفاق خواهد افتاد. با توجه به اینکه هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم امروز گفت که ما مجبوریم پیمان مکه رو فعالش کنیم و این به منزله اینه که پاکستان و ترکیه هم در این جنگ مشارکت میکنن، و امروز خبرگزاری رسمی عربستان هم گفت که پادشاه، در واقع ولیعهد عربستان، از ترکیه و پاکستان درخواست کرده که به مثلا یاری عربستان بیان و با حوثی ها مقابله بکنن. این حاصل این چند روزه و حاصل تمام اون نقشه هایی که جمهوری اسلامی برای منطقه داشت، و در نهایت اینکه اون خرید تسلیحات خیلی سنگینی که اسرائیل انجام داده باز هم این گمانه زنی ها رو تقویت کرده که یک جنگ بزرگی در منطقه انقریب اتفاق میفته. یکی از دلایل عادی این موضوع هم دیشب هشدار 100% که ایالات متحده به کنسولگری های خودش در چند کشور خاورمیانه داده و از شهروندان خودش خواسته که با احتیاط عمل کنن و احتمال اینکه پرواز ممنوع بشه آسمان این کشورها هر چه زودتر این کشورها رو ترک کنن. این خبر آخری بود. و دیشب هم که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی از آماده باش 100% نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی و اینا خبر داده که به هر حال نخست وزیر پاکستان هم به ایران رفته بود، احتمالاً پیامی رد و بدل شده، و احتمالاً وقتی رسانه ای نشده اون پیام قطعا نتیجه گفتگویی که کردن یا اون پیامی که رسونده نتیجه مثبتی نداشته که رسما اعلامش نکردن. و بریم سراغ خبرها. زلنسکی امروز از دونالد ترامپ تشکر کرد در یک بیانیه و بابت قانون تحریم ایران و روسیه، و گفت که به اصطلاح اقدام آمریکا رو ما ازش استقبال میکنیم و اونو گامی در راستای افزایش فشار بر ایران و روسیه میدونیم. این هم از آقای زلنسکی که چنین نظری رو داره. و دیروز سفیر آمریکا تو سازمان ملل گفت که، یعنی اینو رسما در تریبون رسمی اعلام کرد، گفت که محور سخنرانی ترامپ در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که هر ساله برگزار میشه

و هفته آینده نوبت دونالد ترامپ از ایالات متحده آمریکاست. محور اصلی گفتگوی ترامپ موضوع ایرانه. سفیر آمریکا در سازمان ملل این رو تأکید کرده و در شبکه ایکس هدایت در واقع خادمی مثلا روزنامه‌نگار و در داخل ایران هم هست به پزشکیان یک مثلا متن منتقدانه‌ای نوشته منتقل کرده و گفته جناب دکتر پزشکیان نمی‌خواهید درباره قارت وحشتناک نفت ایران توسط تراستی‌ها آقازاده‌های شمخانی و نمی‌دونم دامادای مقامات اصلی جمهوری اسلامی دیگه گفته نمی‌خواید با مردم صحبت بکنید و یه اقدامی انجام بدید قارتی در این یکی دو سال اتفاق افتاده که چندین برابر از کل درآمد کنسرسیوم‌های غربی از زمان کشف نفت در ایران تا الان این رقم اختلاسی که اینا کردن بیشتر بوده. حالا خواسته که پزشکیان بیاد پاسخگو بشه و سنتکام امروز اعلام کرد که در یک بیانیه رسمی که گفته طی دو ماه گذشته و با این به اصطلاح تحریم و محاصره اقتصادی دریایی که ایالات متحده بر ایران تحمیل کرده گفته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام با حمایت ما یعنی سنتکام نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کردند و بیش از 2000 کشتی هم از این تنگه با حمایت آمریکا عبور کردند و براد کوپر تأکید کرده که صادرات نفت ایران در این دو ماه صفر بوده یعنی تحت هیچ شرایطی اجازه نداشته که صادر کنه نفت. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی ممکن است در برخی زمینه‌های فنی نیازهای نظامی داشته باشد عربستان و ترکیه برای پاسخ به این نیازها در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه با عربستان سعودی و پاکستان وارد عمل میشه. اینم آب پاکی هاکان فیدان. ترکیه میدونید که عضو ناتو هست، اگر درگیر بشه و اگر به ترکیه حمله بشه یعنی به ناتو حمله شده و این روزها که روسیه بوی حمله و بوی جنگ در اروپا پیچیده بعید نیست که یک جنگ جهانی خیلی گسترده ای رو در پیش داشته باشیم با توجه به اعلام آماده باش دفاعی و جنگی خیلی از کشورها از دانمارک گرفته تا لهستان تا فرانسه که اکثر کشورها اعلام آماده باش دادن. احتمالاً بعد از انتخابات آقای پوتین قصد داره اینجوری که بوش میاد قصد داره به اروپا و برخی از نقاط اروپا حمله بکنه و این دوباره یک جنگ شعله‌ور میکنه، یک جنگ جهانی دیگر رو که حالا اصطلاحاً شاید بشه گفت جنگ جهانی سوم. و آقای هاکان فیدان گفته که ترکیه علاقه ای نداره که عربستان وارد جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی بشه، یعنی میگه ما دوست نداریم که عربستان این وسط وارد بشه و هر کسی که تلاش کنه عربستان رو وارد جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بکنه ما باش برخورد جدی و محکمی خواهیم داشت. و محسن رضایی که عکسش رو روی یکی دوتا از روزنامه‌های امروز ملاحظه فرمودید گفته که 7 شرط داریم برای آغاز مذاکره به آمریکا اعلام کردیم و این 7 شرط رو چیز کنه میتونیم بشینیم مذاکره کنیم. این در حالیه که دونالد ترامپ با بیخیالی اصلا از مذاکره حرف نمیزنه و گفته که گزینه مذاکره یکی از گزینه‌های بعدیه و هیچ علاقه ای به مذاکره با کسی که ثبات مدیریت در دیپلماسی بین المللی نداره
ما هیچ علاقه نداریم که باش گفتگو یا مذاکره یا تفاهمی امضا کنیم. به هر حال البته توی یکی از روزنامه ها توی فرهیختگان که ملاحظه فرمودید نوشته بود که سه شرط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و نشستن بر میز مذاکره، اون اعلام کرده سه شرط، منتها در واقع محسن رضایی خودش توییت زده در شبکه ایکس، ببخشید در شبکه ایکس یک متن گذاشته که ما 7 شرط داریم، حالا اون 3 شرط یکی از اون شروط رفع در واقع مسدودیت دارایی ها و به اصطلاح پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی در بیرون از کشور، بعد رفع محاصره است و حمله نکردن به ایران، که اینا جزء شروط اولیه بود که تو اون روزنامه فرهیختگان بهش اشاره کرده بود، و یک خبر فوری و بسیار مهم دارم که بلومبرگ اعلام کرده آلمان به صورت اضطراری به بیمارستانهاش دستور آماده باش برای جنگ داده، و از طرفی هم روسیه به اصطلاح تخت‌های بیمارستانی رزرو شده برای سربازان مجروح و تو بیمارستان‌های مناطق شمال غربی، همون مرز گسترده‌ای که با اروپا به اصطلاح هم مرز هست، اونجا رو هم روسیه اومده بیمارستان‌هاشو که مجروح های جنگی توش بودن اونا هم تخلیه کرده به داخل کشور روسیه برده، و نشانه های زیادی، این یکی از نشانه هاش که بلومبرگ رسماً بهش اشاره کرده، و ستون های زرهی و مکانیزه ارتش بلاروس داره به سمت مرز با لهستان و لیتوانی میره. میدونید که بلاروس به هر حال با آقای پوتین هماهنگ، با لهستان و با لیتوانی مشکل در واقع دیپلماتیک دارن با هم دیگه، و اینا هم ستونهای زرهی و مکانیزه ارتش خودشون رو بردن سر مرز لهستان و لیتوانی. و ایالات متحده هشدار گسترده داده وزارت خارجه ایالات متحده برای خاورمیانه و گفته که میدونید که امروز دونالد ترامپ به شکل اضطراری محل کار خودش رو ترک کرده و به کمپ دیوید رفته برای به اصطلاح مشورت در مورد احتمالاً حمله ای که این روزها قرار اتفاق بیفته، و ببخشید من برعکس گفتم، در کمپ دیوید بوده، به سرعت کمپ دیوید رو ترک کرده و به کاخ سفید اومده. یک به اصطلاح توییتی هم بود مربوط به صفحه پنتاگون، اتاق جنگ ایالات متحده، که سفارشات پیتزا خیلی زیاد شده در این یکی دو روز، و معمولا معروفه که هر وقت پیتزا زیاد سفارش میدن یعنی کارکنانش باید اجبارا در اونجا بمونن و مشغول طراحی و به اصطلاح آماده باش برای یک جنگ گسترده باشن. و آقای پیتکست گزارش واشنگتن پست رو یک دروغ محض خونده، میدونید که یکی از رسانه هایی که دونالد ترامپ ورودشون به کاخ سفید رو ممنوع کرده، واشنگتن پست. چرا؟ چون 2 روز پیش یک مقاله ای نوشتن در واشنگتن پست و بهش اشاره کردن که سنتکام تعداد تلفات آمریکایی‌ها رو در جنگ به دروغ اعلام کرده، اصلش رو نگفته و 22 نفره، اما امروز پیتکست به تندی تاخته به واشنگتن پست و گفته که ما آمار رو درست اعلام کردیم، 18 نفر. ببینید سر 3-4 نفر اینا با هم اختلاف دارن. بعد توی ایران روزانه این همه آدم کشته میشه، اصلا جونشون ارزشی نداره برای جمهوری اسلامی. بعد در جنگ هایی که یک طرفه ایران داره میخوره، در این جنگ ها هم کلی آدم، کلی
مثلا انسان جان خودش رو از دست میده، اونم اصلا مهم نیست. برای اینا هزار هزار هم مهم نیست، ولی برای ایالات متحده اینکه 18 نفر رو بگن 22 نفره یک مثلا بمب خبری ایجاد میشه، باعث اختلافات اینچنینی میشه. در هر حال تفاوت دیگه. و سوئیس کشوریه که صلح طلب، جای خیلی آروم و در واقع میشه گفت لوژ بین المللیه، جای لاکشری و خیلی تر و تمیز و مرتبیه، هم طبیعتش هم حکومتش و هم بانکهایی که اونجا معمولا محل پسنداز خیلی از اهالی جمهوری اسلامی هم هست، از این مشتبه و نمیدونم خیلی از اینا تو سوئیس حساب هم دارن، ولی خب به هر حال هیچ من قانونی نداره اونجا حساب باز کردن. و 200 سال که رنگ جنگ رو به خودش ندیده سوئیس. شما حسابش بکن 200 سال رنگ جنگ رو کشورت نبینه و الان اعلام آماده باش جنگی بدی. این هم خودش در نوع خودش بسیار عجیب و خیلی جدیه. وقتی سوئیس این کار میکنه باید حتما آدم رو به تأمل و تفکر با میداره که حتما خبرهایی هست که اینا دارن این آماده باش رو میدن. بسیاری از کشورهای اروپایی این آماده باش رو صادر کردن. و در ساعات گذشته وزارت خارجه عربستان سعودی رسما طی بیانیه‌ای از پاکستان و ترکیه خواسته تا بعد از حمله‌ای که به فرودگاه ریاض شده پیمان دفاعی مکه رو فعال کنند و اقدام نظامی علیه حوثی‌های یمن را فوراً آغاز کنند. اینم از بیانیه رسمی عربستان. و آمریکا به سفارتاش هشدار امنیتی داده، سفارتاش توی بغداد، عربستان، امارات، لبنان، بحرین، اردن، اسرائیل، عمان، قطر اخطار امنیتی گرفتن سفارت های آمریکا که احتمال گفته احتمال داره که فضای هوایی به دلیل تحولات منطقه بسته بشه، پس اگه پروازی چیزی دارن زودتر انجام بدن. و باز هم یک رسانه، باز هم بلومبرگ گفته که ببخشید CNN، بلومبرگ هم گفته اینو، CNN هم تأکید کرده. این خبری که من الان براتون دارم تقدیم حضورتون میکنم از CNN. ایالات متحده در حال آماده سازی برای انجام یک عملیات نظامی گسترده و بزرگ علیه نیروهای حوثی در یمن است. ظاهرا دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که در واقع ماشه رو بکشه و هیچ بعید نیست که اسرائیل هم در این راه همکاری کنه. و بعد از همکاری خب طبیعیه، بعد از اتمام قائله این جنگ که خوابیده شد حتما همون طرح خاورمیانه نوین یا پیمان ابراهیم رو فعال میکنه، میگه که ما اومدیم ازتون دفاع کردیم، شما باید عضو پیمان ابراهیم بشیم. احتمالاً بحث پیمان ابراهیم هم یکی از دلایلیه که اینها رغبت نشون دادن که در حمله به حوثی‌ها مشارکت کنن. و خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دیروز و پریروز کارشناسان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فعالیت‌های میدانی و نظامی گسترده‌ای رو تو یمن آغاز کردن و گفته که بین روزهای پنجشنبه و جمعه از الحدیده دیدار کردن، از مخا و باب المندب. کارشناسای سپاه پاسداران رفتن به نیروهای نیابتیشون سر بزنن، حتما حوثی ها نشانه گرفته بشن توسط یک ائتلاف بین المللی، قطعا جمهوری اسلامی هم میتونه در واقع هدف بعدی باشه اگر بخواد دفاع کنه یا بخواد مثلا آتش پرونی کنه. و ابراهیم عزیزی که معمولا این روزها تهدید و حرفای چیز تون زیاد میزنه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلسه، این آقای ابراهیم عزیزی امروز یک شنبه 29 شهریور گفته که قرار بود توافق در تنگه هرمز،
در مورد تنگه هرمز ببخشید، قرار بود توافق در مورد تنگه هرمز در مسقط پایتخت عمان برگزار بشه، به دلیل مخالفت یک سری از کشورهای عربی حاشیه خلیج تعویق افتاد و این تعویق میتونه خبر از یک تحرک متفاوتی داشته باشه که احتمالاً میشه مثلا اون رو یک جنگ تلقی کرد. دیگه آمریکا منتظر این نمیمونه که به اصطلاح تحرکی اتفاق بیفته و دیگه ظاهراً میخواد کار یکسره کنه. با توجه به این ترددهای هوایی، هواپیماهای سوخت رسان، F-16 هایی که بلند شدن و از فلوریدا به سمت خاورمیانه دارن میان، یه چیز حدود 7-8 ساعت میگن، چیز نقشه هوایی میگه وقت میبره تا برسن به خاورمیانه، و همه اینها نشانه تحولاتی است در روزهای آینده که منطقه آبستن یک اتفاق گسترده است. براتون روزگار خوشی آرزو میکنم، امیدوارم که شاداب و سلامت و زندگیتون پر از برکت باشه.

0: لطفا.
1: محمد کبیری.
2: من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن. گله

نزدیک 7 ماه از آغاز جنگ حدوداً 40 روزه میگذره. امروز 29 شهریور 1405 برابر میشه با 20 سپتامبر 2026. و آخرین خبرها این است که آقای ترامپ گفته که احتمالاً برای دیدن پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آماده است. امریکا کمی بعید به نظر میرسه اگر کسی مناسبات داخل حکومت ایران رو بدونه. حالا هیچ چیز رو نمیشه به یقین گفت، ولی دست کم بسیاری از تحلیلگران تعجب میکنن اگر همچین دیداری برگزار بشه. امروز در خدمت آقای حسن دایی هستیم در عصرانه، همراه من باشید با ایشون گفتگو کنیم.

0: همطور که عرض کردم نزدیک 7 ماه هست اگر از 9 اسفند در نظر بگیریم تا امروز که 29 شهریور است 6 ماه آینده است که میگذرد از جنگی که خیلی ها اولش نوید میدادن ظرف چند هفته جمهوری اسلامی نابود خواهد کرد. باری جمهوری اسلامی به حیاتش داره ادامه میده، شرایط معلوم نیست به چه سمتی دارن میرن و ما امروز از آقای حسن دایی در مورد مسائل بین المللی و داخلی ایران خواهیم پرسید. آقای دایی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما و طبق معمول اولین سوال من اینه که چه خبر از نظرتون؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان برنامه، خوشحالم در خدمتتون هستم. عرض کنم که این بانک سرمایه گذاری مهم دنیا JP Morgan یه بیانیه‌ای داده، منتشر کرده بود در مورد چشمانداز بازار نفت و تحولات خاورمیانه. قبل از که بگم چی گفته که خیلی جالبه که خود همین شده سوژه خبری، اینه که خب ما تو آمریکا و اروپا و اینها ما اندیشکده ها زیاد داریم که نظرات میدن و اینها میدن، خب خیلیشون میتونه غیر واقعی باشه، برای اینکه خب از کی پول میگیرن، در چه جهتی میخوان تاثیر بزنن، اینا همه هم. ولی وقتی که به کمپانی های بزرگ میرسه دیگه، چون مسئله پوله، اینا برای مصالح معمولا نمیگم. من یادم اون موقعی که مسئله نایاک اون سالیان پیش مطرح بود، به واسطه روابط خیلی نزدیکی که هم سیامک نمازی هم تیرتاپارسی اینا با شرکت های نفتی داشتن و نقشی که کمپانی های نفتی در راه اندازی لابی به نفع جمهوری اسلامی داشتن، روی اینا من خیلی کار میکردم. یکی از دوستانی که خیلی وارد بود و توی BP بریتیش پترولیوم به اصطلاح کار کرده بود، میگفتش که این شرکت های نفتی خود سرمایه گذاری هایی که میخوان بکنن در خیلی کشورها سرمایه گذاری 15-20 ساله است، باید یه برداشت درست از اوضاع آینده اون کشور داشته باشن که ریسک نکنن، چون سرمایه گذاری تا بخواد به پول برسه سالیان سال طول میکشه. برای همین یه اندیشکده توری هایی دارن، یکی از بهترین کارشناسان رو جمع میکنن، مثلا اگزام موبیل تو آمریکا که اولین شرکت نفتی دنیاست، بهترین متخصصان داره، که اون میگفتش که نظراتی که اینها میدن که باید حساب پس بدن رو نظراتی که میدن، از همه اندیشکده ها جدی تره. حالا حرفی که JP Morgan به عنوان که مهمترین بانک های سرمایه گذاری دنیا میگه خیلی جالبه. میگه که خلاصش ما بکنیم، این حرفش اینه که ما هیچ پیش بینی نمیتونیم بکنیم. همین میگه، ما هیچ پیش بینی نمیتونیم بکنیم، هیچ سناریویی رو نمیتونیم جدی تلقی کنیم، هر اتفاقی هم ممکنه بیفته. و واقعا ما این وقت که نشستیم الان صحبت میکنیم، میتونیم یه چارچوبهایی رو ترسیم بکنیم، بگیم از کجا تا کجا میتونه باشه، و با تجربه این ماهای گذشته یه چشمانداز نسبی داشته باشیم، با اینکه این فاکتور عدم تعین و پیشبینی ناپذیر بودن رو دخیل بدونیم. اما وقتی میرسیم چه خواهد شد، صحبتهایی که با هم کردیم اینو بارها گفتیم، یکی از خطرات جنگ این بود که اگه مردم، اگه این حکومت سقوط نکنه، چه با جنگ، چه با تحریم وحشتناک، چه با محاصره اقتصادی و غیره، این مردم بخوام در درجه اول مردم بهاش رو بدن، ما هم که اینجا نشستیم که کاری به نفع مردم که نمیتونیم بکنیم، این رو بپذیریم. حالا راجع به اینم میشه فکر کرد، خیلی کار زیادی نمیتونیم بکنیم، ما نشستیم اینجا تفسیر میکنیم. خب این مردم اگه دارن قربانی میشن به کجا خواهد رفت، تا کجا طول خواهد کشید؟ اونایی که میرفتن تو خیابونا فریاد میزدن الان مسئولیت رو میپذیرن؟ مردم میگن آقا ما الان اینجا گیر افتادیم، هیچی نداریم، چشماندازمون هم نیست، آخه چطور میشه چیزیه؟ این یکی. دومی که ببینید، ما وقتی راجع به اوضاع ایران صحبت کنیم، ما میتونیم راجع به تحولات ایران میتونیم قبل بشیم صحبت کنیم، یه سری فاکتورهایی بود. ما گفتیم آقا مردم تو این 47 سالی که به اینجا رسیده این کارا رو کردن، این موفقیت ها داشتن، این عدم موفقیت داشتن، این هم گره کار بوده. مثلا میگیم 4 بار مردم به خیابون اومدن. این مشکل بوده، مشکل اساسی، کلید قضیه اینجا بوده. حکومت هم میتونیم تفسیر بکنیم، رقابت هم رقابت این دوتاست. اما وقتی که پای آمریکا و اسرائیل وسط میاد و به تبعش کشورهای دیگه ممکنه بیان، شما در حقیقت اومدید یه فاکتور دیگری هم وارد قضیه کردید. خب طبیعیه که آقای ترامپ یا نتانیاهو منافع خودشون رو در نظر میگیرن، حالا چه منافع حزبشون باشه، چه کشورشون باشه، چه متحدینشون باشه. هر لحظه ممکنه سازش بکنن به نفع ما نشه، چه متحدینشون باشه. هر لحظه ممکنه سازش بکنن به نفع ما نشه. یا اگه تو تعبیره چه خواهد

0: بازش درست حسابی نیست، یعنی این یه طرف طیف جنگ تمام عیارم، این دوتا نیست لااقل در کوتاه مدت، میمونه وسطش. محتمل ترین حالت هم همینه، یه درگیری های بشه، متوقع بشه، همین حالت جنگ و گریزی که هست، محاصره اقتصادی، فشار بر مردم، فشار بر اقتصاد جهانی وحشتناک، همه این آدم بده خواهد کرد. در ایران چوب اصلیش رو مردم دارن میخورن، حالا ما حساب میکنیم رژیم ضعیفتر خواهد شد، شکاف بین مردم و نظام عمیقتر خواهد شد، همین درسته، ولی مردم دارن الان بهاش رو میدن. و من نمیدونم کجا بریم، یکی میگه ممکن سومالی بشه، بشه سودان بشه، یکی بدم همین، هر دیگه ما که همه میگفتیم نمیشه، حالا که میبینیم که آقای نامه بده کرده دیگه، الان جنگ 12 روزه پارسال تا الان یه سال و 3-4 ماه گذشته، خب اینه دیگه. بنابراین واقعش اینه، باید بگیم ما میتونیم یه چارچوبایی رو در نظر بگیریم، نگرانی های خودمون هم بگیم، به نظر خودمون کمبودهایی هم هست که بگیم، ولی پیش بینی کار بسیار دشواریه آقای رفیق.
1: بله بله، شما دست کم جنگ تمام عیار احتمال زیاد نمیشه. من این سوال رو دارم که منظورتون تا نوامبره، چیز زیادی نمونده تا انتخابات نوامبر، دیگه ما فکر میکنم اگر امروز 20 باشه یک ماه و 12-13 روز وقت داریم تا انتخابات. منظورتون تا انتخاباته؟ بخاطر این بعضی از تحلیلگرها میگن اگر ترامپ انتخابات نوامبر انجام بشه، از اونجایی که اونهایی که میرن توی مجلس نمایندگان و سنا کلن کنگره ژانویه است، از مثلا نوامبر تا ژانویه اون ماه دسامبر هر کاری میتونه بکنه، به خاطر اینکه همین ترکیب علنی رو داره کار میکنه و این خطر اصلا وجود داره. شما چقدر میبینید؟
0: اولا که آقای ترامپ نه حرف کنگره گوش میکنه نه حرف کسی دیگه، یعنی اگه به نظر من بخواد کاری بکنه، حزب دموکرات هم سنا رو بگیره هم مجلس رو، نمیتونه دست آقای ترامپ رو زیاد ببنده. آقای ترامپ به هیچ چیزی پایبند نیست. چند روز پیش این ونزوئلا مرتب توییت میزنه آقای ترامپ که ما میلیون ها بشکه، نمیدونم بیلیون ها دلار داریم نفت ونزوئلا رو میگیریم. اوکی، تو مجلس از وزیر، هم از رئیس خزانه داری، هم وزیر دارایی، هم کیکی میان بپرسن سناتورا، میگن خب نفت داریم میگیریم، میگن آره، میگن پولش کجاست؟ نفته که آمریکا که نفته که ذخیره نمیکنه، میفروشه، شرکت نفتی آمریکایی داره میخره، پولش کو؟ اصلا حساب پس نمیده، احتیاج نیست حساب پس بده، و میدونه که هیچ فشاری هم به متحمل نخواهد شد، هر کاری هم، یعنی اصلا ببینید اتفاقاتی که قدیم ها یک کدومش میتونست یه رئیس جمهور رو کلن برکنار بکنه، ایشون علنا در روز روشن میکنه، به هیچ کم حساب پس نمیده. بنابراین زیاد روی این حساب نکنه جمهوری اسلامی، فکر کنه حالا یه چیزی هست، یه فاکتور جدی هست و اون اینه که آقای ترامپ و خانوادهش اینا از این بیم دارن که در آینده، حالا اگر سنا و مجلس رو بعیده، الان 50-50 است که سنا رو هم دست بده، اگر هر دو رو دموکرات رو ببرن، با استیزاه و این حساب رسی های مالی کارهایی که اینا میکنن رو بیارن رو، و مهمتر از همه آقای ترامپ به دراز مدت فکر میکنه. آقای ترامپ یه بخشی حدود 20%، 25% حزب جمهوری خواه اینا فدایی آقای ترامپه، یعنی هر کاری آقای ترامپ بکنه ایش بگه بریم با فلانی رای بدیم، میرن رای میدن. تو انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه آقای ترامپ 2016 تا حالا تو 10 سال گذشته هر چی کوچیک‌تر مخالف وقتی، حتی 5 سال پیش با کرده و سرش وایساده، ایشون توی انتخابات مقدماتی یه کاندید میذاره جلوش از کسانی که وفادار به آقای ترامپ، میذاره جلوش طرف رو حذف میکنن، ده ها سناتور و نماینده کنگره به این ترتیب رفتن کنار. برای چی این کارو میکنه؟ برای آینده. آقای ترامپ معتقده که اگر این نفوذ رو داشته باشه، این نفوذ رو داشته باشه، حتی در آینده هم اگه کنار بره، این بخش جمهوری خواها در مجلس میتونن یه بلوک قوی باشن، جلوی هر فشاری به آقای ترامپ بگیرن. برای آینده. حالا شما فکر کنید اگه در آینده این بحران اقتصادی گریبان همه رو خواهد گرفت، حالا این در آمریکا، ما با ایران که داریم صحبت میکنیم اسمش بحران اقتصادی نیست، یه ورشکستگی و قحطیه، در اینجا بحران اقتصادی وقتی جلوتر بره و

0: در از سال آینده به بعد سناتورها و نمایندای جمهوری خواه وضعیت وحشتناک رو ببینن، آقای ترامپ تبدیل میشه به لیم داک، یعنی ازش کسی دیگه نمیترسه و این برای آینده آقای ترامپ خطرناکه. بنابراین این یک نکته، حالا میتونیم در این باره بارها صحبت کنیم، ولی نکته دومش اینه که ببینید این که در این طول این سالیان کسی با هیچ رئیس جمهوری با جمهوری اسلامی درگیری نظامی نمیکرد، این نبود که همه میخواستن جمهوری اسلامی نجات بدن، رفیقش بودن. آقای اوباما و آقای بایدن قسم خورده بودن که باید حتما جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. این حرفا به درد دوستان ما میخوره در بخشی از اپوزیسیون که دلشون به این چیزا خوشه که کارتر رفت نام شاه و برد کنار، رو این حرفا
1: دموکرات ها جمهوری اسلامی رو دوست دارن، جمهوری اسلامی متحد اپوزیسیونه، یه چیزای اینجوری
0: ساخته خودشونه، اصلا خودشون بردن از این حرفا. واقعیش اینه که از همین اوضاع الان میترسیدن. الان عربستان داره خدا رو شکر ماجرای تمام شه، برای چی؟ خب بی‌ثباتی اقتصادی داره صدها میلیارد ضرر میدنه به آینده و کنون عربستان، به همه کشورهای منطقه. خب جنگ، بنابراین جنگ هوایی میگفتن آقا باعث سقوط رژیم نمیشه، ناامنی هم میاره. وقتی شما یه اپوزیسیون نداری فراگیر بتونه اون قدم آخر رو برداره، هی بمباران کن، هیچ نمیشه و شد. اینا رو دیدن اینا. خب حالا شما فکر کنین، فکر میکن اصلا کسی که با اوضاع آمریکا یه کم آشنا بشه، احتمال اینکه بیاد مثلا آمریکا 500 هزار نیرو جمع بکنه بخواد به ایران حمله بکنه، اصلا نمیخونه. نه به آقای ترامپ میخوره، نه به اوضاع منطقه، به اوضاع جهانی، به آینده آقای ترامپ، هیچی. حزب جمهوری خواه، بنابراین احتمالش بسیار بسیار کمه که یه همچی جنگی بشه. اون افرادش هم که با هم بسازن و رفیق شن و نمیم 300 میلیارد سرمایه گذاری کنه، این حرف هم اینا شعر و شعاره. نمیشه. جمهوری اسلامی اهل سازش نیست، آقای ترامپ هم نمیتونه بیاد از آبروش مایه بذاره برای جمهوری اسلامی، بالاخره سرمایه شه دیگه. بنابراین نه، نه اینه نه اون. ببینیم حالا بعد ببینیم وسط چه اتفاقاتی خواهد افتاد. همه منتظرن ببینن که چه کسی طاقتش زودتر تمام میشه. حالا این وسط فعلا مردم ایران زودتر از همه دارن له میشن این وسط، تا جمهوری اسلامی طاقتش تمام شه یا آقای ترامپ مثلا کوتاه بیاد.
1: چه سازوکاری فکر میکنید که حکومت داره برای اینکه این دوره رو فرضاً بگردونه، صبرش برسد به آنجایی که دوره ترامپ تموم بشه؟ خب تو این مدت باید یه جوری بگردونه مملکت رو در هر صورت، اگه ما سقوط نکنه، اگه حالا با حمله دیگری روبرو نشه و اگر فاکتور اسرائیل رو در نظر نگیریم، چون هر لحظه ممکنه که یه حمله اسرائیلی هم باشه، احتمال اینها چقدره و چقدر جمهوری اسلامی فهم کنید که در برابر اینا آماده است؟
0: به باور من جمهوری اسلامی یک کدو میکنه. در درجه اول میگه من اول سقوط بکنم. در درجه اولش اینه که منو گشتن گوشی دیوار، میخوام من ساقط کنم. بنابراین در داخل تا جایی که بتونه سرکوب خواهد که الان دیگه طایب هم اومده، شروع کردن دستگیری هم مدارس، یعنی پیشگیرانه، سرکوب پیشگیرانه وحشتناک سراسری که چیزی شکل نگیره. در رابطه با آمریکا هم همین، باید ما پاسخ بدیم. این تمام این دستگاه سیاست اینا همون چیزی که یه بار خدمتتون گفتم، ولایتی سالها پیش موقعی که احمد نژاد اومد یه مصاحبه کرد، خب مشاور ارشد بود، گفت آقا سیاست ما، سیاست خارجی ما باید باشه خردگریزی اوغلایی، یعنی دیوونه بازی حساب شده. و اونم اینه که بفهمن دشمنان ما، بفهمن که اگر ما آرامش نداشته باشیم، اگه ما رو بخواید ناامن بکنین، تمام منطقه و متحدین آمریکا رو ناامن خواهید کرد. این تمام سیاستشه. میگه آقا به من دست بزنی، من تمام نفت عربستان و کویت و همه جا رو خواهم زد. میخواد چیکار کنی؟ میخواد بیشتر از این بمباران کنی؟ بیا بکن. بنابراین این سیاست یکیشه. حالا ما میگیم بعدش خب چی؟ بالاخره اگه قرار باشه دو سال طول بکشه، میگه بیا من میخوام کشش بدم. من با ترامپ نمیتونم سازش کنم. و نمیشه سازش که اهل سازش هم نیست، اگه بایدن هم بود نمیتونه سازش بکنه ها. نه ولی میگه با ترامپ خب خیلی بیشتر، حتی سازش نیم بند و موقتی هم نمیشه، چون آقای ترامپ میزنه زیرش. دیدیم با کانادا رفتارش، با کانادا دیگه همه دارن میبینن. بنابراین میدونه جمهوری اسلامی نمیشه سازش کرد. این یه کشه. حالا بعدش چی میخواد؟ چجوری میخواد کشش بده؟ سرکوب همه اینا، ولی بالاخره وضعیت اقتصادی چیه؟ دوم اینه که چشمشون هم به آسمان هم هست. من یادمه یه بار گفتم خدمتتون سال 2006-07 بود که احمد نژاد این شلوغ بازی ها رو در میورد، این حرفه توند و میزد و اسرائیل باید مفت شد و میریدیمشون به دریا و این حرفا. قرار بود پرونده جمهوری اسلامی بره به شورای امنیت. یه مصاحبه کرده بود این روزنامه داخل انتخاب با مسعود بهنود که تو لندن بوده موقع، حالا که داره برمیگرده. اون موقع نوشتش که شما مشورت اگه بخواد بدید به رهبران جمهوری اسلامی میگه چیکار کنم؟ گفت بود من به اینا میگم آقا ارتفاع صحبتاتون رو بیارین پایین، یعنی حرفای تون نزنید، منتظر باشید در دنیای اتفاقی بیفته که دست آمریکا و اینها بسته شه، مثلا کره شمالی موشک بزنه نه فلان، در دنیا همشه دیوانه ای هم یه کاری راه میندازه. جمهوری اسلامی حساب باز کرده، بالاخره ما در یه دنیای معموله نیستیم. این اتفاقات که الان افتاده، گرچه من معتقدم اگه 10 سال 20 سال پیش همچه اتفاق نمیافتاد، رئیس جمهور دیگه ای بود با اینجا نمیرسیدیم، ولی این اتفاقات داره در یه جای اتفاق میفته که شما ببینید اوضاع جنگ اوکراین روسیه رو ببینید، تقابل چین و آمریکا رو ببینید، آمریکا رفتارش با متحدین خودش ببینید. ما در یک دوران گذار هستیم. چین و آمریکا کوتاه نمیان، حاضر نیستن جمهوری اسلامی بره متحد آمریکا بیاد. این یک کلام تو شرایط کنونی تن می نه تا جایی که بتونن کمک میکنن. جمهوری اسلامی سعی میکنه چه از بحران‌های بین‌المللی، چه از این تحولاتی که داره میشه، از شکاف‌هایی که وجود داره به نفع خودش استفاده بکنه. شاید بتونه این مدت یه دری باز بکنه، قاچاقی بکنه اینور اونور، کمکی بگیره، فشار با آمریکا ببره بالا، بتونه بلوکه نفتی رو مثلا یه جور بشکنه، به آقای ترامپ اگه فشار بیاد، همه اینا هم. و من فکر کنم که این دو سه هفته آینده خیلی مهمه. جمهوری اسلامی بدش نمیاد دم انتخابات آمریکا یه اقدامی بکنه. همیشه در آمریکا میگن اکتبر سورپرایز. بنابراین این احتمالش هم هست که بخواد این فشار بیاره. این مسئله نفت و اینها الان همین جی پی مورگان صحبتی که کرده تو بیانیه که دادیم که ذخایر استراتژیک تمام کشورها به پایین‌ترین حدش رسیده. زمستان هم نزدیک، بحران انرژی این تشدید خواهد شد. این که نمیدونم تنگ بازو اینا همه سر جاش، ولی تنگه هرمز 17 میلیون در روز باش که نفت صادر میکرده الان شده 10 میلیون، درسته دیگه جمهوری اسلامی، ولی بحران نفتی در جهان و این تعمیق داره میشه، این فشار اقتصادی جهان اینا، همه جمهوری اسلامی حساب باز کرده که بتونه از این شکاف ها چشش هم با آسمان فرجی بشه، پولی چیزی این طرف اون طرف با قاچاق و اینها در بیاره، حالا به ارمنستان شده، به نمیدونم عراق شده، به افغانستان و پاکستان هر طرف شده، بتونه یه پولی فراهم بکنه که این دوران رو بگذرونه، ولی یکی یکش اینه که سقوط نکنه.
1: دو تا ناحیه است که برای ما هر دوتاشون مهمه. یکی چین و روسیه است که همین هفته پیش وتو کردند ادامه مأموریت هیئت بازرسان ناظر بر کمیته قطعنامه 1737 و 1929، دو تا قطعنامه بسیار مهمه که از بقیه شش قطعنامه هسته‌ای مهمترن طبیعتاً. این دو تا تمدید مدت رو وتو کردند و به نوعی گفتن که این دو قطعنامه رو اصلا به رسمیت نمی‌شناسن، تمام شد و یه برجام می‌شد و اینا. این یه دعوای حقوقی حتما ایجاد خواهد کرد، به خاطر اینکه اونایی که مکانیزم معاشه رو فعال کردن معتقدن که تمام تحریم‌های این قطعنامه برگشته، الان چین و روسیه عملا دارن نظر خودشون رو با وتو اعمال میکنه. بعد میرسیم به اروپا، چون اوضاع اروپا خیلی در هم بر همه. ببین از چین و روسیه شروع بکنیم. عراقچی در چین بود، همونجا مثل یک گوشش گرفتن، گفتن با آسم منیر صحبت کن، فرستادنش که در همون چین. خب این چه چیز عجیبیه که وزیر خارجه به هر حال معمولا از تلفن‌های امنی گفتگو میکنه، حالا دیگه نمیدونم چه دستگاهی برای جمهوری اسلامی مونده، ولی در هر صورت از این که از یک کشور خارجی در مورد مسائل محرمانه زنگ بزنی، با آسم منیر صحبت بکنی و با دیگران، نشون میده که احتمالاً مسائل مهمی در چین در جریان بود. برآورد شما چیه؟
0: ببینی خب چین هم یه دستبستگی های از تحولات اخیر داره، ولی بالاخره بازنده اصلی توی این درگیری ها به غیر جمهوری اسلامی و ددرجه اول مردم ایران، بالاخره توی این رقابتی که بین چین و روسیه و آمریکا ها، بازنده اصلی کیه؟ آمریکا و اروپاست. حالا درسته الان خوش نشون نمیده، بنزین الان اینجا 4.5 دلار بوده، 2.70 2.30، درسته 6 دلار و 10 دلار تو بعضی ایالت‌ها هست، اما بالاخره چه پرستیژ آمریکا در صحنه بین‌المللی، چه مشکلات نظامی، چه مشکلات اقتصادی، مشکلاتی که با متحدین منطقه خوش پیدا کرده، همه اینها چین هست، همه اینها در دراز مدت استفاده خواهد کرد، چون رقابت اصلی دنیا چین آمریکاست الان. حالا زمانی که آقای اوباما بود، نگاه آمریکا این بود که آقا ما به طور استراتژیک مشکلمون چینه، برای همین هم از خاورمیانه می‌خواستن دور شن، چون آمریکا خودش به شخصه دیگه نیازی به واردات نفت از خاورمیانه نداره، بنابراین می‌خواستن خارج شن. اتحادی که آقای اوباما زمان آقای اوباما به استرالیا و کشورهای ژاپن و این منطقه بستن برای پیمان دفاعی و بعد پیمان بزرگتر اقتصادی برای مقابله دراز مدت با چین بود. آقای ترامپ و مهمترین اهرم آمریکا متحدینش بودن، یعنی یکی آمریکا اروپا بود، یکی چین و یکی ژاپن و کره و استرالیا و اینا. آقای ترامپ من همه اینا رو به هم زده. چین ولی این داستانی رقابت اصلیه. توی این رقابتی که هست، چین به هیچ وجه الان میبینه دیگه، چین قدیما این کارا رو نمیکرد، چین به سر هیچ مسئله دیگه کوتاه نمیاد، برای اینکه دست بالا رو داره، هم تو هوش مصنوعی، هم تو تکنولوژی آینده، دست سوخت، همه اینها دست بالا رو داره. بنابراین این رو باید جدی گرفت. این که دوستان انتظار داشته باشن که چین الان بیاد نیرو پیاده کنه، از جمهوری اسلامی دفاع بکنه و یا گوش جمهوری اسلامی هم نکشه سه جایی، خب این بعیده. جمهوری اسلامی نمیاد چین کارا رو بکنه که، ولی چین و روسیه اینها در رقابت با آمریکا این رو جدی میبینن و حاضر نیستن جمهوری اسلامی بشه، یعنی مهمترین کشور منطقه، ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، مهمترین مرکز ترانزیت انرژی خاورمیانه و دنیا میتونه باشه، این بیاد بیفته دست آمریکا، اونم آمریکایی که زمان آقای ترامپ تن نخواهند داد. حالا اینکه چه کمکی بکنن اون داستان دیگری است، ولی این رو باید جدی گرفت، این مسئله جدیه. به این معنا نیست که در این درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا این فاکتور اصلیه، نه، باید بهش توجه داشت، تا حدی کاربرد داره، ولی به هیچ وجه نباید از اندازه خارجش کرد، نه به این سمت نه به اون سمت.
1: اروپا خیلی آیدای این روزها متحوله، یعنی هم بحران انرژی داره، هم سوئیس بعد از 200 سال بیطرفی، دو جنگ بزرگ جهانی بیطرف بود، معروفه دیگه سوئیس به بیطرفی. سوئیسی ها اعلام کردن دیروز که دارن تقویت میکنن قوای نظامیشون رو، چند کشور اروپایی هم به همین صورت. حالا یکیش خطر پوتینه و یه عده نگران قدرت گرفتن AFD هستن، اصلا این اون اتفاقی که در زمان دهه 1930 افتاد هیچ کی نمیدونه که میتونه تکرار بشه یا نه، موج راستگرایی. یه بارقه امید کوچکی هم که در سوئد پیش اومد، ببینید خیلی ریز، خیلی خیلی ریز، فعلا تا اینجای کار نشون میده که اتحاد سبز و قرمز اون اتحاد آبی رو تا حدی گرفته، یعنی اونم یه تعادل شکننده، اینجوری نبوده که چپا ببرن، به طور قطعی ببرن و بزرگ ببرن. با توجه به این دیدی که شما دارید، قبلا صحبت کردیم در مورد راستگرایی جهانی، این گردش به راست آیا با مقاومت جدی کشورهایی که هنوز، یا سران دولتهایی که هنوز مانده اند در اروپا، چون آخرین سنگره یه دونه اروپاست، یه دونه هم که حالا اخرن کانادا، مارک کارنی یه ائتلاف نمادینی با اروپا گذاشته، او هم در برابر ترامپ ایستاده، این چقدر قدرتمنده، چقدر میتونه بازی رو عوض کنه؟
0: یکی از مهمترین به باور من تحولات اوضاع کنونی جهان همینه، همین مسئله که چند سالی مرتب رو به رشد ظهور راست افراطی در همه کشورها، عقبگرد جریان های سنتی و نقش آمریکاست. حالا روسیه رو همه میدونن، چون چه آفته باشه، چه خانم مارین لوپن باشه در فرانسه که اصلا رسما از برای انتخابات اصلا محکوم هم شده، از پوتین قرض گرفته بود، یعنی پول بهش داده بود. حالا آفته که هیچی بماند، تمام اینها متحد روسیان که هیچ. و مهمترین نکته اینه که بالاخره اتحادی که بعد از جنگ جهانی دوم هم ثبات و هم صلح در اروپا و هم پیشرفت اقتصادی تضمین کرد، اتحاد آمریکا و اروپا بر اساس لیبرال دموکراسی بود، اعتقاد به ارزش‌های دموکراتیک. آقای ترامپ اومد، دیدی که سر انتخابات پارسال بود یا پیارسال، آقای ایلان ماسک اومد اینجا سخنرانی کرد، توییتر کامل در اختیار آفته قرار داد، آقای جی دی ونس پاشد رفت در انتخابات به نفع اونها شرکت کرد، نمیدونم همه اینا، یعنی رسما جلو اروپا ایستادن دفاع میکنن از جریانات راست افراطی وحشتناک. این یه تحول بسیار مهمه. حالا اروپا چون هیچ وقت نتونسته از نظر سیاسی یک بلوک جدی در صحنه بین‌المللی ظاهر بشه، میترسه از آقای ترامپ، میترسه. شما دیدی رفتاری که کانادا در مقابل آقای ترامپ کرد، رفتاری که اروپا کرد. اروپا در حقیقت کرنش کرد، ترسید دیگه. آقای کارنی نترسید و کانادا ایستاد. این ضعف
1: البته قرشون رو در کوریدورهای بروکسل میزنن، من با چند دیپلماتی که میشناسم قرشون رو پشت سر میزنن، خیلی هم شاکیان از اقدامات آمریکا، ولی خب همونطور که شما گفتین عملا ما چیزی خاصی ندید.
0: همیشه اینجا من یادم دهه 80 تو فرانسه وقتی آقای میتران بود، از اون موقع بحث این بود که باید اروپا سوای این اتحاد اروپا که خب واقعا آقای میتران و اون هلموت کول سردرزم سابق آلمان نقش جدی در جا انداختن، تقویت و گسترش بازار اروپا داشتن، اتحادیه اروپا داشتن، ولی از نظر اینکه بتونن از نظر سیاسی بتونن به بلوک تبدیل بشن همیشه مشکل داشتند. و به خاطر این چند دستگی هایی که تو اروپا بوده و مهمتر از همه اون چیزی که باعث انپاشیدگی اروپا شده به مقدار زیادی همین رشد گرایشات راست بوده. در بالاخره در انگلستان کدوم جریانی بود که پشت این بود که انگلستان جدا بشه از اتحادیه اروپا؟ آقای فاراج بود و اون حزب افراطیش. الان هم ببینید که آفته و اینها همه حرفا میزنن. بنابراین این یه تحول بسیار مهمه. این که به کدوم سمت بکشه، همه من یه چیزی گفتم واقعا این حرفیه که خود سیاستمدارای کشورها دارن سالهاست میزنن، چون این مسئله راست افراطی لااقل تو این 14 15 سال گذشته جدی شده. درسته که حالا بعد از دهه 80 آرام آرام اینا تو این کشورها شکل گرفتن، همیشه هم 3 4 درصد آرا رو داشتن، ولی بعد از تو این 15 سال اخیر به خصوص این رشد مهاجرت هایی که شد و این بحران های اقتصادی، مشکل گلوبالیزاسیون، همه اینها کمک کرد. مشکلش این بوده که جریانات سنتی در اروپا مشکلات مردم رو رفع نکردن، نگرانی مردم حل نکردن، بخش مهمی از جامعه از این گلوبالیزاسیون عقب افتاده. بنابراین وقتی جریانات راست میان و میترسونن، میگن تمام مشکلات مال مهاجرت، مال اینه، مال فلان، تمام ارزش‌های لیبرال دموکراسی هم مورد حمله قرار میدن، مردم گوش میکنن و واقعش هم اینه که اندرس‌های اخلاقی به درد مردم نمیخوره. هی بیاد بترسونید بگه آقا آفته فاشیسته، اوکی، خانم مارین لوپن فاشیسته، حزب وکس اسپانیا فاشیسته، باشه بگید، ولی مردم وقتی مشکلات حل نکنید. آقای بایدن 4 سال اینجا رئیس جمهور بود، اگه به اندازه کافی خوب کار کرده بوده که نمید آقای ترامپ دوباره میمد رای میورد و اشکال از شما هم هست. در مورد اپوزیسیون خودمون هم همینه، ما هی بیام نقص دیگران بگیم باشه، ولی وقتی خودمون نتونیم به مردم چیزی ارائه بدیم، کم کاری بکنیم، مردم منتظر نمیشن که مردم اونم تو شرایط وحشتناک. بنابراین هرچی بحران اقتصادی بدتر میشه، نگرانی اروپا مینه الان که با این اوضاع نفت و انرژی و این بدتر شدن اوضاع اقتصادی راست روش خواهد کرد. این یه خطر جدیه و نگرانن. حالا برمگرده به یه نکته اینجا تو پرانتز بگم، ما وقت که صحبت راست افراطی اینا رو میکنیم که تمام اینها وقت این دوستان ایرانی ما که رفتن چسبیدن به این راست افراطی و رفتاری که خودشون هم این برخی از این سلطنت طلبانش میدن راست افراطی هم بدتره، اینا متوجه نیستن چه کار دارن میکنن، چه بر سر جنبش مردم ایران آوردن. چند روز پیش دیدم آقای براد شرمن نماینده کنگره است، ایشون از کالیفرنیا، ایرانی ها خوب میشناسنش، از جدی ترین مخالفان جمهوری اسلامی، خودش هم یهودی، طرفدار سرسخت اسرائیل در کنگره سالیان سال. یه بخش کوتاهی بود مال سی ان ان و اشته بود نظرسنجی های مختلف در مورد نظر افکار عمومی مردم آمریکا، نه حزب دموکرات، کل مردم آمریکا، جوان ها چی راجع به اسرائیل رو و این نمودار تو این سال ها نوشته، وحشتناک که مثلا 70-80% مردم اصلا تو نظر بسیار بدی به دولت اسرائیل دارن، مقصر میدونن در نسل‌کشی و غیره. آقای براد شرمن آمیزه و اشته بود این ویدیو رو زده بود، نشود من از تمام دوستان اسرائیلیم، سیاست مدارا، مردم عادی، میخوام اینو ببینن که نتانیاهو با ما چه کرده. وقت شما فکر کنید توی شرایط، توی این شرایط که آه آقای شرمن و آقای ران منوئل و تمام سیاست مدارا در اومده از اوضاع اسرائیل و میترسن که نزدیک بشن به اسرائیل، وقت فکر کنید اینها بیان با پرچم اسرائیل تو خیابونها رژه برن، سرود اسرائیل بذارن، سرود ملی اسرائیل بذارن، اونجا دست به سینه بای بیستن، شدن روابط عمومی اسرائیل. این کجاش به خدمت به جنبش ما؟ همه میگن شما راست افراطی هستی. آخه شما وقتی با پرچم ایران برید تو تظاهرات نجات پرستانه ترین گروه ها تو لندن تظاهرات بکنید، چه قضاوتی باید بکنه اروپا؟ اروپا مشکلی که مشکلات اصلیش راست افراطیه، بگی من بیام کمک کنم یه راست افراطی هم اونور درست بکنم، بیام یه متحد درست کنم برای آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، نمیکنن. سوای این که میبینن قدرت واقعی سازماندهی و چیزای دیگر، حالا بذاریم کنار فاکتورهای دیگر رو، همه این که بالاخره نگاه بکنن بگن آقا ما میخوام مار در آستین خودمون بپرورانیم. یه بار کردن خمینی رو بردن تو نفلوشاتو برای جد و آباد همه کافی بود. بنابراین میخوام در مجموع بگم این مسئله راست افراطی یه بحث نیست من و شما آقای غفوری یا چهار تا دیگه روشنفکرانه بشینیم انجام بدیم، یه بحث بسیار جدی هم برای مردم ایران، هم برای مردم اروپا، هم برای مردم آمریکا.
1: یک نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا هست صحبت مردم، الان گفتید هم برای مردم آمریکا، به خاطر اینکه به هر حال ما وقتی صحبت حکومت ها رو میکنیم، صحبت سیاست میکنیم، صحبت مردم همه دنیا رو که میکنیم با انسان عادی سر کار داریم. برگردیم بریم به انسان عادی که الان توی خاورمیانه است، توی ایران و توی کشورهای دیگه. یه مقداری سیستم عادی به هم خورد، یعنی امارات الان دیگه اون بهشت امن سرمایه گذاران نیست، وقت بسیار از این موضوع ناراحته، تا جایی که اون اوائل جنگ که مجدیم بعد از موشک پرانی ها تمام ایرانیانی که اقامت امارات داشتن و خارج از کشور شده بودن دیگه رانت، حالا اونه که بودن تحمل کرد دیگه رانت. عربستان سعودی الان بسیار ناراحته چون هر دو قسمت دریا، صادرات دریاییش توی خطره، بالاخره کم شده، این طرف باب المندر دست حوثی ها افتاده کل کناره، اون طرف هم که تنگه هرمز خودشون اشاره کردید که نقل و انتقال نفت کم شده. اینجا ما با مردم خاورمیانه روبرویم، مردم یعنی بالاخره فشار روی سیاست مدار. این کشورهای عرب شیشتایی که قرارم هست که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ترامپ دیدار کنن، اینها چه فشاری میتونن، ایران بذاریم کنار بقیه، اینا چه فشاری میتونن بیارن روی تغییر تصمیم ترامپ، و یا اصلا فشارشون میتونه روی فردی مثل دونالد ترامپ مؤثر باشه؟
0: فکر کنم این سوالی که خودشون هم میپرسن. ببینید به باور من کشورهای منطقه عربستان از همشون عاقل‌تر شده. همین چند سال پیش عربستان، من یادم اون موقع میگفتم دوستان به من حمله میکنن، گفتم این بن سلمان اوائلش خودم متوهم عجیب و غریب بود دیگه، یادتون باشه قطر رو محاصره کرد، قطر رو محاصره کرد، محاصره دریایی، خواهان تحریمش بود. اون موقع تازه آقای ترامپ اومده بود که ترامپ باش همراهی میکنه، اما یکی دو هفته اولا ترامپ یه ذره خوش آمد گفت به این داستان به خاطر مسائل دیگه که بود. بعدش دیگه مگه میشه آمریکا برو این پایگاه منطقه‌ایش تو خطره؟ اون قتل خشوقی رو انجام داد. آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان رو دعوت کرده بود به سعودی، اونجا گروگانش گرفت، زندانش کرد، گروگانش گرفت، اوردش تو تلویزیون نشست که یه چیزی مثلا در مورد اوضاع لبنان و حزب الله بگه. یعنی اصلا این فاجعه بود، برای اینکه انقدرشون به خوش مغرور شروع و تو یمن هم رفته بود همه جا بمباران میکرد، به هیچ جام نمیرسی. آرام آرام با سرمایه گذاری هایی که روابطی که با چین داشت، این من حساب دستش که آقا حکمرانی این حرفا نیست، سازش، همزیستی و و و و و خیلی عاقل تر شده بود. نه منظرم در رابطه با جمهوری اسلامی نیست، عذر میخوام، ببخشید.
1: خواهش میکنم، برمیشت.
0: منظورم اینه که به بقیه نگاه بکنیم. این امارات در نسل‌کشی سودان، در مسائل سومالی، در هر جنایتی بگینی دست داشته.
1: یه انگولک یعنی... در سوریه هم بود.
0: بله؟
1: در سوریه هم بود، در سوریه هم نقش داشت.
0: حالا فقط سوریه رو سوا بگم. یعنی این دوتا کشور قطر، یکی اینوری یکی اون طرفی، اینها به خاطر یک کشور کوچیکم با پول نفت احساس پادشاهی میکردن در جهان. ما میتونیم جام جهانی بیاریم، نمیدونم رفته بودن آثار هنری میخریدن، بازیکن میخریدن، دونده میخریدن، همه این کارا رو میکردن دیگه که با پول آقا میشه همه کاری کرد. در رابطه با آقای ترامپ هم همین فکر رو میکردن. این سوریه که اشاره کردید، با یه بار خدمتتون گفتم، گفتم بخشش که جمهوری اسلامی رفت دخالت که مردم رو کشت اونجا، کشتار که یه طرف کاری که قطر و امارات و تا حدودی هم عربستان، ترکیه هم از اون بالا اینا کردن و دست کم میگیریم. منظور من اینه که این کشورها الان در مقابل این دوراهی قرار گرفتن. خب چه بکنن؟ حسابایی که رو آمریکا کرده بودن خب خیلیش غلط در اومد. آمریکا نمیتونه اینا دفاع بکنه، نخواهدم که، هزینه بالاتر از این هم نمیده. چیکار بکنن؟ به اسرائیل هم نمیتونن نزدیک بشن. الان در خاورمیانه افکار عمومی به شدت ضد اسرائیل. یعنی اگه نظرسنجی آمریکا و اروپا رو میبینید، اینا چند برابر بکنید میشه کشورهای خاورمیانه به خاطر تحولات غزه، کرانه باختری، لبنان، همه جا. همه جا آقا اسرائیل هیچ مانعی برای خودش، برای اینکه ببینید این استدلالی که آقای ترامپ چند رو پیش کرده بود، این مبنای نظرگاه سیاسی نتانیاهو و آقای ترامپه. نوشته بودش که ما، آقای ترامپ توییتش نشد، ما داریم نفت ونزوئلا رو میبریم. از قدیم هم گفتن هر کی پیروز شد غنیمت مال اونه، ما هم پیروز شدیم مال ماست. یعنی دنیا زور دیگه، هر جا میتونی برو بگیر و بزن و برو. بنابراین افکار عمومی اینجوریه. با آمریکا رو نمیتونن پشتیبان خودشون کنن، بعد چیکار بکنن؟ چین هم که نمیاد دخالت بکنه که، مجبورن، خواهان اینن که یه جای همزیستی بشه، دارن واقع گرات ایران میشه. جمهوری اسلامی آخر زمانی فکر کنه میخواد سقوط نکنه، همه کارم خواهد کرد، ولی این کشورها بالاخره تریلیون تریلیون سرمایه گذاری کردن. بنابراین ما با یه شرایط متحولی در خاورمیانه، یعنی همه دنیا داره عوض میشه، تمام ما این رو باید ببینیم، همه چیز داره عوض میشه و آقای ترامپ هم بره معلومه که همه چی برگرده مثل سابق. اوضاع متحوله، همه چی در حال تغییره. انتخابات اسرائیل ها، انتخابات آمریکا ها، وضعیت وحشتناک ایران ها، اوضاع منطقه هست، همه اینها رو شما اضافه بکنید.
1: دو محور مونده آقای دایی، دلم خواهد تو این 20 دقیقه حدوداً، کمتر از 20 دقیقه باقی مونده، این دو محور رو که مستقیم به ایران مربوط میشه با هم بحث بکنیم. یکی جنبش های داخل کشوره، یکی بیرون کشور. از داخل کشور شروع بکنیم. چهارمین سال جنبش زن زندگی آزادی است. بین 1401 تا امروز یک دی ماه خونین رو داشتیم، مخصوصا 18-19 دی. بیش از 4200 19 نفر رو سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرد، اسم ثبت کرد، حالا آمار که خیلی بالاتر از این خودشون هم گفته، اسم ثبت کرد. جنبشی است که ایجاد شد زن حالا قبلش 98 96 اصلا همینطوری که بریم عقب دهه 60 اونها رو کار نداریم و هم حتما اونها هم موثرن، ولی این 4 5 ساله اخیر روند تند حوادث بالا و پایینش شما رو از نظر این که آیا جامعه آبستن یک خیزش دوباره هست یا نه به چه نتیجه ای میرسونه؟
0: عرض کنم که اولش یک بار دیگه باور خودم رو بگم و اون که این سازمان های حقوق بشری علیرغم همه حملاتی که بهشون میشه چقدر کار میکنن، چقدر زحمت میکشن، جنایات جمهوری اسلامی رو ثبت میکنن، گزارش میدن، کار سختیه. شما خودتون تو این زمینه بسیار فعالین، فعالیت هم کردین، همین با سازمان حقوق بشر هم کار کردید، کار طاقت فرساییه، انرژی میخواد، فداکاری میخواد، به چسبیدن فاند بگیرها، یعنی یک آدم های واقعا بیکاره، بی پرنسیپ. دشمن اصلیشون چه سازمان های حقوق بشر؟ واقعا ببینید این نکته اول. ببینید در مورد اوضاع ایران خیلی میشه حرف زد. من بخوام تجربه خودم بگم، بخوام احساس خودم بگم. من دیگه حالا به جبر روزگار، به چرخ روزگار هرچی بگیم، از 3 سال تقریبا 4 سال چون من سال 1353 افتادم زندان که هیچ نقشی هم در این نداشتم، یعنی فعالیت اونجوری نمی کردم، ولی بالاخره وارد سیاست شدم، از اون در وارد سیاست شدم، خیلی حالا شناخته انقلاب ایرانم خوب یادمه. یادمه که اینا که به ما میگن شما انقلاب کردی، من یادمه چند روز قبل از انقلاب تو خیابون بود که دوستانی که اونم قبل زندان بود و خیلی نزدیک بود با نهضت آزادی کار میکرد، اینا با هم صحبت میکردیم، مذاکراتی که پشت پرده به با دخالت خود آقای مهندس بازرگان و مطهری و اینها ایه طرف قره‌باغی و تیمسار مقدم ساواک همه اینا داشتن مذاکره میکردن حکومت رو تحویل خمینی بدن، به ما میگه شما رفتید
1: بگم. اعلامیه بیطرفی ارتش رو که ما امضا نکردیم، که پشت دولت بختیار رو که ما خالی نکردیم.
0: راستی به حرفای آقای بختیار رو گوش کنن ببینن راجبش چی میگه. اصلا هایشون خنده رو ترازی میبینید توی مملکتی ما ارتش داریم، شاه هنوز تو ایرانه، جنرال هایزر معاون نیتو، بعد پاشو بره ایران به ارتشیا بگه مثلا فلان دستور بره بدون نظر شاه،
1: بدون گرفتن ویزا، یعنی این اصلا اجازه به ایران رو هم نداشته.
0: وقت به ما میگن خمینی رو خیلی خند واقعا، یعنی خودشون 6 ماه همین ثابتی 6 ماه قبل از انقلاب 5 ماه 6 ماه هر چی داشتن فروختن. این انصاری، منصاری یه موقع من روش کار میکردم، هوشنگ انصاری وزیر خارجه بود، رئیس شرکت، نه همه کاره بود. این واقعا الان که چند میلیارد سرمایه داره چقدر پول از ایران آوردن، هرچی پول تونستن آوردن، حکومت هم مذاکره کردن تحویل دادن، به ما میگه شما انقلاب کرد. این خیلی خنده داره بماند. ولی این من تجربه‌ام آقای غفوری عزیز توی این سالها گفتمانهای زیادی اومده و رفته. یه چیز اساسی به نظر من از انقلاب مشروطه اینها بوده و اون این که بخشی از جامعه ما، بخش مهمی از جامعه روشنفکری ما، از مبارزین، از مردم حتی، اینا این احساس داشتن که آقا ما به عنوان یک ملت اون چیزی که ما رو به هم پیوند میده اینه که همه شهروندیم، همه متقابلیم، حق آزادی، دموکراسی، چیزی که از انقلاب مشروطه طورا بوده. یعنی این یکی از آرمان‌های اساسی بوده. من فکر کنم باور من اینه الان در ورای این که فلان آدم چه میکنه، فلان گروه چه میکنه، ما دو نگرش، دو دیدگاه داریم، دو طرز فکر داریم که این در مقابل هم قرار خواهد گرفت. ممکنه اوضاع نجنگ نسول، وضعیت پریشان اقتصادی باعث بشه که یه جریانی به طور غیر عادی رشد بکنه، ولی دو گرایش در مقابل هم هستن. یه گرایشی که هویتی که به ما میده، به من شما به ایرانی ها میده و اون خمیرمایی نزدیکی ما به همه باعث مبارزه ما خواهد شد، اینه که ما یک کشوری با پیشینه کوروش و فلان هستیم، از ایران و باستان و فلان و اینا هستیم و پادشاهی و سمبول ما ایشونه و خاندان پهلوی هم نمونه شه و تمام اینی که ما رو هویت ما رو میسازه، چون نقش هویت خیلی مهمه. الان توی آلمان اگه دقت بکنید اکثر این آفده یا مال اروپای شرقی هست، ما که زیر نظر کمونیسم. یه بخشش اینه که خب نظر فرهنگی قب افتاده تر بودن، دموکراسی رو نمیستن چیه، نظیر چیز بروک شرق بودن. ولی یکی از دلش اینه که انقدر اینا له شدن، هویت شهروندی، هویت این که به شما استقلال بده، هویت بده رو در خودشون حس نمی‌کردن، بی هویت بودن. الان اومدن این که او ای آلمان قوی داریم و نمیدونم این خارجی اومدن اما میخوام بگیرن و یه چیز خیالی برای خودشون درست میکنن بهش میچستن. در صورت که واقعا کسی که در آلمان غربی بودن با دموکراسی بودن، اون کسی که آلمان رو به هم پیوند میده همین جامعه کنونی، همین روابط، همین دموکراسی، احترام به قانون، همین چیزاست. نه اون چیزای خیالی که تو ذهنت درست کردی از قیصر و اونام چی چی چی. تو اروپا همچنان بری تو تلویزیون فرانسوی که رهبران راست ماری لوپنی میگفت فرانسوی، میگفت فرانسوی های تاریخی وقتی میان نگاه میکنن تو خیابون ها این همه خارجی میبینن، فرانسوی تاریخی چی؟ فرانسوی همین هم که هستن، هر کی پاسپورت فرانسوی گرفته فرانسوی، بعد به رپوبلیک، به جمهوری اعتقاد داشت. اون چیزی که همه رو به هم پیونده جمهوریه، رپوبلیک، و اون سه اصل اساسیشه. اون هم گلها در فرانسه 1500 سال پیش چی بودن؟ این حرفا به داده شعر و شاعری میخوره. این یه دیدگاهه در مقابل اون دیدگاه، دیدگاه این که چه چیزی ما رو به هم پیونده. ما که الان داریم صحبت میکنیم در ورای گروه و دست و حزب و گرایشات این دو جریانه. به ما میگن چرا رهبر نداری، به ما میگن رهبر چی؟ اصلا در این دیدگاه ما نرفتیم رهبر برای خودمون بتراشیم که حرفشو گوش بکنیم، که حالا اگه بخوام یکی اولش رهبر میشه کارفرمای ما. احتیاج به سازماندهی داریم، احتیاج به رهبری. رهبری با رهبر فرق میکنه. رهبری یعنی که سازماندهی باشه، جمعی.
1: رهبری میتونه جمعی هم باشه،
0: جمعی هم باشه، گذرا هم باشه. بنابراین من فکر کنم این دوتا در مقابل هم قرار میاد. در مورد همین بخش سلطنت طلب هم اینه که درسته حالا یه بخشی به خاطر تعادل قوا، این که بالاخره در میگفتن آقا ایشون پشتش اسرائیل و آمریکاست، الان داره میره، بالاخره تعادل قوا میرن موج دیگه، اما موجی که پشت خاتمی رفتن، پشت آقای موسوی رفتن، دیدیم دیگه، حتی به روحانی مدده دل بستن، الان میره. یه بخشی هم هویت گرفتن، تو خیابون پا میشن رژه میرن کوروش داریوش چی چی چی ما این بودیم این بودیم. خب این بخشی ها میمونن، یه بخشی میمونن ولی زیاد نیستن، بخشی زیاد نیستن. ولی اون چیزی که ما ها باید تقویت بکنیم همین التزام به دموکراسی، به حقوق شهروندی. ما ایرانیان درسته حالا 2400 سال پیش در نمیدونم اکباتان چی بوده، در نمیدونم فلانجا چی بوده، همینا درست، ما هم ایرانیاییم که اولین کشور بودیم در آسیا که برای دموکراسی انقلاب کردیم، انقلاب مشروطی ها کردیم. ما اولین پادشاهی مشروطه رو بنیان گذاشتیم، درست شد گل ازشی چی نمود از بین رفت. این افتخارات ماست که ما رو به هم پیوند میده، که در این سالیان اساس 110 سال با هم مبارزه کردیم برای حقوق شهروندی که من و شما مساوی هم باشیم. اینم که اروپا هم که میبینیم اینه، با این نیست که در فنلاند و نمیدونم در نروژ پادشاه مثلا در فرانسه نیست. اون اساسش اونا پادشاه که سخنرانیشه و بعد نخست وزیری بنویسه به دستش، چی کار داره به ما ایران؟ این حرفا چی دارید میزنید؟ ولی بالاخره اون چیزی که همه رو به هم پیوند نه اینه، ما باید روی این تلاش بکنیم و کسانی در ایران که روی این کار دارن میکنن، حالا چی میشه تشکلهای صنفی باشه، چه خانم ستوده و نرگس محمدی و نمیدونم سپیده قولیان و ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر که در این سابیان کشته شدن، دستگیر شدن، دستگیر میشن، در زندانن، مبارزه میکنن، کوتاه هم نمیان. این رو ما به عنوان همفکران خودمون در به عنوان مبارزین باید تقویت بکنیم. حالا اون دستم میخوان اون بخش هویتی خودشون رو هرچی بیشتر رو این تکیه بکنن باعث شکاف خواهد شد، این دوتا از هم بازتر خواهد شد.
1: یعنی شما مستقیما وارد شدید به بحث سلطنت طلبان و اپوزیسیون، بنابراین همین رو ادامه بدیم. به حال میبینیم اینا فعالن، آقای آقای پهلوی در کانادا در همین یک دو روز اخیر وقتی شعار جاوید شاه میدادند گفت که این شعار رو حالا باید برین ایران باعث بشین که سندر رای گیری رای بیاره، چیز شبیه نقل به مضمون. خب کسی که خودش منتظر است که این شعار شاید رای بیاره جاوید شاه، یعنی سیستم سلطنتی بشود، که هم نخست وزیر هم رهبر دوران گذار هست، هم احتمالاً انتخابات میخواد خودش رهبری کنه، چون قوای سگانه هم زیر نظر خودش هستن آنچنان که اون دفترچه قضایی میگه. دکتر مصدق یه بار در موقعی که رضا خان هم وزیر دفاع بود هم نخست وزیر بود میخواستن شاهش بکنن، برگشت گفت آقا ما اگر میایم میگیم این داره مصدر امری میشه، ما داریم خیانت میکنیم اگه اینو شاهش بکنیم، چون دیگه کاری از دستش بر نمیاد، و اگر بخواد نه واقعا عامل باشه، شاه هم باشه که هم نخست وزیر باشه هم وزیر دفاع باشه هم شاه باشه، یه واژه‌ای داره میگه نو حکومت در زنگبار هم پیدا نمیشه. حالا انگار تاریخ داره تکرار میشه، این نو حکومتی در زنگبار هم پیدا نمیشه. ولی به هر حال یه جریانی طرفدار داره و خیلی هم دیگر ستیزه، خیلی، یعنی هیچ کس دیگر رو قبول نداره. بعد از اینکه اینا دیگه داریوش اقبالی رو براندازی کردن و نمیدونم محمدی رو براندازی کردن و همه دیگران رو براندازی کردن غیر از جمهوری اسلامی، این الان نسبت به دیماه موقعیتش چیه؟ این خیلی مهمه، چون بعد دیماه و قبل از دیماه من فکر می‌کنم موقعیت آقای پهلوی و جریانش رو سنجیدن به ما روشن میکنه که مردم چه نگاهی دارن. البته آمار نداریم، ولی برآورد شما چیه؟
0: برآورد من اینه از صحبتایی که با ایران داشتم، کسانی که اومدن، چه خودم تماسایی که داشتم، مطالبی که خوندم دیدم، طبیعیه بخشی از جامعه که عرض کردم بالاخره امید بسته بودن که بالاخره ایشون کسیه که پشتش آمریکا و اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو، قول دادن. آقای ترامپ گفت من گلنگدن رو کشیدم و خشابا آماده است، بریم تو. آقای رضا پهلوی هم پیام داده بود که کمک رسید، کمکی که آقای ترامپ وعده داده بود رسید، ولی به هر صورت رو این حساب باز میکردن، به شدت ضربه خوردن. ببینید ما ممکنه که در برای خودمون لاحظ تو این بحث سیاسی تو جامعه ایرانی عادت نیست، یاد حسابرسی نیست. حسابرسی فکر کنم یعنی که میخوام یکی رو بکشیم به سلابه الان برین دادگاه محاکمه و زندانی رو اعدامش کنیم، نه، حسابرسی باید بکنیم. بالاخره ما باید حساب بکنیم دیگه که آقاش بالاخره شما این تحولی که شد، یه اتفاقی افتاده توی مملکت و اونم این بود که شما یه سال دو سال تبلیغ کردید برای جنگ، دیگه ماهای آخر دیگه تو خیابونا میرفتید تنکیو ترامپ و التماس میکرد شیرین و نقل هم پخش کردید وقتی جنگ شروع شد، درسته؟ مردم اومدن تو خیابون، این اتفاق افتاد. خب هیچ کی بحثش هم نمید بکنیم. بعد دوم مسئولیت خود شما، بالاخره وقتی شما میاد دو روز بعد از اینکه مردم کشته شدن میاد میگی دستگاه سرکوب ریخته بیژن تو خیابون، یا دروغ میگی یا مقاسی مردم هول بدی به، یعنی نمیدونستی یا میخواستی مردم خود بده، هر دوست مسئولی دیگه، نه کسی نمید بس کن. ما وقتی با یه جریانی با یه وضعیتی روبرو هست که خودش نمیاد استابرسی بکنه، کسی هم جرأت نداره، یک نفر از تو اینا نیمده ازش سوال بپرسه از یه هوادارهای خودش که یعنی چی این کار، بالاخره شما طرفداری از جنگ کردید، جنگ هم بجه نرسید، الان مردم به قحطی و گرسنگی گرفتار دار میشن، برنامه چیه؟ شما مسئول نیستی؟ شما به مردم گفتی بید تو خیابون با قول خود ده ها هزار نفر کشته شدن، مسئول نیستی؟ ما با همچی جریانی طرفیم، اما جامعه تو حافظه تاریخ میمونه تو ذهنش، بنابراین دفعه دیگه فکر کنید ایشون بخواد پیام بده بیان تو خیابون، فکر کنید چند درصد نمیان، به خاطر اعتماد ندارن دیگه، اعتماد جامعه رو همه بردید. بنابراین من فکر کنم که بخش مهمی از هوادارای ایشون از دست رفتن، حالا هواداران موضعی بوده، مقطعی بوده، موجی، هر چیز شو خواهد، یه بخش هویتی خواهد بود، مثلا اون پایه حزب جمهوری خواهی طرفدار آقای ترامپن نم باید خواهند بود، بینزوری ها هم ایشون رها نخواهند کرد، ولی با این نمیتونه جمهوری اسلامی رو بیاد بندازه، نمیتونه با این سرنگون بکنه، نمیتونه باعث اتحاد و همبستگی لازم برای انداختن جمهوری اسلامی بشه. ولی آنچه که در مورد جامعه هم شما پرسیدی که چی میشه، من میگم درست این دوتا در هم تقابلن. ما با یه جامعه روبرو هستیم که به شدت ضربه روحی خورده، به اعتمادش، بهش دروغ گفته شده. این کاملا یعنی شوخی نیست، بهش دروغ گفته شده و هولش داده. ما با یه تلویزیون روبرویم که صبح تا شب داره به مردم ایران دروغ میگه، صبح تا شب مثل آب خوردن. تبلیغات چیه؟ یه جریان دروغ شده. بابا تو خود اسرائیل الان اومدن یقه آقای نتانیاهو رو گرفتن، دارن بررسی میکنن آقا هفته اکتبر چی شد، چرا شما به توجه نکردید به این همه اختارهایی که شیمپت و موساد و همه دادن؟ چرا حتی امارات نام حاکم امارات با شما تماس گرفت، نخواست از این امارات، به آقای نتانیاهو گفته بود آقا اینا دارن یه برنامه میخوان اجرا بکنن. همه اینا رو حالا بماند تو آمریکا دارن این بحثا رو میکنن، به ما که میگه هیچ کی نمیاد بحث کنه چه شد. حالا اونا هیچی، اونا گذشته بود، اونا تاریخ بود. اینکه تو خیابون چه کردی، اینکه چرا باعث جنگ شدی، فرمان و اوزار دادی دست آقای ترامپ که خود این وحشتناکه به تنهایی. حالا میر میمونن ما الان با یه قحطی و بدبختی مردم رو بروین، برنامه‌تون چیه، حرفتون چیه؟ انگار نه انگار همون برنامه های سابق، نشست بذاریم هورا بکشیم جا به شابی. این در ظاهر با این تبلیغات که میشه و به خاطر ضعف دیگران، ضعف دیگران کماکان در صحنه مطرح خواهد شد. هر یک درجه ای هم که اینها فعالیت بکنن، اینترنشنال و شبکه های وابسته به کشور خارجی اینو زبر سدش میکنن. الان اسرائیل شده در حقیقت تدارکاتچی ایشون، یعنی تمام نهادهای وابسته به اسرائیل، چه در کانادا، چه در آمریکا، چه در استرالیا، کارهای رسانه‌ای، کارهای سیاسی، دیپلماتیک رو جلو میبرن به نفع ایشون. گرچه از یه حدی خارج نمیتونه بشه، هیچ وقت فراگیر نخواهد شد. احزاب بسیار دستراسی در دولت در تبعید اینا ممکنه، ولی هیچ جریان اساسی به طرف ایشون نخواهد رفت. برای اینکه اولا جدی نمیگیره، دوم این نوع گرایش فکری رو نمیپذیره، نمیپذیره. بنابراین حرف من اینه که ما با این شرایط، یعنی این دشواری ها رو بریم. ما یه دشواری گونده داشتیم بزرگ که بالاخره اون چهار بار جواب پیدا نکردیم که اشکال کجا بود، چی کار باید بکنیم. که من کماکان معتقدم که ما احتیاج به همبستگی بسیار گسترده داریم. اون چیزی هم که باعث همبستگی ما میشه، میتونه مردم رو جذب کنه، باعث اعتماد بشه، همونی که عرض کردم، همون باوری که در مقابل باور به فرد و سلطنت و تاریخ ایران باستان، این که آقا ما شهروندان هستیم، برای زندگی بهتر دور هم هستیم، ما رو به هم پیوند میده. من شخصا باور دارم، خیلی از دوستان از من دلگیر شدن، جنبش زن زندگی آزادی 1401 یک شانس تاریخی در مقابل همه گروه های سیاسی قرار داد. و متاسفم بگم که اکثر گروه های سیاسی در این زمینه اشتباه کردن، کوتاهی کردن. یک شانس تاریخی برای پیوند همه بر اساس چارچوبایی بود که واقعا میتونست همه رو به هم پیوند بده. هر کی به یه دلایلی، حالا من اینجا نمیخوام وارد شم یکی یکی با این اون بحث داشته باشیم، ولی این دیگه گذشته است. الان هم تنها راهش همینه ما سر این چارچوب ها همه توافق بکنن، یه اتحاد گسترده بشن. اون کسایی که میان رو باورهای اون طرفی کار میکنن، باعث تفرقه و دوگانگی خواهند شد.
1: ممنونم آقای دایی. من همیشه میگم سخن بسیار است در گفتگوی با شما، وقت از شانه اینجا یک ساعتش به پایان رسیده. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما نظراتتون در میان گذاشتید.
0: ممنونم ازتون.
1: ممنون از شما بینندگان عزیز عصرانه که تا اینجا همراه من بودید. و آقای دایی فراموش نکنید، آقای حسن دایی در عصرانه یک پلیلیست جداگانه دارند، یعنی شما میتونید تمام گفتگوهای عصرانه با آقای دایی رو در یک پلیلیست غیر از پلیلیست عصرانه، در یک پلیلیست یک جا پیدا بکنید و این گفتگوها رو نبیدونیم که ادامه خواهد داشت. عصرانه رو اگر اولین باری که میبینید، اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید، در صورتی که فکر میکنید سودمند. تا عصرانه دیگر به شما بدرود میگم.

امیر وارسته.